0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
6: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu

0: gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
7: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Để tiếp tục hành trình âm nhạc trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz, quý thính giả hãy để những câu chuyện và âm nhạc của chúng tôi mang đến cho quý vị một tinh thần tươi mới để tiếp tục hành trình phía trước. Bây giờ Minh Thủy sẽ điểm qua một số chương trình đặc sắc để quý vị không bỏ lỡ. Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình Bài ca đi cùng năm tháng phát sóng lúc 12:02, quý thính giả cùng nghe lại những tác phẩm âm nhạc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam từ những trang sử vàng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ cho đến ngày đất nước thống nhất. Hình ảnh người phụ nữ anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong các sáng tác âm nhạc cách mạng. Những giai điệu tự hào ấy sẽ một lần nữa vang lên như lời tri ân gửi tới các thế hệ phụ nữ Việt Nam qua mọi thời kỳ. Thưa quý vị, hậu quả khốc liệt của chiến tranh vẫn còn hiển hiện qua nỗi đau da cam dioxin cho nhiều thế hệ. Sẻ chia với những số phận bất hạnh ấy, nhiều nhạc sĩ đã dùng âm nhạc để xoa dịu và nói thay tiếng lòng của họ. Đến với chương trình giới thiệu bài hát mới phát sóng lúc 14:30, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc Lời Du, Lời Da Cam và Cây Đàn Da Cam. Những tác phẩm mang đậm sự thấu cảm trước vết thương chưa lành của thời hậu chiến. Đặc biệt, quý thính giả cũng sẽ được lắng nghe chính các nhạc sĩ trẻ lòng về hoàn cảnh ra đời của những sáng tác ý nghĩa này. Vừa rồi là một số chương trình đặc sắc Minh Thủy điểm qua, còn bây giờ sẽ là lịch phát sóng cụ thể các chương trình từ 12:02 đến 19 giờ. Từ 12:02 đến 12:30 chương trình bài ca đi cùng năm tháng, từ 12:30 đến 13 giờ chương trình bài ca chiến sĩ, từ 13:05 đến 13:30 chương trình tìm hiểu dân ca, từ 13:30 đến 14 giờ chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ, từ 14 giờ đến 14:30 chương trình tình khúc thế kỷ, từ 14:30 đến 15 giờ chương trình giới thiệu bài hát mới, từ 15:05 đến 15:30 chương trình nhạc phim thiếu nhi, từ 15:30 đến 16 giờ chương trình những lá thư nhỏ, từ 16 giờ đến 17 giờ

Ở chương trình Một Thế Giới Màu Xanh, từ 17 giờ đến 18 giờ chương trình Giai Điệu Á Châu, từ 18 giờ đến 18 giờ 30 chương trình Tìm Hiểu Dân Ca, từ 18 giờ 30 đến 19 giờ chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu Chiến Sĩ. Còn bây giờ là những giai điệu âm nhạc của chương trình, bài ca đi cùng năm tháng sẽ được vang lên. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang suốt chiều dài lịch sử dân tộc tới những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Xuân Liên ca khúc Tiếng Cầu Ngàn Nưa do tốp nữ Đoàn Văn Công quân khu 4 trình bày, nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng ca khúc Bài ca Phụ nữ miền Nam do nghệ sĩ Bạch Kim và tốp nữ trình bày, nhạc sĩ Hoàng Vân ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3, tần số FM 102,7 MHz. Tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội. Mời quý thính giả lắng nghe các ca khúc Đoàn Quân Búi Tóc sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao do Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, Mang Tám Chữ Vàng sáng tác của tác giả Trần Thụ do Túc Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, và bài ca Phụ Nữ Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng nghe Người phụ nữ lao động Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Phụ nữ Việt Nam hát cùng bạn bè bốn phương sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do song ca nữ trình bày, Phụ nữ anh hùng đất nước quang vinh sáng tác

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Sau đây là bài Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, do ca sĩ Vân Anh trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ cùi được rồi. Cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương đông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh sống lâu đời trên dải Trường Sơn, đồng bào các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Ru Vân Kiều đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống phong phú và đặc sắc. Trong đó, dân ca dân vũ là một đặc trưng văn hóa phản ánh đậm nét đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em trên vùng đất này. Chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dân ca của một số dân tộc sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Thưa quý vị, dân tộc Cơ Tu sinh sống nhiều nhất ở ba huyện Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, một số ít ở Thừa Thiên Huế và nước bạn Lào. Cũng như bao dân tộc anh em khác cùng chung sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đây từ lâu đã hình thành nên những phong tục tập quán tạo hóa ra cảnh vật và con người nghĩa tình chân chất thật thà qua những làn điệu dân ca. Những bản làng của người Cơ Tu luôn ẩn mình giữa những cánh rừng bạt ngàn. Thường thì toàn bộ nhà ở trong làng dựng thành một vòng, quây quanh khoảng trống ở giữa. Mỗi làng có một ngôi nhà chung gọi là gươn, cao lớn và đẹp nhất, đó là nơi hội họp và sinh hoạt cộng đồng. Người Cơ Tu làm dẫy là chính, trong năm họ chỉ có đúng một mùa làm dẫy, gieo vào tháng 3, tháng 4 và gặt vào tháng 10, tháng 11. Cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô, sắn. Họ chăn nuôi theo phương thức thả rông, chỉ một số ít gia đình làm chuồng trại. Săn bắn và hái lượm vẫn còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày và họ còn rất có tài năng trong các nghề thủ công như đan, gốm, dệt vải. Cơ Tu cũng là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển, với nhiều bài hát, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong đó nổi bật là những làn điệu giao duyên, gọi là hát cha chấp. Làn điệu này được trai gái độ tuổi thanh niên rất yêu thích. Nội dung của bài hát cha chấp là những lời tỏ tình, là lời tâm tư tình cảm của những người giàu lòng yêu thương, khao khát có một cuộc sống no ấm, yên vui. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe làn điệu giao duyên của người Cơ Tu, bài Đợi Chờ, do hai nghệ nhân A Lăng Quốc Cường và A Lăng Thị Nốt trình bày.

nội dung rằng: "Chàng trai Cơ Tu ơi, em vui thật vui, anh tặng em đóa hoa tươi tắm, đưa em qua sông bắt con cá, con tôm. Em gái Cơ Tu ơi, em thấy hạnh phúc khi ta bên nhau đùa vui, hạnh phúc khi được đưa em đi hái măng rừng. Dù em không giỏi giang, vẫn nhớ công ơn cha dưỡng dục. Mẹ em không thương anh vì anh không có xà lùng. Anh em không thương anh vì anh không có ché, có chiêng. Nhưng em

Quý vị và các bạn vừa nghe hai nghệ nhân A Lăng Quốc Cường và A Lăng Thị Nốt trình bày làn điệu giao duyên bài Đợi Chờ. Thưa quý vị, với mỗi người cơ tu thì nhà cươn có ý nghĩa quan trọng như là ngôi nhà chung của đồng bào do chính người trong làng lập nên. Việc xây dựng nhà cươn rất hệ trọng. Khi đã chọn được đất làm nhà thì người cơ tu tổ chức lễ dựng nhà và lễ được tổ chức khi mặt trời vừa mọc. Đầu tiên là dựng cây cột cái. Khi cột này được dựng ngay ngắn thì già làng sẽ lấy nước nguồn tinh khiết tắm cho cột cái. Sau đó cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, sống hòa thuận, đoàn kết, hạnh phúc, yêu thương nhau. Sau khi hoàn thành nhà, người cơ tu sẽ làm lễ mừng nhà gươn mới. Và trong lễ hội thì sẽ có những điệu cồng chiêng, những điệu múa tung tung ra giá và những đêm hát lý của người cơ tu. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài Mừng Gươn Mới do Tốp Nghệ Nhân Dân Tộc Cơ Tu trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài Mừng Gương Mới do tốp nghệ nhân dân tộc Cơ Tu thể hiện. Thưa quý vị, Bru Vân Kiều là một trong ba dân tộc bản địa cư trú ở miền núi Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Xưa kia, người Bru đã từng sinh tụ ở miền Trung Lào. Sau do những biến động lịch sử nên họ đã phải di cư đi các nơi, và một bộ phận thì đi theo hướng Tây Bắc sang Thái Lan, một bộ phận đi về hướng Đông tụ cư ở Tây Quảng Trị, và họ dựng làng ở xung quanh hòn núi Viên Kiều, sau gọi là người Vân Kiều. Người Bru Vân Kiều yêu văn nghệ và có vốn văn nghệ cổ truyền quý báu, thể hiện qua những câu ca dao, tục ngữ, chuyện cổ và nhiều làn điệu dân ca như là cha chấp, lối vừa hát vừa kể, hay là hát sim là hình thức hát đối của nam nữ. Họ còn có một kho tàng nhạc cụ rất là phong phú và đa dạng như là trống, thanh la, chiêng núng, khèn và đàn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một làn điệu sơ lớt do nghệ nhân Hồ Văn Ai ở xã Trường Sơn hát, đó là bài Mừng Lúa Mới. Bài hát này sẽ do nghệ nhân Hồ Khao thổi cuhui.
1: Cắt mưa dù mực đông mưa là châu à, mưa thì đông pa lan mưa là giờ, mưa thì bàn pa phải mưa là châu. Mà nà thuộc đăng ca hà nở phía đăng ca bình mưa là châu à.
0: Chúng ta đang nghe bài Mừng Lúa Mới. Đây là bài hát kể nằm trong hát sơ lớt, một lối hát có nhịp điệu chậm rãi, nhiều luyến láy, và cuối mỗi câu thì thường xuống giọng. Nội dung của bài hát kể về một năm được mùa, hay vào những dịp như là rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, khi thu hoạch mùa màng xong, người Bru Vân Kiều thường tổ chức các hoạt động ở những bãi đất rộng. Trong không khí vui mừng vì nhà nhà ấm no, họ cũng không quên những vất vả khó nhọc đã trải qua và cầu mong năm sau lại được mùa hơn năm trước.
1: Nương ơi mà kêu ơi xảy ra nu ca này mà thì người ông tuông này nô à, cất mưa lê giờ cất mưa cân này tay tập mồ bạc mưa cân tay ta mồ bàn cất cho du đờ mực bốn đờ cửa sắc mời mà phù ơi à. Cất mơ dù mường kha nơi nơ cửa sắc mời mưa, cất cơ trơn mời mưa trên tim ta, thơn mời mà cất tim chay đồng tim.

0: Chúng ta vừa nghe bài Mừng Lúa Mới theo điệu Sơ Lớt do nghệ nhân Hồ Văn Ai hát, nghệ nhân Hồ Khao thổi khư hui. Thưa quý vị, đối với bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, hình thức hát dân ca dân gian là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử đầy chất thơ trữ tình, đã và đang tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Đó là làn điệu hát giao duyên dành cho thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành. Với người Bru Vân Kiều thì những làn điệu hát giao duyên dành cho nam nữ thanh niên đến tuổi trưởng thành và họ hát với nhau trong những lần hò hẹn đi xin. Và cứ mỗi độ xuân về thì những đôi trai làng gái bản trong những bộ trang phục sặc sỡ sau khi đi thăm người thân bạn bè, chiều chiều họ lại kéo nhau ra bờ sông bờ suối để hát đối. Đây là những cơ hội để trai làng gái bản có dịp gặp nhau, trao đổi tâm tình, ngỏ lời yêu thương hay là trong những dịp đám cưới, lễ hỏi. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Than Quan, nghĩa là tâm tình, theo điệu hát Sim, một làn điệu dân ca giao duyên dành cho nam nữ thanh niên tìm hiểu nhau. Điệu hát này do các nghệ nhân Hồ Thị Chan, Hồ Văn Thường ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trình bày.
1: Ơi, miệng này sẽ ăn bất kết, sẽ ăn vài. Vâng tâm ơi, nàng ưu, sẽ ăn xin muốn.

Thưa quý vị, Kanwan nghĩa là những lời tâm tình giải bày của các đôi trai gái về cuộc sống hiện tại, về những mong ước trong cuộc sống lứa đôi. Đây là bài dành riêng cho thanh niên nam nữ hát khi tìm hiểu nhau, bởi đồng bào Bru Vân Kiều thường gọi những bài hát giao duyên dạng này là hát xin. Trong luật tục người Bru Vân Kiều thì quy định rất rõ, khi trai gái hát xin thì không được có những cử chỉ âu yếm quá mức, và nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng. Vì vậy, tình cảm của thanh niên nam nữ sẽ được truyền tải qua những giai điệu trầm đồng của làn điệu này. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, dân tộc Tà Ôi còn có tên gọi khác như Tôi Ôi, Pa Cô, Ba Hi hay Pa Hi. Hiện có khoảng hơn 40.000 người sinh sống trên một dải từ Tây Quảng Trị, huyện Hướng Hóa đến Tây Thừa Thiên Huế. Họ ở quần tụ thành từng làng, nhà sàn dài, trước kia dài có khi hàng trăm mét. Làm rẫy trồng lúa là nguồn sống chính của người Tà Ôi. Săn bắt đánh cá hái lượm cũng đem lại thức ăn đáng kể cho họ. Người Tà Ôi có vốn tục ngữ ca dao, câu đố, chuyện cổ khá phong phú. Người già am hiểu thì thường kể cho con cháu các chuyện thời xưa có tác dụng vừa giải trí vừa giáo dục. Dân ca thì có điệu ca lơi đối đáp khi uống rượu hội hè, điệu ba bót hát một mình khi lao động hoặc đi đường, điệu roi đối với các bậc con cháu nhân các dịp vui vẻ, điệu cha chấp dành cho tình cảm trai gái của thanh niên. Nhạc cụ của người Tà Ôi cũng gồm nhiều loại như là cầm chiêng, tù và sừng trâu hay là tù và sừng dê. Khen, sáo, nhị, vừa kéo vừa điều khiển âm thanh bằng miệng. Và một cây đàn rất nổi tiếng của người Tà Ôi, đó là đàn ta lư. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một điệu hát giao duyên có tên là A Miêng, nghĩa là người yêu, do nghệ nhân A Sơn Tươi trình bày.

vậy? Em nhớ bếp lửa nhà sàn. A Miêng ơi, khi em xuống suối, lòng em càng nhớ ánh trăng. Anh là lửa nhà sàn, anh là trăng trên dãy. Dù cây lá rộn ràng,

Chúng ta vừa nghe bài A Miêng do nghệ nhân A Dương Tươi trình bày. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe điệu hát Ca Lơi, một điệu hát thường được sử dụng trong lễ hội hoặc các buổi gặp gỡ của bà con dân bản người Tà Ôi, nhánh Pa Co.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe và tìm hiểu một số tiết mục dân ca của các dân tộc sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Trinh biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mình rất vui khi đã được cùng quý vị và các bạn đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Bạn yêu nhạc hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc theo số điện thoại 0934319669. Cử thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Hòm thư điện tử yêu cầu chiến sĩ a@gmail.com để gửi tặng những món quà tinh thần ý nghĩa tới người thân của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo ạ.
2: Chào biên tập viên Minh Đức, chào quý khán giả. Tôi là Đoàn Thanh Nga, đến từ thủ đô Hà Nội, là cựu thanh niên xung phong đơn vị 331, có số điện thoại 0985208089.
1: Vâng, xin chào cô Nga. Đến với chương trình hôm nay thì cô có yêu cầu gì ạ?
2: Chương trình ca nhạc theo cầu chiến sĩ hôm nay, tôi bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn.
1: Và cô muốn gửi tặng bài hát này đến ai ạ?
2: Bài hát này tôi gửi tặng các anh chị trong ban biên tập chương trình ca nhạc theo cầu chiến sĩ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho chương trình ngày càng phát triển, ngày càng phong phú và hấp dẫn. Tặng đồng đội của tôi thanh niên xung phong đơn vị 331 với lời nhắn: chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và hãy luôn dõi theo chương trình này. Tặng anh Trần Đại, xã Vạn Sơn, Phú Thọ, cùng tập thể 90 chiều. Tặng anh Trần Đông, Kim Liên, Nghệ An. Và anh Phạm Long, anh Mạnh Kế, Phú Thọ. Tặng anh Trần Ngọc Diệp, anh Phạm Hoàng, Hà Nội. Tặng anh Hà Tiến Bình. Và đây cũng là món quà Phương Nga dành tặng tính giả cả nước. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn Minh Đức.
1: Vâng, sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Bài ca Người nữ tự vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo.
1: Chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chào anh Minh Đức, biên tập chương trình. Tên tôi là Hà Tiến Bình, ở xã Xuôi Hai, thành phố Hà Nội, có điện thoại 0398024147. Hôm nay điện thoại về chương trình yêu cầu bài hát Gặp gỡ đồng đội của tác giả Ngọc Khuê. Lý do tôi chọn bài hát này: lời bài hát giản dị, ngắn gọn, nhưng như một lời hiệu triệu cho những người lính đã đi qua một thời trẻ. Lúc còn đầu xanh, nay đã đầu bạc. Lúc còn bên nhau, nay người còn người mất. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa, ta vừa mới bên nhau, 18, đôi mươi. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào âm vang trong lòng người. Lời bài hát cứ âm mãi trong lòng những người lính năm xưa, nay đã về già, nhưng mãi hoài niệm của một thời trai trẻ. Đây cũng là tri ân với những đồng đội nay không còn nữa. Bài hát này tôi gửi tặng các cựu chiến binh.

0: các bạn đang nghe đài với lời chúc. Chúc các cựu chiến binh luôn bình an, luôn tu dưỡng và rèn luyện để mãi xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn chương trình.
1: Vâng, và sau đây xin mời bác Bình cùng quý thính giả đến với ca khúc Gặp gỡ đồng đội, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Khuê do Tốc Ca Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Bùi Đình Nhật ở Nghệ An gửi thư về chương trình có tâm sự như sau. Tháng 4 vừa qua, tôi có dịp thăm mảnh đất Tam Ngãi của tỉnh Trà Vinh, quê hương của nữ anh hùng Út Tịch, ghé thăm khu tưởng niệm và thắp nén hương cho chị. Câu nói "con cái lai quần cũng đánh" là câu nói bất hủ của chị, một nữ anh hùng tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh của chị đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật mà với thế hệ chúng tôi chắc ai cũng biết đến như truyện ngắn Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, hay bộ phim Mẹ vắng nhà của điện ảnh cách mạng Việt Nam, và nhiều bài thơ, bài hát đã đi cùng năm tháng. Trong chị có đầy đủ cả tình cảm của một người mẹ, người vợ, tình dân, tình đồng đội và tình yêu tổ quốc. Đó chính là điều khiến chị trở thành biểu tượng không cần tô hồng, không cần lý tưởng hóa. Đứng trước khu tưởng niệm chị Út, trong tôi ngân lên giai điệu ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng của nhạc sĩ Hoàng Vân, một bài hát hay viết về chị Út và quê hương của chị, đất Trà Vinh kiên cường. Nay mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Nhật cùng quý thính giả đến với ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, thính giả Phan Trọng Hùng ở Đà Nẵng cho hay: Tôi là một thính giả rất yêu mến chương trình. Nghe chương trình, tôi thấy rất nhiều bác cựu chiến binh đã tìm được đồng đội cũ cũng như mộ liệt sĩ. Gửi thư về chương trình hôm nay, tôi có một yêu cầu, đó là mong muốn được tìm mộ liệt sĩ bố tôi. Ông Phan Trọng Thông, sinh năm 1925, hy sinh năm 1967 tại Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum cũ, quê quán tại Lạng Giang, Hà Bắc, nguyên chính ủy trung đoàn E320, quân hàm trung tá. Ai có thông tin về mộ liệt sĩ Phan Trọng Thông, xin hãy liên hệ với tôi, Phan Trọng Hùng, số điện thoại 0913-476-869. Vâng, chương trình xin đọc lại số điện thoại của bác, 0913-476-869. Và qua chương trình, bác Phan Trọng Hùng cũng muốn gửi tặng ca khúc Hát với anh người chiến sĩ biên cương đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Hát với anh người chiến sĩ biên cương, sáng tác nhạc sĩ Thế Hiển, do hai nghệ sĩ Kim Khánh và Hà Châu trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Hát Về Anh Người Chiến Sĩ Biên Cương, sáng tác nhạc sĩ Tế Hiển do hai nghệ sĩ Kim Khánh và Hà Châu trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Tôi là Trần Mộc Diệp, cựu thanh niên xung phong của Trường Sơn, nay sinh hoạt với Hội Truyền thống Trường Sơn. Tôi đang ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy.
0: Vâng, xin chào bác Diệp ạ. Đến với chương trình hôm nay thì bác có yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tôi muốn nghe lại bài

0: ông thầy cũng ở bệnh viện Bỉ Dê, Trường Sơn. Cũng lâu lắm rồi anh em mình chưa gặp nhau và bây giờ cũng không biết ai còn ai mất. Nếu ai còn xin liên lạc với tôi. Tôi xin gửi anh Đỗ Xuân Quý, trước cũng là lái xe đoàn 559 Trường Sơn. Anh Sung là bộ đội Trường Sơn, gửi chị Minh, cháu Kim Xuyến ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Em Phương Nga là thanh niên xung phong trước ở 331. Cũng lâu lắm rồi ta không liên lạc được với nhau. Rồi anh Đăng Khoa là bộ đội cựu chiến binh, nay ở Hà Đông. Qua đây thì ai nhớ đến tôi thì gọi vào số máy 081-262-0096. Xin cảm ơn chương trình.
1: Vâng. Sau đây xin mời bác Diệp cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ca Dương Bác, sáng tác nghệ sĩ Trọng Loan, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Lời ca dân Bác, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng Túc Ca trình bày đã kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đã đi vào thơ ca, nhạc họa và là nguồn cảm hứng, là đề tài sáng tác bất tận cho các tác giả. Hình ảnh người phụ nữ được quan sát dưới mọi góc độ và được phản ánh khách quan sinh động trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong những nhạc phẩm nổi tiếng thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Lê Trạch Liễu, Hoàng Quý và Trần Hoàn. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vốn nổi tiếng với những ca khúc trữ tình và giàu hình ảnh. Trong mỗi sáng tác của người nghệ sĩ tài danh này, dường như đều chứa đựng những bí mật nhỏ nhỏ về cuộc sống tình cảm thật của ông mà nhiều khi những người thân của ông cũng không hề hay biết. Ở mỗi bài hát, người nghe thường bắt gặp hình ảnh của những bóng hồng thấp thoáng trong từng lời ca. Họ đều là những con người thực và được nhạc sĩ quý mến. Người con gái trong bài Gửi Người Em Gái Miền Nam cũng là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời và trong sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có rất nhiều giai thoại về sự ra đời của bài hát Gửi Người Em Gái Miền Nam. Theo một giai thoại mà con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn kể lại, thì cô gái đó là một người làm nhân viên hỏa xa, có khiếu ca hát. Còn theo nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, khi Đoàn Chuẩn đến tìm ông để đưa bản nhạc, Đoàn Chuẩn đã kể một chút về câu chuyện này cho nghệ sĩ Trần Hiếu nghe. Người em gái trong bài hát là một người bạn gái đặc biệt ở Hà Nội của Đoàn Chuẩn. Khi hai miền Nam Bắc chia cắt, người con gái ấy đã bỏ vào Nam, rồi từ đó hai người không gặp lại nhau nữa. Ông vẫn luôn nghe ngóng tin tức về cô và chỉ biết cô sống ở miền Nam, nhưng cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Điều đó khiến ông phiền lòng. Thương nhớ nhiều, ông cũng luôn mong ngày thống nhất hai miền sớm đến để ông có hy vọng gặp lại người em gái ấy. Đoàn Chuẩn đã đợi, nhưng ngày thống nhất dường như vẫn còn quá xa. Vì thế, ông viết Gửi Người Em Gái Miền Nam vào khoảng năm 1957, vừa như để gửi gắm những tình cảm của mình vào miền Nam xa xôi, vừa như mong muốn ngày thống nhất hai miền mau đến. Trong bài hát này, tình cảm riêng đã được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn khéo léo, lồng vào tình yêu đất nước rất sâu sắc. Lúc đó, Đoàn Chuẩn đã có vợ con, nhưng ông vẫn rất trân trọng tình cảm này. Lắng nghe từng lời ca, ta thấy hiện lên hình ảnh người em gái miền Nam thật lộng lẫy, kiêu sa, thật dịu dàng và quyến rũ. Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng dội ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều. Ca từ trong nhạc của Đoàn Chuẩn dường như có chung một quy ước. Ở đó có mùa thu, có người thiếu nữ dịu dàng e ấp, nét son trên đôi môi, khép nếp trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu, tóc thề xõa trong gió, tất cả đều như một bức tranh tú nữ vậy. Sau đây, chúng ta cùng hòa vào dòng xúc cảm của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn qua ca khúc Gửi Người Em Gái Miền Nam do ca sĩ Quang Dũng trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, cũng là những phác họa về vẻ đẹp của người con gái trong ca khúc Em Tôi, một sáng tác nổi tiếng được nhạc sĩ Lê Trạch Liệu viết vào năm 1953, đã mau chóng được người yêu nhạc ở cả hai miền Nam Bắc yêu thích. Nói về nhạc phẩm Em Tôi, nhạc sĩ Lê Trạch Liệu từng chia sẻ: năm 1948 là năm tôi đi chạy hè Sầm Sơn, đi với đoàn Hướng Đạo cùng nhiều đoàn khác tập trung tại sân ga Hà Nội. Tôi thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã, có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao, tôi thấy tôi như choáng váng, mà tôi nóng bừng như lên cơn sốt. Lần đầu tiên tôi thấy tôi có cảm giác lạ lùng này. Lời ca trong bài Em Tôi gợi tả những hình ảnh lãng mạn và trừu tượng như đôi mắt buồn vương giấc mơ, vương ngàn áng mây, trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Và tiếp tục dòng cảm xúc ấy, người nghệ sĩ tài hoa đã đưa chúng ta đến với những xúc cảm của ông, những xúc cảm đi cùng năm tháng, đọng lại những dư âm đầy thi vị về người em gái trong lần gặp mặt tại Sầm Sơn. Những cảm xúc ấy của nhạc sĩ Lê Trạch Liệu cho đến nay vẫn đem đến cho người nghe một không gian như gần như xa của một thời tưởng như đã thuộc về dĩ vãng, nhưng vẫn tiếp tục làm rung động trái tim của những thính giả trẻ ở thế hệ bây giờ. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Em Tôi do tài tử Ngọc Bảo trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hoàng Quý là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, song một trong những tác phẩm để đời và ấn tượng nhất của ông mà không mấy ai không biết đến, đó là nhạc phẩm Cô Láng Giềng. Bài hát được khơi nguồn từ một chuyện tình buồn có thật của chính nhạc sĩ Hoàng Quý. Chuyện kể rằng người con gái ấy có dung nhan mỹ miều, cô được tôn vinh là hoa khôi của phố cảng bây giờ, có rất nhiều người si mê, thương thầm nhớ trộm. Hoàng Quý gặp cô như sự sắp đặt của định mệnh. Đôi trai tài gái sắc sớm dìu nhau đi vào cuộc tình thơ mộng. Dù vậy, Hoàng Quý vốn kín đáo, chuyện tình của ông hầu như không ai hay biết. Cô Láng Giềng là người trọng tài, lại mến phục tính nết biết hy sinh, lo lắng của người yêu, nên lúc đó, dẫu có nhiều công tử con nhà giàu, quyền thế, chức sắc trọng vọng theo đuổi, nhưng cô vẫn một lòng yêu thương Hoàng Quý. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhạc sĩ Hoàng Quý đã phải chia tay với bóng hồng của mình để bí mật tham gia mặt trận Việt Minh, đi hoạt động cách mạng. Thỉnh thoảng ghé thăm nhà, ông có đến gặp người yêu cho thỏa lòng nhung nhớ, để rồi sau đó lại lặng lẽ rời xa, dấn thân theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhưng rồi, cuộc tình đẹp đó đã nhanh chóng tàn phai khi người con gái xinh tươi như hoa kia đã không chịu được cảnh cô đơn, chờ đợi. Cô Láng Giềng đã phụ tình người nghệ sĩ tài hoa, nghèo khó để chạy theo một công tử giàu sang, con nhà quyền thế. Và bài hát Cô Láng Giềng đã ra đời như lời tâm sự từ nỗi lòng của chính nhạc sĩ. Có thể nói, âm nhạc của Hoàng Quý không cầu kỳ, bóng bẩy, nhưng có sức lôi cuốn người nghe và khả năng thôi thúc một cách mạnh mẽ. Riêng về tình ca, ông sáng tác không nhiều. Nhưng chỉ kể Cô Láng Giềng thôi cũng đủ để người ta nhớ về ông như một nhạc sĩ lớn của nền ca khúc Việt Nam thời kỳ đầu non trẻ. Cũng dùng điệu tính rê thứ như nhiều bài hát về tình yêu thời đó, nhưng Cô Láng Giềng được Hoàng Quý thổi hồn mình vào để những cung bậc âm nhạc cũng như cung bậc của tình cảm thêm du dương, da diết. Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu trữ tình của bài hát Cô Láng Giềng để thấu hiểu và đồng cảm với những cung bậc cảm xúc của nhạc sĩ Hoàng Quý.

Chúng ta vừa nghe bài hát Cô Láng Giềng, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý với sự thể hiện của ca sĩ Sĩ Phú. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu kiên cường của dân tộc ta, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca nhạc họa. Đó có thể là hình ảnh của người mẹ tần tảo một nắng hai sương, hình ảnh của người vợ đảm đang dịu hiền, hay cũng có thể là hình ảnh của những cô du kích kiên cường dũng cảm. Nổi bật lên trong rất nhiều các ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn viết về người phụ nữ, đó là bản Sơn Nữ ca của nhạc sĩ Trần Hoàn với hình ảnh của cô Sơn Nữ. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã sớm nổi tiếng với ca khúc này khi mới tròn 20 tuổi. Rất ít nhạc sĩ nào gắn chặt cuộc đời sáng tác âm nhạc với cuộc đời hoạt động chính trị như nhạc sĩ Trần Hoàn. Ông đến với cách mạng, với âm nhạc bằng cả niềm đam mê, hăng hái của người học sinh Quốc học Huế. Mối tình nơi miền sơn cước của anh du kích và nàng sơn nữ đẹp nhất vùng chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trần Hoàn viết nên ca khúc này. Hiện lên trong ca từ mang đậm chất trữ tình lãng mạn của Sơn Nữ ca là hình ảnh của một cô gái với nụ cười xinh xinh và tiếng cười khúc khích, với chút xao xuyến bâng khuâng dành cho chàng lữ khách nhưng lại giữ kín trong lòng. Giữa rừng núi hoang vu, vẻ đẹp mộc mạc trong trẻo cùng tâm hồn lạc quan yêu đời của cô Sơn Nữ dường như đã đập tan sự u ám của khung cảnh nơi đây. Sơn Nữ ca là sự đối lập giữa một bên là sự dữ dội của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và một bên là sự dịu dàng nữ tính của những cô dân quân, những cô gái thanh niên xung phong ngày đêm hăng say phục vụ kháng chiến, phục vụ đất nước. Chiến tranh đồng nghĩa với bom đạn, với súng gươm, với gian lao khổ ải, với tàn phá hủy diệt. Thế nhưng tâm hồn người nhạc sĩ vẫn luôn hướng tới vẻ đẹp lãng mạn cách mạng. Và như thế, Sơn Nữ ca ra đời đã làm cho người ta đắm chìm trong sự

điệu tango quyến rũ, thiết tha cũng góp một phần không nhỏ trong việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát Sơn Nữ Ca đến được với đông đảo công chúng. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức Sơn Nữ Ca qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Long Bass.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Sơn Nữ Ca, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do ca sĩ Thanh Long Bass trình bày, đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã qua đi, nhưng những hậu quả của nó vẫn còn để lại. Đặc biệt là nỗi đau của những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin, chất độc da cam. Ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều hoạt động xã hội, gióng lên những tiếng chuông thức tỉnh lòng nhân ái, kêu gọi mọi người dân Việt Nam và nhân dân trên thế giới cùng chung tay khắc phục nỗi đau da cam, cùng đấu tranh cho hòa bình. Bên cạnh đó còn là những hoạt động nhằm động viên khuyến khích những nạn nhân chất độc da cam dioxin vượt lên trên những khó khăn để luôn sống có ích, hòa nhập với cộng đồng và xã hội, vượt qua mặc cảm để khẳng định giá trị bản thân. Đã có nhiều nhạc sĩ khai thác về chủ đề này trong những sáng tác mới của mình. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Lời Du

Cũng viết về đề tài này, nhạc sĩ Ngọc Hòa lại có một cách tiếp cận mới dựa trên ý tưởng nội dung của một bộ phim của nhà biên kịch Lâm Mạnh Hiệp để sáng tác ca khúc Lời Da Cam. Ca sĩ Mai Trang trình bày bài hát này

0: Và nghe vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Lời Da Cam do nhạc sĩ Ngọc Hòa phổ nhạc dựa trên ý thơ của tác giả nhà thơ Lâm Mạnh Hiệp cùng với tiếng hát ca sĩ Mai Trang. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Ngọc Hòa giới thiệu đôi lời về ca khúc này. Xin mời nhạc sĩ Ngọc Hòa.
1: Xin cảm ơn nhạc sĩ Tiến Mạnh. Bài hát Lời Da Cam thì cũng là một kỷ niệm đối với tôi. Nhà biên kịch Lâm Mạnh Hiệp có gửi cho tôi một cái kịch bản phim truyền hình Nỗi Đau Còn Lại và cho tôi đọc cái kịch bản về cái nội dung của một cái bộ phim này. Đây là một bài hát mà thuyết theo đúng và tôi cảm nhận một cái điều như thế này. Cái cuộc chiến tranh nó đi qua rất lâu rồi. Nhưng cái di chứng nó còn lại rất nhiều đối với đất nước chúng ta. Thì đây là một cái bộ phim mà trong cái dịp mà anh Lâm Mạnh Hiệp anh có làm phim. Thì anh có đến đặt vấn đề với tôi. Tôi đã viết một ca khúc này. Thì tôi có nói anh là anh viết cho tôi cái lời giống như bài văn được. Không cần là thơ, giống như bài văn. Khi mà tôi chuyển thành một ca khúc thì tôi vẫn trân trọng cái là phỏng ý cái lời thơ của anh Lâm Mạnh Hiệp. Thì nội dung của bộ phim này nó giống như là một cái câu chuyện khi một cô gái rất xinh đẹp được sinh ra từ một người cha đã từng đi chiến trường ở Trường Sơn. Sau đó là bố mẹ cô ấy mất và có gửi gắm một người bạn. Và khi mà cô này lớn lên đã trở thành một bác sĩ thì cô lại phụ trách về một cái dự án về dioxin. Thì có một lần tình cờ thì cô ấy tự nhiên lại là có một cái thử máu gì đó và cô ấy nhiễm chất độc dioxin, tức là dùng là F2. Trong cái nội dung bài hát, khi mọi người nghe sẽ thấy đúng là một cái nội dung của một phim về một cô gái như này. Cái bài hát của tôi vang lên bằng âm nhạc, tôi muốn với gửi đến cho mọi người với cả thế giới, với nhân loại, nó giống như một tiếng chuông để xua đi những cái nỗi đau da cam này. Bài này đã được giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Khi ca sĩ Mai Trang hát bài này của tôi thì đó là một cái tôi cảm nhận được rằng là cô ấy đã hiểu được hết được những cái tình cảm mà tôi muốn gửi gắm vào cái ca khúc này.
0: Vâng, và với cái đề tài này thì là trên thực tế cũng đã có rất nhiều nhạc sĩ cũng đã dành cái tâm huyết của mình để sáng tác, để nói những cái tình cảm của mình về những cái vấn đề sau chiến tranh đã xảy ra và những nạn nhân của chất độc dioxin da cam. Qua ít phút và những lời giới thiệu của nhạc sĩ Ngọc Hòa thì chúng ta đã hiểu được cái thông điệp trong bài hát. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Lời Da Cam, phần âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Hòa, phòng ý thơ của tác giả Lâm Mạnh Hiệp cùng với tiếng hát ca sĩ Mai Trang. Và cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.

0: Trong những năm qua, nhiều tổ chức cá nhân trong cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã có những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả mà những nạn nhân của chất độc da cam dioxin Việt Nam đã phải gánh chịu. Những hoạt động ấy mang đầy tính nhân văn sâu sắc đã thu hút được sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội. Nhiều ca khúc cũng đã được các ca sĩ biểu diễn để lại ấn tượng trong lòng công chúng, góp thêm tiếng nói công lý cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin Việt Nam. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Cây đàn da cam của nhạc sĩ Thúy Hạnh. Và trước khi nghe ca sĩ Trọng Tấn trình bày ca khúc này, chương trình sẽ kết nối điện thoại tới tỉnh Thanh Hóa để cùng nghe những lời chia sẻ của nhạc sĩ Thúy Hạnh về sự ra đời của ca khúc Cây đàn da cam. Alo, dạ thưa, có phải nhạc sĩ Thúy Hạnh không ạ?
1: Dạ, tôi nghe đây ạ.
0: Vâng ạ, trước hết là xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Thúy Hạnh ở Thanh Hóa đã dành thời gian cho chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Xin chào.
1: Dạ, vâng.
0: Vâng. Thưa nhạc sĩ Thúy Hạnh, tôi biết là trong thời gian vừa rồi thì nhạc sĩ cũng có sáng tác rất nhiều những cái ca khúc mới ở những đề tài khác nhau. Và trong đó có một ca khúc viết về đề tài dioxin, chất độc da cam.
1: Bài hát có tên tựa đề là Cây đàn da cam ạ.
0: Cái tên nghe thì nó ẩn sâu trong đấy là cả một cái câu chuyện và những cái nỗi đau của chiến tranh, đúng không ạ? Nhạc sĩ có thể giới thiệu đôi nét về sự ra đời của ca khúc này ạ?
1: Cây đàn da cam là cảm xúc. Khi tôi nghe người hát xong, người thì đàn, người thì hát qua nhà tôi. Người với một cặp kính đen, người kia thì có bàn tay, chỉ có một ngón tay trỏ. Thật đáng thương, người hát rất hay và đàn rất giỏi nhưng mà chịu một số phận nghiệt ngã. Anh chính là một giọt máu của một người cha và một người lính sau một lần về thăm nhà. Và lần ấy cũng là lần cuối cùng người chiến sĩ ấy trở về và giọt máu ấy lại mang sắc da cam. Và giọt máu da cam ấy chính là người hát xong hôm nay tôi gặp. Viết về đoạn 2 thì tôi có nhân cách hóa lên, anh cũng có một tình yêu với một cô bạn gái cùng quê.

0: và tình yêu thì rất mãnh liệt, nhưng anh có một điểm dừng nhất định để chất độc da cam không để lại ở F2 và F3 nữa. Vâng, anh là một thanh niên có lý tưởng, là một người tàn nhưng không phế, bởi vì anh biết mang cái giọng hát của mình làm nguồn vui đến với mọi người. Xong bài hát này thì tôi có nhờ ca sĩ Trọng Tấn thu. Sau một thời gian sau ấy thì tôi vô tình một lần đi chợ thì tôi lại gặp lại cái gánh hát xong này. Nhưng mà lần này thì thương hơn, bởi vì trên một cái bục gỗ vuông có một cô gái liệt hai chân, chân không cử động và được đẩy trên một chiếc xe lăn. Và chàng thanh niên một ngón trỏ kia anh giới thiệu đó là người bạn đời của anh, cũng bị chất độc da cam. Và hiện nay hai anh chị đang sống tại thôn 3 Quảng Đại, Quảng Xương. Đây là câu chuyện viết về cây đàn da cam mà tôi đã giới thiệu với chương trình ạ.
1: Và qua lời giới thiệu của nhạc sĩ Thúy Hạnh thì bài hát được ra đời và bằng một cái câu chuyện có thực trong đời sống từng ngày của chúng ta, đúng không ạ? Và đó thì chúng ta cũng đã thấy là những cái hậu quả, mặc dù chiến tranh đã đi qua mà chúng ta được sống trong cái thời bình trong ngày nay, nhưng mà vẫn có những cái hậu quả của chiến tranh để lại. Và cụ thể là những con người đã phải gánh chịu những cái tàn dư của chiến tranh như vậy. Tuy nhiên thì một cái ý tưởng rất là trong sáng và một cái ý chí rất là mãnh liệt ở trong ca khúc mà nhạc sĩ Thúy Hạnh đã truyền tải trong đó, đó là cái tư tưởng tàn nhưng không phế. Bản thân những người nạn nhân của chất độc dioxin, chất độc da cam, nhưng mà vẫn sống một cuộc sống thường ngày với tinh thần lạc quan, yêu đời, vẫn ca hát và sống tiếp tục, thậm chí còn có những cái cống hiến khác nhau bằng cái sức lực của mình, trong cái khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển của xã hội. Thế vâng, qua ít phút gặp gỡ và trò chuyện cùng với nhạc sĩ Thúy Hạnh thì chúng ta đã tìm hiểu được đôi nét về sự ra đời của bài hát Cây đàn da cam cùng với tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn. Và cũng xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát Cây đàn da cam sáng tác của nhạc sĩ Thúy Hạnh cùng với tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn. Cảm ơn nhạc sĩ Thúy Hạnh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa đón nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Bây giờ là 15 giờ.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đảo.

0: Sky, Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
2: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
1: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, Bộ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị thân mến, không phải bộ phim nào cũng viết về những siêu anh hùng hay có những tình tiết gây cấn. Có những bộ phim chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống hàng ngày của những con người rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người xem xúc động bởi sự chân thật và gần gũi. Qua những câu chuyện giản dị ấy, ta sẽ nhận ra rằng ai cũng có những nỗi buồn, những vết thương riêng và họ luôn mong được yêu thương và cảm thông. Hôm nay, âm nhạc trong phim sẽ cùng quý vị khám phá bộ phim Our Blues, lấy bối cảnh trên hòn đảo Jeju bình yên của Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc sống của nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau. Có người chật vật giữa áp lực mưu sinh, có người mãi day dứt vì quá khứ, cũng có những người chỉ mong tìm được một chốn bình yên cho tâm hồn của mình. Dẫu mỗi nhân vật đều mang trong lòng những nỗi niềm và khó khăn riêng, họ vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp nhờ sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương từ những người luôn ở bên cạnh. Xuyên suốt bộ phim, âm nhạc giống như tiếng sóng biển Jeju, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, nhưng luôn ôm lấy cảm xúc của từng nhân vật. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Whiskey on the Rock qua giọng hát của Kim Yoon Ji. Bài hát mang giai điệu chậm rãi, trầm buồn, gợi cảm giác cô đơn của những con người đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong Our Blues, mỗi con người đều mang trong lòng những tâm sự khó giải bày. Họ vẫn tìm thấy sự an ủi khi được ngồi cạnh nhau, lặng lẽ sẻ chia vài câu chuyện nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi. Có khi chỉ là một buổi tối ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng biển và trò chuyện đôi ba câu bình thường cũng đủ khiến những áp lực trong lòng họ vơi đi phần nào. Vì thế, ca khúc Whiskey on the Rock không chỉ gợi nên nỗi cô đơn của những con người trưởng thành đã đi qua nhiều va vấp trong cuộc sống, mà còn nhắc chúng ta rằng, giữa những tháng ngày mệt mỏi, điều con người cần nhất đôi khi không phải là điều quá lớn lao, mà chỉ là cần có một người sẵn sàng ở bên để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc The Last qua phần thể hiện của ca sĩ Hayzy. Đây là một bản ballad mang màu sắc buồn và đầy tiếc nuối. Bài hát gắn với câu chuyện của Lee Dong Suk và Min Seung A. Họ từng là những con người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, nhưng sau nhiều biến cố và tổn thương, cả hai trở nên xa cách. Dù vẫn còn quan tâm tới đối phương, họ lại không biết bắt đầu lại từ đâu. Giai điệu chậm rãi của The Last giống như những dòng hồi tưởng về những ký ức đẹp đã từng có của hai nhân vật, xen lẫn cảm giác day dứt vì nhiều điều chưa kịp nói ra. Ca khúc khiến người nghe cảm nhận rõ hơn nỗi buồn mà các nhân vật cất giấu phía sau vẻ ngoài bình thản, đồng thời cho thấy đôi khi điều khiến con người tiếc nuối nhất là đã đánh mất một người đã từng rất quan trọng với mình.

Vừa rồi là ca khúc The Last do Hazy thể hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc For Love qua giọng hát của 10cm. Nếu như bài hát trước chất chứa sự tiếc nuối và những cảm xúc chưa thể nói thành lời, thì For Love lại mang màu sắc ấm áp và dịu dàng hơn, giống như một lời an ủi dành cho những con người đang cố gắng sống vì người mình yêu thương. Trong All Blues, mỗi nhân vật đều có nỗi vất vả riêng. Lee Jong-ok luôn cố gắng mạnh mẽ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn Park Jong-yoon lại âm thầm ở bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cô bằng sự chân thành nhất. Hay như Jong Eun-hui và những người bạn trên hòn đảo Jeju, dù đôi lúc mâu thuẫn, họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Chính vì vậy, For Love không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi lên sự gắn bó giữa những con người luôn âm thầm trở thành điểm tựa cho nhau. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến người nghe cảm nhận rõ rằng đôi khi chỉ cần có một người thật lòng ở bên, cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc With You do Kim In và Ha Sung Won thể hiện. Bài hát nói về cảm giác muốn mãi mãi ở bên một người quan trọng với mình. Dù cuộc sống có nhiều tổn thương, người ấy vẫn trở thành lý do để ta mạnh mẽ bước tiếp. Đồng thời, ca khúc cũng gợi lên cảm giác nhớ nhung và nỗi sợ đánh mất người mà mình yêu thương sâu sắc. Câu hát I wanna stay with you lặp lại nhiều lần, giống như một lời khẳng định chân thành rằng điều mọi người mong muốn nhất chỉ là được ở cạnh người mình yêu thương thật dài lâu.

Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Remember Me qua giọng hát của Davichi. Trong All Blues, nhiều nhân vật sau nhiều năm xa cách mới có cơ hội gặp lại. Có những người từng là bạn thân, từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương hoặc những áp lực trong cuộc sống mà dần trở nên xa cách. Điển hình như câu chuyện của Yong Eun-hui và Choi Han-soo, hai người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, trong lòng họ vẫn luôn giữ những ký ức về những ngày tháng thanh xuân từng rất đẹp đẽ. Chính vì vậy, ca khúc Remember Me giống như một lời nhắn gửi rằng, có những con người dù không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng vẫn luôn

chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Giai điệu tha thiết của bài hát càng khiến những khoảnh khắc gặp lại, tha thứ và thấu hiểu trong bộ phim trở nên xúc động hơn. Bởi đôi khi, điều khiến con người ấm lòng nhất chính là biết rằng mình vẫn còn được ai đó nhớ đến.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc By My Side qua giọng hát của Taeyong. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu sắc, mang cảm giác bình yên và ấm áp như một lời động viên dành cho những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Trong Our Blues, các nhân vật đều từng có những lúc cảm thấy cô đơn, tổn thương hoặc mất phương hướng trước những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng chính sự quan tâm của gia đình, bạn bè và những người luôn ở bên cạnh đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Ca khúc By My Side giống như lời nhắn gửi rằng, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, điều quý giá nhất vẫn là có một người luôn đồng hành, lắng nghe và sẵn sàng ở bên khi chúng ta cần. Với giai điệu dịu dàng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Taeyong, bài hát đã góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn của bộ phim, đó là yêu thương và sẻ chia chính là nguồn động lực giúp con người mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình của cuộc sống.

Sau giai điệu dịu dàng của ca khúc By My Side vừa rồi, mời quý vị cùng đến với bản nhạc Our Blue Tide. Đây chính là giai điệu xuất hiện xuyên suốt bộ phim, mang theo hơi thở đầy đặc trưng của đảo Jeju, bình yên, rộng lớn nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Không lời ca da diết như những bài hát trước, Our Blue Tide giống như bức tranh tổng thể về cuộc sống của tất cả những nhân vật trong phim. Dù họ từng đau khổ, cô đơn hay tuyệt vọng đến đâu, cuối cùng, họ vẫn học được cách tha thứ cho bản thân, mở lòng với người khác để tiếp tục sống thật tốt.

0: Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đầy cảm xúc của bộ phim All Blues. Bích Liên hy vọng rằng qua những câu chuyện và những ca khúc hôm nay, quý vị sẽ có thêm nhiều tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.
1: Chào mừng các vị thính giả nhỏ yêu quý đã quay trở lại với chương trình Những Lá Thư Nhỏ trên làn sóng VV3. Diệu Linh rất vui khi được gặp lại quý vị và cùng nghe những bài hát, những lời nhắn đầy cảm xúc trong số phát sóng lần này. Mở đầu chương trình Những Lá Thư Nhỏ xin gửi tặng các bạn một ca khúc để mở ra không gian âm nhạc ngày hôm nay, cũng như sẽ hé lộ chủ đề của số phát sóng lần này. Xin mời âm nhạc.

Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc nhẹ nhàng êm ái mang tên Hương mùa hè qua giọng ca của bộ đôi ca sĩ trẻ Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh. Diệu Linh hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mở ra trước mắt quý vị thính giả khung cảnh của những ngày thong thả dong chơi, có cái nắng mùa hạ, có tiếng sóng biển rì rào êm ả. Các bạn và các em thân mến, mùa hạ cũng chính là chủ đề của số phát sóng hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình nhé. Lá thư đầu tiên là của bạn Phạm Thành Công, một thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới nhóm bạn thân của mình, hiện đang là những du học sinh tại Nga và Úc. Công muốn gợi lại ký ức vui vẻ về những chuyến du lịch, nghỉ mát của hội bạn, thông qua những giai điệu đầy hứng khởi trong ca khúc Mùa hè tuyệt

vời. Thành công mong rằng các bạn sẽ sớm trở về Việt Nam để cùng nhau bắt đầu những chuyến đi mới và tạo nên nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ. Trong lá thư của mình, Công viết, gửi tới Nam, Hải và Long, nghe hết bài hát này thì hãy mau chóng đặt vé bay về Việt Nam ngay nhé. Chúng mình còn hẹn kèo đi phút tour Hải Phòng, ghé thăm Tam Đảo và tận hưởng gió biển Đà Nẵng nữa. Tớ biết một năm qua, các cậu đã rất vất vả và áp lực khi phải tự lập ở một đất nước khác, học tập bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng mùa hè đến rồi, hãy thả lỏng, nghỉ ngơi và thưởng cho mình những ngày hè rong ruổi, vui chơi để nạp lại năng lượng nhé. Tớ luôn chờ các cậu về.

Vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc. Các bạn thân mến, mùa hè quả là mùa của những chuyến đi, là quãng thời gian xả hơi trước khi quay lại với guồng quay học tập và làm việc, phải không nào? Lá thư tiếp theo mà chương trình nhận được cũng chính là lời mời gọi của quý vị thính giả, xách ba lô lên và tận hưởng cuộc hành trình của chính mình. Chủ nhân của bức thư này là bạn Trần Minh Hiếu, một hướng dẫn viên du lịch đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Hiếu viết: mình đã có cơ hội được đặt chân tới gần hết các tỉnh thành, địa danh trên dải đất hình chữ S. Mỗi chuyến đi lại càng khiến mình thêm yêu, thêm choáng ngợp trước cảnh đẹp của đất nước. Lá thư của mình ngày hôm nay không có đích cụ thể mà gửi tới tất cả các bạn thính giả yêu nhạc của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi hay đến từ đâu thì mùa hè này hãy thử tạm gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống và khám phá những điều lý thú trên 34 tỉnh thành của Việt Nam.

Các bạn vừa đung đưa theo giai điệu của bài hát Việt Nam Những Chuyến Đi do nữ ca sĩ Vicky Nhung thể hiện. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà bạn Trần Minh Hiếu gửi tới quý vị thính giả. Tạm gác lại những chuyến đi thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của thính giả Nguyễn Lê Minh Anh đến từ Ninh Bình. Minh Anh muốn gửi món quà âm nhạc tới em gái mình là Nguyễn Lê Diệu Anh. Được biết, Diệu Anh vừa hoàn thành kỳ thi phổ thông trung học quốc gia, kỳ thi quan trọng nhất đối với mỗi học sinh. Minh Anh chia sẻ rằng Diệu Anh vẫn luôn căng thẳng, lo lắng về kết quả, nên chưa thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè. Vậy nên bạn đã nhờ chương trình gửi tới em gái của mình ca khúc Tầng Mây Thứ Tám với lời nhắn. Diệu Anh à, chị hiểu những lo âu căng thẳng của em về tương lai phía trước, nhưng em đã làm rất tốt rồi. Hãy tin vào bản thân và nỗ lực mà em đã bỏ ra nhé. Dù có kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì đối với chị và bố mẹ thì em vẫn luôn tài giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình mình. Giờ thì hãy coi đây là khoảng thời gian để em tận hưởng, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày miệt mài ôn tập và chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn. Yêu em thật nhiều.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Tầng Mây thứ 8. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Linh tin rằng sự sôi động mà ca khúc mang lại cùng lời ca hướng về tương lai rực rỡ sẽ như một lời động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn dành cho không chỉ Diệu Anh mà còn dành cho rất nhiều sĩ tử trên toàn quốc. Tiếp theo chương trình là một lá thư đặc biệt của cô Nguyễn Thị Lan ở Nam Định gửi tới các con của mình. Cô đã nhờ chương trình phát bản phối mới của bài Vào Hạ do ca sĩ Sunny Hạ Linh thể hiện. Cô nhắn gửi trong thư, gửi hai con gái yêu của mẹ. Cảm ơn các con đã luôn chăm ngoan học giỏi, biết giúp đỡ ông bà bố mẹ. Mẹ cũng chúc mừng hai con đã vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đầy nỗ lực. Dạo gần đây, mẹ đã tìm hiểu nhiều hơn về sở thích cũng như thói quen của các bạn trẻ, hiểu hơn về thế giới của các con. Gửi tới cho các con món quà âm nhạc là bài hát Thanh Xuân của mẹ, nhưng là một phiên bản mới gần gũi hơn với các con. Mùa hè này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chia sẻ những ca khúc và cả những tâm sự các con nhé.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Vào Hạ ra đời vào cuối thập niên 1980 nhưng được làm mới lại và thể hiện bởi nữ ca sĩ Gen Z Sunny Hạ Linh. Món quà âm nhạc của cô Lan không chỉ gợi lên cho các bạn trẻ cái gõ cửa nhẹ nhàng vui tươi của mùa hạ mà cũng phần nào gợi nhớ lại ký ức thanh xuân cho nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay cũng là yêu cầu bài hát Say Yes với phiên bản lời Việt do nữ ca sĩ Pia Linh và nam rapper Genus thể hiện. Chủ nhân của lá thư là bạn Trần Đăng Dương gửi tới mối tình học trò của mình. Dương chia sẻ, cảm ơn cậu đã trở thành một dấu ấn đẹp đẽ trong quãng thời gian phổ thông trung học của mình. Chúc mừng vì chúng mình đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời người. Mình mong rằng cậu và mình sẽ luôn hạnh phúc, được vào ngôi trường mà chúng mình mong muốn và đều thật thành công trong tương lai. Quý vị thính giả thân mến, ca khúc Say Yes sẽ thay cho lời chào kết mà chương trình Lá Thư Nhỏ sẽ gửi tới các bạn. Diệu Linh và những người làm chương trình xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ trong 30 phút vừa qua. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có một mùa hè tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thục Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng sau với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria, chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice Hungarian Dance. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello, Careless Whisper và Untrained Melody.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyên soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Tiếp theo chương trình sẽ là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You và When a Man Loves a Woman do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển.

Vừa rồi là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You, When A Man Loves A Woman. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc I Will Always Love You và My Heart Will Go On do nhạc trưởng Paul Moriarty chuyển soạn với phần trình bày của dàn nhạc Bán Cổ Điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, chảy máu chân răng là tình trạng phổ biến xuất hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên trên thực tế, nếu như nướu răng thường xuyên bị chảy máu thì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý có liên quan đến nướu hoặc là những vấn đề về sức khỏe khác. Vậy thực chất chảy máu chân răng có nguy hiểm hay không và làm cách nào để khắc phục được tình trạng này?
5: Chảy máu chân răng là tình trạng chảy máu ở phần lợi, nướu và thường xuất hiện khi chúng ta chải răng. Ngoài chảy máu thì người bệnh có thể kèm theo một số triệu chứng như là hôi miệng, sưng nướu. Vậy nguyên nhân nào thường dẫn đến chảy máu chân răng? Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Xiêm, nguyên chủ tịch Hội Đông y Hà Nội sẽ cho chúng ta câu trả lời.
6: Chảy máu chân răng thì đầu tiên thường hay gặp nhất đó vẫn là nhiễm khuẩn, viêm nhiễm. Thế chúng ta thường ấy, ăn xong rồi, người Việt Nam có quen cái thói quen là xỉa răng. Mà xỉa răng thì rất dễ gây chảy máu. Khi nó đã chảy máu rồi, thì trong miệng chúng ta nó có

0: như là súc miệng bằng rượu cau hay là ngậm nước lá cây lược vàng. Tuy nhiên, những cách đó không loại trừ được nguyên nhân gây ra chảy máu chân răng. Khi thấy lợi bị chảy máu, bạn nên lấy cao răng, chữa ngay các răng sâu, các răng bị nhiễm trùng. Với nguyên nhân là do bệnh toàn thân, bạn nên đi khám chuyên khoa ngay để được tư vấn và có hướng dẫn điều trị kịp thời. Bác sĩ Hồng Xiêm cũng có những khuyến cáo như sau.
1: Đầu tiên là chúng ta phải khám xét kiểm tra. Nếu nó bệnh do cơ địa thì chúng ta liên quan nhiều đến do ăn uống. Thế chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái chế độ ăn bằng những thức ăn mà nó mát để cơ thể chúng nó hấp thu, nó bổ âm vào, nó hạ nhiệt ở trong cơ thể đi thì nó cũng đỡ chảy máu. Sau đó thì chúng ta phải cái vệ sinh răng miệng, phải vệ sinh hàng ngày bằng có thể là đầu tiên thì tôi vẫn nói là vẫn bằng cái là vệ sinh bằng sạch sẽ thì chúng ta phải dùng màn chải đánh răng. Thế và bàn chải phải mềm để cho nó không dễ chảy máu. Nếu không thì nó cũng thể làm mòn răng và gây chảy máu. Và cái thứ hai nữa là chúng ta dùng cái kem đánh răng. Nó gồm có chủ đạo là có một số các cái thảo dược. Đó là lan lô bạc, đó là cái lược vàng và một số các thành phần khác đảm bảo cái tính chất diệt khuẩn, làm mát, hạn chế chảy máu chân răng.
2: Thưa quý vị, sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hàng ngày cũng góp phần quan trọng trong việc phòng và hỗ trợ đẩy lùi chảy máu chân răng hiệu quả đấy ạ. Bởi sản phẩm với thành phần chính là nano bạc, chiết xuất cây lược vàng có tác dụng diệt vi khuẩn, virus gây hôi miệng, chảy máu chân răng một cách hiệu quả.
0: Ngay hôm nay quý vị có thể tự mình kiểm chứng bằng cách là ngửi bàn chải của mình trong lúc đánh răng. Trước khi rửa bàn chải, nếu như thấy bàn chải có mùi khó chịu, tức là kem đánh răng của bạn chưa khử được hết mùi hôi miệng. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi ở trên bàn chải, mà thay vào đó là mùi thơm của dược liệu. Và điều này cũng đồng nghĩa, miệng của bạn và hơi thở của bạn đã thơm tho.
2: Mọi tư vấn thắc mắc, quý vị thính giả vui lòng gọi tới Tổng đài Tư vấn Sức khỏe 1800-1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: WHO dùng cho người suy giảm chức năng gan, đặc biệt do uống nhiều bia rượu, giọt nước hóa chất. Vulcanic Tropical nhuận gan, tăng cường giải độc, không dùng cho người bị tắc mật, độc kinh dương sử dụng trước khi dùng.
1: Nào mình cùng nhau sống vui và nhớ Vulcanic cho gan.
2: Vulcanic Tropical, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: VOVA
4: Voice of Vietnam Asian.
3: VOVA
4: Chắp cánh giai điệu Á Châu.
5: Xin chào quý thính giả thân mến của VOVA, mình là Tommy đây.
4: Và đây Di đây, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu.
5: Và trước khi bắt đầu, mình có một câu hỏi nho nhỏ dành cho Daisy và các thính giả, không biết là lúc rảnh rỗi thì mọi người hay làm gì nhỉ?
4: Daisy thì hay xem phim này. Dạo gần đây cứ tối đến là Daisy lại tắt đèn, bật tivi, đôi khi là có thêm chút bắp rang bơ nữa.
6: Wow.
4: Một combo y như xem phim ngoài rạp luôn. Không biết thì mọi người thế nào nhỉ? Daisy tin là cũng có rất nhiều bạn giống Daisy đúng không?
5: Đúng luôn Daisy ạ. Thảo

0: nay Tommy thấy Daisy online rất là muộn luôn. Nhưng mà không sao, Tommy hiểu mà. Vì là Tommy cũng từng như thế. Nhiều khi xem phim mà không ngừng được vì là tò mò tình tiết tiếp theo là gì. Hoặc là xem hết một bộ phim rồi mà vẫn nằm suy nghĩ đến tận khuya vì là không biết mai phải xem gì ấy.
1: Đây chính là điều kỳ diệu của điện ảnh đấy Tommy ạ. Một bộ phim thành công là bộ phim khiến mình phải suy nghĩ về các cảnh phim này, tò mò tập tiếp theo hay là xem hết rồi mà vẫn muốn xem thêm ấy, đúng không?
0: Và kho tàng điện ảnh châu Á sở hữu rất nhiều bộ phim kỳ diệu như thế. Và đấy cũng là lý do cho hành trình ngày hôm nay. Chúng mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những bộ phim kinh điển của châu Á. Xuyên suốt chuyến đi đấy, chúng mình sẽ kể những câu chuyện rất thú vị về cách mà bộ phim ấy ra đời và cả sự khác nhau giữa cách thưởng thức phim của khán giả ở mỗi quốc gia nữa.
1: Đây không phải là danh sách phim hay nhất mọi thời đại theo kiểu xếp hạng. Đây là danh sách những bộ phim mà chúng mình nghĩ sẽ kể cho các bạn nghe điều gì đó về văn hóa, về con người và linh hồn của đất nước đã tạo ra chúng.
0: Nói đây các thính giả cũng thấy quá là hấp dẫn rồi phải không? Và trước khi bước vào hành trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình nghe một bài hát là nhạc phim hoạt hình Hàn Quốc vừa đạt giải Oscar 2026 mang tên Golden, để có tinh thần sẵn sàng khám phá những bộ phim cùng Tommy và Daisy trên VOVA.

0: Các bạn thân mến, đây là bài hát gây tiếng vang suốt khoảng thời gian gần đây mà Tommy tin rằng chắc hẳn ai yêu phim Hàn Quốc cũng thuộc. Và đương nhiên, điểm đến đầu tiên của chúng ta không đâu khác chính là Hàn Quốc, nơi ghi dấu ấn bởi những bộ phim phản ánh rõ nhất những khía cạnh trong xã hội.
1: Tommy này, Tommy có nhớ đêm Oscar 2020 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất? Cả thế giới gần như nín thở luôn, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử 92 năm của giải Oscar, một bộ phim không nói tiếng Anh giành được vinh dự cao nhất, và bộ phim đó là của Hàn Quốc. Nhưng điều Daisy muốn nói là tại sao một bộ phim kể câu chuyện về bất bình đẳng xã hội tại Hàn Quốc lại chạm vào hàng trăm triệu người xem trên khắp thế giới như vậy? Tommy có nhớ đêm Oscar 2026 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất?
0: Bởi vì đạo diễn Bong Joon-ho, đạo diễn của bộ phim, là thiên tài đặt câu hỏi phổ quát bằng câu chuyện cụ thể. Parasite không phải phim về Hàn Quốc, Parasite là phim về sự chênh lệch giàu nghèo, về giấc mơ leo lên tầng lớp cao hơn và về cái giá phải trả khi bạn sống dựa vào người khác. Những điều đó không có biên giới địa lý, mình nghĩ ở xã hội nào điều đó cũng xuất hiện, nên kể cả bộ phim này không nói tiếng Anh, nó cũng dễ chạm tới khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới.
1: Đúng vậy, cái thú vị của bộ phim là cách đạo diễn sử dụng kiến trúc như ngôn ngữ điện ảnh. Gia đình giàu sống trên cao, ánh sáng tràn vào nhà. Gia đình nghèo thì sống dưới lòng đất, cửa sổ nhìn ra mặt đường. Mỗi khi nhân vật đi cầu thang, họ như đang di chuyển giữa hai thế giới. Đây không phải ẩn dụ ngẫu nhiên. Đây Di nhớ có đoạn mưa lớn, gia đình giàu hớn hở ra sân nhìn mưa vì nhà họ đẹp hơn, trong khi gia đình nghèo chạy tán loạn vì nhà họ ngập nước. Cùng một cơn mưa, hai phản ứng hoàn toàn đối lập, không cần một chữ thoại nào mà khán giả cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của cảnh phim ấy.
0: Người Hàn có truyền thống đọc phim rất sâu, họ không chỉ xem giải trí mà xem để thảo luận. Sau mỗi bộ phim lớn, cộng đồng online Hàn Quốc sẽ có hàng nghìn bài viết phân tích từng chi tiết, từng cảnh quay và từng lời thoại. Parasite tạo ra một làn sóng thảo luận khổng lồ tại Hàn vì nó chạm vào đúng vết thương của xã hội Hàn. Đấy là hệ thống spec, tức là xuất thân và bằng cấp quyết định tất cả. Và cái cảm giác, dù cố gắng bao nhiêu, cũng khó vượt qua được tầng lớp của mình.
1: Đúng vậy. Daisy đọc một câu phỏng vấn của đạo diễn Bong Joon-ho mà Daisy nhớ mãi. Ông nói, khi viết phim, tôi không nghĩ đến việc làm phim hay, tôi nghĩ đến việc làm phim thật. Và sự thật trong Parasite là không có nhân vật phản diện thuần túy. Gia đình giàu không phải người xấu, gia đình nghèo không hoàn toàn vô tội. Mọi người đều đang cố gắng sống sót trong một hệ thống mà không ai trong số họ tạo ra. Đó là sự trung thực đau đớn và cũng là vẻ đẹp đặc biệt của bộ phim.
0: Và ngay từ khi xem trailer, mình đã thấy cái sức hút kỳ lạ của Parasite rồi. Nó không cho cậu biết mình đang xem thể loại phim gì đâu. Đầu phim trông như phim hài, giữa phim thì lại như phim gia đình, và cuối phim thì lại là như phim kinh dị. Đạo diễn thực sự không chịu để khán thính giả ngồi yên trong vùng an toàn của mình.
1: Và nếu Parasite là bộ phim của thế hệ này, thì Old Boy là bộ phim đã khiến cả thế giới phải chú ý đến điện ảnh Hàn Quốc. Và năm 2003, đạo diễn Park Chan-wook công chiếu Old Boy tại Cannes. Chủ tịch ban giám khảo năm đó đã phải đấu tranh rất nhiều để trao giải Grand Prix cho bộ phim này thay vì giải Cành Cọ Vàng. Vì quy tắc, Cannes không cho phép cùng một quốc gia nhận hai giải lớn năm đó.
0: Old Boy là phần giữa trong bộ ba báo thù của Park Chan-wook và nó đặt câu hỏi khiến cả thế giới phải suy nghĩ điều gì tệ hơn, không biết sự thật hay biết sự thật quá muộn. Nhân vật Odesu bị giam cầm 15 năm trong một căn phòng không rõ lý do rồi đột ngột được thả ra và phải tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nhưng khi tìm ra câu trả lời, sự thật đó còn tàn nhẫn hơn cả sự giam cầm. Đây là bộ phim mà sau khi xem xong, chắc chắn các thính giả phải thẫn thờ 15 phút mới có thể trở về hiện thực được.
1: Đúng vậy, Park Chan-wook có phong cách điện ảnh rất đặc trưng. Ông dùng màu sắc, ánh sáng và âm nhạc như những nhạc cụ trong một dàn nhạc và chúng tạo ra một sự kết hợp rất hoàn hảo. Mỗi cảnh trong Old Boy được thiết kế với độ chính xác gần như toán học. Cái cảnh nổi tiếng nhất, cảnh hành lang một người đánh hàng chục người, được quay trong một take dài duy nhất, không hề cắt. Diễn viên Choi Min-sik đã tập luyện dòng dã 3 ngày chỉ để quay cảnh đó. Và khi nhìn lại, bạn có thể thấy sự kiệt sức thật sự trong từng bước đi của ông. Đó là khi diễn viên không hề diễn đấy.
0: Đúng luôn Daisy ạ. Và đây là cái mà Tommy thấy sự rõ rệt khác biệt thú vị giữa điện ảnh Hàn và điện ảnh Hollywood. Hollywood thường phải có redemption arc, tức là nhân vật xấu cuối cùng cũng được sự tha thứ và trở thành người tốt. Park Chan-wook không quan tâm đến điều đó. Ông sẵn sàng để mọi thứ kết thúc trong bi kịch tuyệt đối vì ông tin rằng sự thật không phải lúc nào cũng đẹp. Và điện ảnh đôi khi phải phản ánh được sự thật trần trụi ấy. Điều đó đôi khi khiến phim Hàn khó xem hơn với khán giả quen với happy ending. Nhưng cũng chính vì thế mà nó khó quên hơn.
1: Đúng vậy, không chỉ cái kết mà soundtrack của phim cũng nổi tiếng một thời. Vì chỉ cần nghe thôi, khán giả cũng cảm nhận được cái bi kịch của số phận con người trong bộ phim. Và The Last Van là bản

0: Các bạn thân mến, từ điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng với sự xung đột xã hội và bi kịch con người, chúng mình giờ đây bay sang một đất nước mà điện ảnh tiếp cận thế giới theo một cách hoàn toàn khác, không qua hiện thực mà qua giấc mơ và huyền thoại, đó chính là Nhật Bản.
1: Ừ, và nếu chỉ được xem một bộ phim hoạt hình trong cả đời mình, Tommy sẽ nói không phải là Lion King, không phải là Frozen, mà là Spirited Away, vùng đất linh hồn của Hayao Miyazaki. Spirited Away là bộ phim hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất trong lịch sử điện ảnh giành được giải phim hoạt hình hay nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 75.
0: Spirited Away kể câu chuyện về Chihiro, một cô bé 10 tuổi bị lạc vào thế giới thần linh và phải làm việc cho thần để cứu cha mẹ mình bị biến thành lợn. Nghe tóm tắt xong thì Daisy thấy đây là một kịch bản khá là kỳ lạ. Nhưng điều kỳ diệu của Miyazaki là ông tạo ra một thế giới kỳ lạ đến mức khán giả không bao giờ đặt câu hỏi tại sao, chỉ muốn ở lại trong đó mãi thôi. Mỗi nhân vật đều có chiều sâu tâm lý mà nhiều bộ phim người thật không có.
1: Miyazaki không tin vào nhân vật phản diện thuần. Điều đó đến từ triết học thần đạo Shinto của Nhật Bản. Không có cái gì hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn xấu cả. Mọi thứ đều có tinh thần riêng và tinh thần đó phụ thuộc vào bối cảnh và mối quan hệ xung quanh chúng. Con sông thần trong phim không phải đại diện cho bên phản diện, nó chỉ bị nhiễm bẩn bởi con người. Chihiro không phải là anh hùng bẩm sinh, cô bé lúc đầu nhõng nhẽo và vô cùng ích kỷ, rồi lớn lên trong thế giới đó mới thay đổi. Đó là câu chuyện về sự trưởng thành thật nhất mình từng thấy trong phim hoạt hình.
0: Và các bạn biết không, người Nhật có khái niệm mano mono, tức là vẻ đẹp trong sự mơ hồ, trong những thứ không được giải thích rõ ràng. Spirited Away không chỉ giải thích tại sao thế giới thần linh tồn tại, không giải thích nguồn gốc của nhân vật vô diện, không giải thích tại sao cha mẹ của Chihiro lại bị biến thành lợn sau khi ăn thức ăn của thần. Khán giả phương Tây thường thấy khó chịu với những câu hỏi không có đáp án, khán giả Nhật thì thấy đó.

0: Đó chính là vẻ đẹp của câu chuyện.
1: Studio Ghibli, đơn vị sản xuất của Miyazaki. Miyazaki nổi tiếng với quy tắc không dùng đồ họa máy tính trong nhiều năm. Mọi khung hình trong Spirited Away đều được vẽ tay bởi các họa sĩ. Có những cảnh quay như cảnh nhà tắm thần linh nhộn nhịp, cậu có thể đếm được hàng chục nhân vật di chuyển đồng thời. Tất cả đều được vẽ tay từng frame một. Đó là cái kỷ luật nghệ thuật mà người Nhật gọi là Shokunin Spirit, tinh thần thợ thủ công. Làm tốt từng chi tiết nhỏ nhất mặc cho người xem có nhận ra hay không.
0: Và đây Di xem Spirited Away lần đầu hồi nhỏ và không thể hiểu hết. Nhưng xem lại lúc lớn thì thấy hoàn toàn khác. Và xem lại lần thứ ba lại thấy thêm những thứ mới hơn. Đó là dấu hiệu của một bộ phim thật sự khi thấy. Mỗi lần xem chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn một chút và phim lại dạy cho chúng ta thêm một chút. Cùng với nhân vật cô bé Chihiro dễ thương, nhạc phim cũng là một yếu tố gây thương nhớ với khán giả. Và ca khúc The Name of Life là một trong số đó. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với Daisy và Tommy nhé.

0: Các bạn thân mến, nếu Spirited Away là bộ phim Nhật Bản Tommy muốn giới thiệu với thế hệ trẻ, thì 7 Samurai là bộ phim mình muốn giới thiệu với bất kỳ ai nghiêm túc với điện ảnh. Năm 1954, đạo diễn Akira Kurosawa đã làm một bộ phim dài 3 tiếng rưỡi, đen trắng, về 7 võ sĩ Samurai bảo vệ một ngôi làng nghèo khỏi những tên cướp. Nghe qua thì đơn giản đúng không ạ? Nhưng từ năm 1954 đến nay, cái tên Kurosawa luôn được nhắc đến trong các trường điện ảnh lớn trên thế giới để làm ví dụ cho sinh viên.
1: Đúng vậy, 7 Samurai không chỉ là một bộ phim hay, nó là nguồn gốc của cả một thể loại phim. The Magnificent Seven năm 1960 là remake trực tiếp của nó. Star Wars của George Lucas được xây dựng từ cấu trúc câu chuyện của Kurosawa. Thậm chí nhiều anime hiện đại, tất cả đều mang dấu ấn của Kurosawa, một đạo diễn người Nhật từ những năm 1950 đã định hình cả nền điện ảnh thế giới.
0: Và điều Kurosawa làm trong 7 Samurai mà chưa ai làm trước ông là ông không dùng một nhân vật chính. Ông tạo ra đến 7 nhân vật chính, và mỗi người trong 7 Samurai đó là một cách hiểu khác nhau về danh dự, về lý tưởng, về ý nghĩa của sức mạnh. Katsushiro, trẻ tuổi đại diện cho lý tưởng ngây thơ. Kikuchiro, người giả vờ là Samurai đại diện cho sự mâu thuẫn giữa xuất thân và khát vọng. Kanbei, thủ lĩnh già đại diện cho sự khôn ngoan từng trải. Một bộ phim mà Tommy có thể xem đi xem lại và mỗi lần theo dõi một nhân vật khác nhau, các cậu sẽ thấy một câu chuyện hoàn toàn mới.
1: Và gu điện ảnh Nhật Bản thể hiện rõ trong 7 Samurai, đó là sự tôn trọng khoảng lặng. Kurosawa không ngại để camera đứng yên trong nhiều giây trước khi hành động xảy ra. Cảnh đấu tay đôi cuối phim kéo dài vài giây nhưng được chuẩn bị bằng hàng chục phút căng thẳng tích tụ. Khán giả Nhật có khả năng kiên nhẫn và cảm nhận sự căng thẳng không nói được thành lời mà ít nền điện ảnh nào yêu cầu từ khán giả của mình đến mức đó. Đó là lý do phim Nhật thường khó thích nghi ngay lần đầu, nhưng một khi đã thích rồi thì rất khó quên.
0: Và không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng làm sống lại bộ phim ấy với bản nhạc phim huyền thoại Full Hand thông qua phần trình bày của ca sĩ Rin nhé.

0: Từ sự kiên nhẫn và chiều sâu của điện ảnh Nhật, chúng mình sẽ đến một nơi mà điện ảnh được làm với quy mô và cảm xúc của cả một dân tộc 5.000 năm lịch sử. Trung Quốc và Hồng Kông ơi, chúng mình tới đây!
1: Các bạn thân mến, năm 1993, Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca đã giành giải Cành Cọ Vàng, giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến nay một bộ phim Trung Quốc đại lục đạt được vinh dự này. Bộ phim kể câu chuyện của hai nghệ sĩ kinh kịch Bắc Kinh từ thời ấu thơ, khổ luyện cho đến tuổi già, trải qua mọi biến động lịch sử của Trung Quốc thế kỷ 20 và chính cuộc đời riêng của họ cũng đầy đau đớn.
0: Và cái thiên tài của Trần Khải Ca là ông dùng nghệ thuật kinh kịch như lăng kính để nhìn vào lịch sử và tâm hồn người Trung Quốc. Trong kinh kịch, người diễn viên phải nhập vai hoàn toàn, đến mức ranh giới giữa người thật và nhân vật trở nên mờ nhạt, và đó chính xác là điều xảy ra với nhân vật Trình Điệp Y trong phim. Ông diễn vai phi tần cả đời đến mức quên mất bản thân mình là ai. Và khi thế giới xung quanh thay đổi, khi kinh kịch bị coi là văn hóa phong kiến trong cách mạng văn hóa, ông không còn chỗ đứng vì ông không còn là chính mình nữa.
1: Điều khán giả Trung Quốc nhìn vào Bá Vương Biệt Cơ là cái cảm giác được nhìn thấy lịch sử của mình qua màn ảnh. Người Trung Quốc thế hệ sau xem phim này vào những năm 1990 đều có cha mẹ hay ông bà đã sống qua cách mạng văn hóa với những vết thương đó chưa hoàn toàn lành. Trần Khải Ca đã dám làm điều mà ít đạo diễn Trung Quốc dám làm, đó là nhìn thẳng vào những sai lầm lịch sử mà không che giấu.
0: Và đây là điểm Tommy thấy thú vị khi so sánh khán giả Trung Quốc với Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Khán giả Trung Quốc khi xem phim phần lớn có xu hướng tìm kiếm điều mình gọi là khí phách, tức là cái hào khí, cái phẩm giá trong bất hạnh. Bá Vương Biệt Cơ có đủ điều đó, nhân vật bi kịch nhưng không hèn nhát, thế giới đổ vỡ nhưng nghệ thuật vẫn đứng vững. Đó là cái đẹp mà điện ảnh Trung Quốc thế hệ làn sóng thứ 5 theo đuổi. Các tác phẩm của họ hoành tráng về hình ảnh, sâu sắc về triết lý và không nhân nhượng về sự thật.
1: Bá Vương Biệt Cơ Daisy xem 3 lần mới hiểu hết được. Lần đầu xem thấy câu chuyện, lần thứ 2 thì xem thấy lịch sử và lần thứ 3 thì xem thấy triết học.
0: Wow.
1: Đó là dấu hiệu của phim thực sự vĩ đại. Và để sống trọn vẹn trong cái vĩ đại ấy, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Xích Linh với sự thể hiện của ca sĩ Chấp Tấu Hề.

0: Các bạn thân mến, và bây giờ mình sẽ đưa mọi người sang một thế giới điện ảnh hoàn toàn khác, cũng thuộc về Trung Hoa, nhưng hoàn toàn khác về phong cách. Nếu phim của Trần Khải Ca là bức tranh hoành tráng về lịch sử, thì phim của Vương Gia Vệ là bài thơ thì thầm về khoảnh khắc trong đời sống thường nhật. Tâm Trạng Khi Yêu năm 2000 là bộ phim về hai người hàng xóm phát hiện ra rằng vợ và chồng của họ đang ngoại tình với nhau. Câu chuyện nghe không hề đơn giản.
1: Vương Gia Vệ là đạo diễn của cảm xúc không nói được thành lời. Xuyên suốt Tâm Trạng Khi Yêu, hai nhân vật chính không bao giờ nói tôi yêu anh hay tôi yêu cô. Nhưng mỗi khi họ đứng gần nhau trong hành lang hẹp, mỗi khi camera chậm lại, theo dõi bước đi của Maje Cheong trong chiếc sườn xám, mỗi khi nhạc nền Shigeru Umebayashi vang lên, người xem lại cảm nhận được tình yêu đó. Đây là nghệ thuật điện ảnh đỉnh cao, không phải nói mà phải cảm.
0: Và Vương Gia Vệ có thói quen làm phim không có kịch bản hoàn chỉnh. Ông có ý tưởng và cảm xúc rồi ra hiện trường tìm kiếm cảnh quay. Tâm Trạng Khi Yêu được quay trong khoảng 15 tháng. Tony Leung và Maje Cheung nhiều lúc không biết ngày hôm đó sẽ quay cảnh gì. Nhưng chính vì sự không chắc chắn đó đã tạo ra những khoảnh khắc diễn xuất chân thật nhất. Vì diễn viên không thể chuẩn bị kỹ cho một cảnh mà họ không biết trước.
1: Khán giả Hồng Kông thì có một niềm yêu thích rất đặc biệt với phim của Vương Gia Vệ, vì ông luôn

0: đặt câu chuyện trong Hồng Kông của một thời đã qua. Tâm trạng khi yêu diễn ra vào năm 1962, thời Hồng Kông còn thuộc Anh, khi người Thượng Hải chạy sang Hồng Kông sống chen chúc trong những khu chung cư cũ. Đó là thời đại của sự kiềm chế, của những cảm xúc phải giữ bên trong vì xã hội không cho phép bộc lộ. Vương Gia Vệ làm phim về sự nín nhịn đó và làm nó đẹp đến mức đau lòng.
1: Và ngay sau đây, mời các bạn cùng sống lại Hồng Kông một thời với chúng mình qua một bài hát rất nổi bật trong soundtrack của bộ phim, đó là Xoang Xoang Gia nha.

0: Hai bộ phim Trung Hoa mà chúng mình vừa mới nói đến, một bề thế như sử thi và một mỏng manh như là bài thơ vậy, cùng chứng minh một điều, điện ảnh Trung Hoa vĩ đại nhất khi nó dũng cảm nói về những gì con người thật sự cảm thấy, dù đó là bi kịch lịch sử hay là tình cảm không được nói thành lời. Và từ đây, chúng mình bay sang một đất nước khác mà điện ảnh là sức mạnh mềm lớn nhất thế giới, đó chính là Ấn Độ.
1: Khi nói đến điện ảnh Ấn Độ, cụm từ đầu tiên người ta nghĩ đến thường là Bollywood, là phim có ca hát, có nhảy múa, có màu sắc rực rỡ và cảm xúc bùng nổ. Mother India vào năm 1957 là bộ phim Bollywood kinh điển nhất, được đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất, từng được bầu chọn là bộ phim Ấn Độ hay nhất mọi thời đại nhiều lần. Và nó có tất cả những thứ trong một bộ phim Bollywood điển hình là ca nhạc, cảm xúc dâng trào và một nhân vật nữ anh hùng không thể quên.
0: Và nhân vật nữ Raha trong Mother India là hình tượng người mẹ Ấn Độ điển hình với sự chịu đựng hy sinh tất cả cho con, nhưng không bao giờ gục ngã. Khi chồng bỏ đi, khi con trai cả trở thành tội phạm, Raha vẫn đứng vững và cuối cùng phải đưa ra quyết định đau đớn nhất của một người mẹ có thể đưa ra. Bộ phim phát hành vào năm 1957 khi Ấn Độ mới giành độc lập được một thập kỷ và Raha trở thành biểu tượng cho cả đất nước, kiên cường, gian khổ nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
1: Khán giả Ấn Độ họ xem phim bằng cả cơ thể, không phải ẩn dụ, là theo nghĩa đen. Trong các rạp chiếu phim Ấn Độ, đặc biệt là ở các tỉnh, khán giả hát theo khi bài hát vang lên, vỗ tay, la hét tên nhân vật, thậm chí đứng dậy nhảy theo luôn. Phim được xem như một trải nghiệm cộng đồng, không phải trải nghiệm cá nhân. Và chính vì thế, phim Ấn Độ cần phải có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đủ mạnh để cả rạp cùng phản ứng. Ca khúc trong phim không phải là thêm vào cho vui, nó là nhịp tim của bộ phim.
0: Nagis, nữ diễn viên đóng vai Raha, đã dành 2 năm tìm hiểu cuộc sống của nông dân nghèo tại các làng quê Ấn Độ để chuẩn bị cho vai diễn này. Bà học cách cày ruộng, học cách gánh nước, học từng cử chỉ của người phụ nữ nông thôn. Khi bộ phim ra mắt, khán giả Ấn Độ không thấy đây là diễn xuất nữa, họ thấy đây là sự thật. Và khi sự thật đó kết hợp với các ca khúc đầy màu sắc trong phim, kết quả là một trải nghiệm điện ảnh vô cùng rực rỡ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức một trong những ca khúc của bộ phim Mother India.

0: Các bạn thân mến, khi xem phim này mọi người sẽ hiểu tại sao Bollywood đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ. Nó không còn chỉ là thể loại phim, nó biết người xem cần gì và trao cho họ đủ cả phần nghe, phần nhìn và cảm nhận.
1: Nếu Mother India là Bollywood thuần túy theo nghĩa kinh điển, thì Lagan năm 2001 là bộ phim đã minh chứng rằng Bollywood có thể chinh phục cả thế giới mà không cần từ bỏ bản sắc của mình. Lagan kể câu chuyện có vẻ đơn giản về những nông dân Ấn Độ thời thuộc địa Anh thách đấu bóng gậy với quan chức Anh để được miễn thuế. Nhưng 3 tiếng 5 phút của bộ phim này sẽ cuốn mọi người đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình.
0: Amir Khan, người đóng vai chính và sản xuất Lagan, được biết đến là một trong những diễn viên khắt khe nhất với bản thân trong lịch sử Bollywood. Ông không xuất hiện trên truyền thông trong nhiều năm trước và sau mỗi phim, không làm quảng cáo và chỉ tập trung làm một phim cho mỗi giai đoạn. Điều đó trái ngược hoàn toàn với văn hóa Bollywood, nơi sao phim thường xuất hiện liên tục, làm nhiều phim cùng một lúc. Amir Khan chọn ít nhưng chất lượng cao và Lagan là một trong những đỉnh cao đó.
1: Và Ấn Độ là quốc gia duy nhất sản xuất hơn 1.000 bộ phim mỗi năm, hơn cả Hollywood. Khán giả Ấn Độ không chỉ xem phim, họ sống cùng phim, và đó là lý do ngành công nghiệp phim Ấn Độ không thể bị thay thế bởi bất kỳ thứ gì từ bên ngoài.
0: Lagan kết hợp tất cả những gì hay nhất của Bollywood, đó là câu chuyện về anh hùng trong cộng đồng, những ca khúc xúc động và một cái kết đáng nhớ. Trận đấu bóng gậy cuối phim được quay trong hơn 20 ngày với hàng nghìn diễn viên phụ, tạo ra cảm giác căng thẳng mà ít phim thể thao Hollywood nào sánh được. Đó là sức mạnh của Bollywood khi nó hoạt động hết công suất.
1: Và hình ảnh con người Ấn Độ kiên cường, lạc quan trong thời kỳ Anh thuộc cũng được khắc họa khéo léo qua một bài hát xuất hiện trong phim. Chính là bài hát mà Tommy sẽ bật ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng cảm nhận nhé.

0: Và bộ phim cuối cùng trong hành trình ngày hôm nay, Tommy và Daisy muốn nói về Cánh Đồng Hoang của đạo diễn Hồng Sến, phim được làm năm 1979. Đây là bộ phim chiến tranh Việt Nam, nhưng không phải theo nghĩa thông thường. Bối cảnh là vùng Đồng Tháp 10 trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, kể câu chuyện của một gia đình du kích nhỏ sống trên một chiếc thuyền, trốn tránh và chiến đấu giữa cánh đồng hoang bao la. Không có những cảnh trận lớn hoành tráng, không có anh hùng trong đồng phục oai phong, chỉ có vợ chồng, đứa con nhỏ và sự sinh tồn từng ngày.
1: Cánh Đồng Hoang là bộ phim chiến tranh mà nhân vật trung tâm thật sự lại là thiên nhiên. Cánh đồng, con nước, bầu trời, con chim. Đạo diễn Hồng Sến quay phim như thể là ông đang làm tài liệu về hệ sinh thái Đồng Tháp 10 vậy. Nhưng trong cái thiên nhiên bao la đó, con người trở nên vừa nhỏ bé, vừa kiên cường một cách kỳ lạ. Đây là phong cách điện ảnh mà Daisy nghĩ là rất Việt Nam, không ồn ào, không phô trương, nhưng chứa đựng bên trong một sức mạnh thầm lặng đến choáng ngợp.
0: Và khán giả Việt chúng ta yêu phim có kết nối với ký ức cá nhân. Bộ phim Việt được yêu nhất thường không phải phim nghệ thuật đoạt giải quốc tế, mà là phim gắn với những điều chúng ta đã sống qua. Đó là chiến tranh với những ai có cha ông tham chiến, làng quê với những ai lớn lên ở nông thôn, gia đình và tình yêu với tất cả mọi người. Cánh Đồng Hoang chạm vào ký ức đó của nhiều thế hệ người Việt một cách rất riêng và rất thật.
1: Và nếu so sánh điện ảnh Việt với các nước trong hành trình hôm nay, Daisy thấy chúng ta đang ở một vị trí rất thú vị. Không có cái hoành tráng của Bollywood, nhưng điện ảnh Việt có một thứ rất riêng, cái gọi là hơi thở của đất. Những bộ phim hay nhất của chúng ta đều có cái mùi của đất, của nước, của gió, của những con người gắn rễ sâu vào mảnh đất họ đang đứng. Đó là bản sắc không thể vay mượn và không thể làm giả.
0: Và mỗi bộ phim kinh điển mà chúng mình nói đến ngày hôm nay đều sinh ra từ một câu hỏi mà đạo diễn dành cả cuộc đời để tìm ra câu trả lời. Những câu hỏi đó không có đáp án dứt khoát, và đó chính là lý do những bộ phim đó sống mãi.
1: Và chúng ta có thể thấy rằng một bộ phim vĩ đại là bộ phim nói chuyện, tâm tình được với tất cả khán giả trên thế giới, dù chúng được tạo nên bằng những ngôn ngữ khác nhau.
0: Nếu hôm nay chương trình muốn gợi nhớ cho khán thính giả xem lại Parasite thì đó là thành công lớn nhất của chúng mình rồi. Phim kinh điển không phải là thứ chỉ dành cho chuyên gia hay là sinh viên điện ảnh. Nó là di sản chung của tất cả chúng ta, và nó chỉ sống khi có người xem. Trước khi kết thúc chương trình, mình muốn dành tặng một bài hát dành cho tất cả khán thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe Cảm ơn người đã thức cùng tôi, OST của bộ phim cùng tên đang gây sốt trên mạng xã hội.

0: Cảm ơn quý thính giả đã đi cùng Tommy và Daisy đến cuối cùng của hành trình VOVA ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các thính giả trong hành trình tiếp theo nhé. Và bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu.

0: viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh sống lâu đời trên dải Trường Sơn, đồng bào các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Vân Kiều đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống phong phú và đặc sắc. Trong đó, dân ca dân vũ là một đặc trưng văn hóa, phản ánh đậm nét đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em trên vùng đất này. Chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dân ca của một số dân tộc sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Thưa quý vị, dân tộc Cơ Tu sinh sống nhiều nhất ở ba huyện Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, một số ít ở Thừa Thiên Huế và nước bạn Lào. Cũng như bao dân tộc anh em khác cùng chung sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đây từ lâu đã hình thành nên những phong tục tập quán tạo hóa ra cảnh vật và con người nghĩa tình chân chất thật thà qua những làn điệu dân ca. Những bản làng của người Cơ Tu luôn ẩn mình giữa những cánh rừng bạt ngàn. Thường thì toàn bộ nhà ở trong làng dựng thành một vòng, quây quanh khoảng trống ở giữa. Mỗi làng có một ngôi nhà chung gọi là gươn, cao lớn và đẹp nhất. Đó là nơi hội họp và sinh hoạt cộng đồng. Người Cơ Tu làm rẫy là chính. Trong năm họ chỉ có đúng một mùa làm rẫy, gieo vào tháng 3, tháng 4 và gặt vào tháng 10, tháng 11. Cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô, sắn. Họ chăn nuôi theo phương thức thả rông, chỉ một số ít gia đình làm chuồng trại. Săn bắn và hái lượm vẫn còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày và họ còn rất có tài năng trong các nghề thủ công như đan, gốm, dệt vải. Cơ Tu cũng là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển với nhiều bài hát, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong đó nổi bật là những làn điệu giao duyên gọi là hát cha chấp. Làn điệu này được trai gái độ tuổi thanh niên rất yêu thích. Nội dung của bài hát cha chấp là những lời tỏ tình, là lời tâm tư tình cảm của những người giàu lòng yêu thương, khao khát có một cuộc sống no ấm, yên vui. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe làn điệu giao duyên của người Cơ Tu, bài Đợi Chờ do hai nghệ nhân A Lăng Quốc Cường và A Lăng Thị Nốt trình bày.

nội dung rằng: Chàng trai Cơ Tu ơi, em vui thật vui, anh tặng em đóa hoa tươi tắm, đưa em qua sông bắt con cá, con tôm. Em gái Cơ Tu ơi, anh thấy hạnh phúc khi ta bên nhau đùa vui, hạnh phúc khi được đưa em đi hái măng rừng. Dù em không giỏi giang

Quý vị và các bạn vừa nghe hai nghệ nhân A Lăng Quốc Cường và A Lăng Thị Nốt trình bày làn điệu giao duyên bài Đợi Chờ. Thưa quý vị, với mỗi người Cơ Tu thì nhà khơn có ý nghĩa quan trọng, như là ngôi nhà chung của đồng bào do chính người trong làng lập nên. Việc xây dựng nhà khơn rất hệ trọng. Khi đã chọn được đất làm nhà thì người Cơ Tu tổ chức lễ dựng nhà, và lễ được tổ chức khi mặt trời vừa mọc. Đầu tiên là dựng cây cột cái. Khi cột này được dựng ngay ngắn thì già làng sẽ lấy nước nguồn tinh khiết tắm cho cột cái, sau đó cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, sống hòa thuận, đoàn kết, hạnh phúc, yêu thương nhau. Sau khi hoàn thành nhà, người Cơ Tu sẽ làm lễ mừng nhà gương mới, và trong lễ hội thì sẽ có những điệu cồng chiêng, những điệu múa tung tung ra giá và những đêm hát lý của người Cơ Tu. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài Mừng Gương Mới do tốp nghệ nhân dân tộc Cơ Tu trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài Mừng Gương Mới do tốp nghệ nhân dân tộc Cơ Tu thể hiện. Thưa quý vị, Bru Vân Kiều là một trong ba dân tộc bản địa cư trú ở miền núi Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Xưa kia, người Bru đã từng sinh tụ ở miền Trung Lào. Sau do những biến động lịch sử nên họ đã phải di cư đi các nơi, và một bộ phận thì đi theo hướng Tây Bắc sang Thái Lan, một bộ phận đi về hướng Đông tụ cư ở Tây Quảng Trị, và họ dựng làng ở xung quanh hòn núi Viên Kiều, sau gọi là người Vân Kiều. Người Bru Vân Kiều yêu văn nghệ và có vốn văn nghệ cổ truyền quý báu, thể hiện qua những câu ca dao, tục ngữ, chuyện cổ và nhiều làn điệu dân ca như là cha chấp, đối vừa hát vừa kể, hay là hát sim là hình thức hát đối của nam nữ. Họ còn có một kho tàng nhạc cụ rất là phong phú và đa dạng như là trống, thanh la, chiêng núng, khèn và đàn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một làn điệu sơ lớt do nghệ nhân Hồ Văn Ai ở xã Trường Sơn hát, đó là bài Mừng Lúa Mới. Bài hát này sẽ do nghệ nhân Hồ Khao thổi cửa hui.
1: Cắt mưa dù mưa đông mưa là dơ, mưa tới đồng Pa Lan mưa là dơ, mưa tới bàn Pa Pai mưa là dơ. Mà nợ thuốc đăng cả hà, nợ mía đăng cả bình mưa là dơ.
0: Chúng ta đang nghe bài Mừng Lúa Mới. Đây là bài hát kể nằm trong hát sơ lớt, một lối hát có nhịp điệu chậm rãi, nhiều luyến láy, và cuối mỗi câu thì thường xuống giọng. Nội dung của bài hát kể về một năm được mùa, hay vào những dịp như là rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, khi thu hoạch mùa màng xong, người Bru Vân Kiều thường tổ chức các hoạt động ở những bãi đất rộng. Trong không khí vui mừng vì nhà nhà ấm no, họ cũng không quên những vất vả khó nhọc đã trải qua và cầu mong năm sau lại được mùa hơn năm trước.
1: Nương ơi mà kêu ơi xa ra mua cá này mà thì người ăn tuông này nô à cất mưa lê giờ cất mưa cân này tại tập mộ bà mưa cân tại ca mộ bàn cất cho du đờ mực bốn đờ cửa sắc mời mà buổi cất mà dù mường kha nơi nơ cửa sắc mời mưa cất cái tên mời mưa cho tin ta ơn mời mà cất tim chay đồng tình.

0: Chúng ta vừa nghe bài Mừng Lúa Mới theo điệu Sơ Lớt do nghệ nhân Hồ Văn Ai hát, nghệ nhân Hồ Khao thổi khư hui. Thưa quý vị, đối với bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, hình thức hát dân ca dân gian là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử đầy chất thơ trữ tình, đã và đang tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Đó là làn điệu hát giao duyên dành cho thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành. Với người Bru Vân Kiều thì những làn điệu hát giao duyên dành cho nam nữ thanh niên đến tuổi trưởng thành và họ hát với nhau trong những lần hò hẹn đi xin. Và cứ mỗi độ xuân về thì những đôi trai làng gái bản trong những bộ trang phục sặc sỡ, sau khi đi thăm người thân bạn bè, chiều chiều họ lại kéo nhau ra bờ sông bờ suối để hát đối. Đây là những cơ hội để trai làng gái bản có dịp gặp nhau, trao đổi tâm tình, ngỏ lời yêu thương, hay là trong những dịp đám cưới, lễ hỏi. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Than Quan, nghĩa là tâm tình, theo điệu hát Sim, một làn điệu dân ca giao duyên dành cho nam nữ thanh niên tìm hiểu nhau. Điệu hát này do các nghệ nhân Hồ Thị Chan, Hồ Văn Thường ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trình bày.
1: Ơi, miếng mà này sẽ ăn bất khất, sẽ ăn vài. Vẫn tâm ơi, nhàng ư, xôn, xôn, xin muôn ư.
2: Mà bờ nờ hằng tàu mài bên lăng lăng ngờ anh ta rì cầu hằng tàu mài bên lâu rì lâu anh ta à đầu.
0: Thưa quý vị, than oan nghĩa là những lời tâm tình giải bày của các đôi trai gái về cuộc sống hiện tại, về những mong ước trong cuộc sống lứa đôi. Đây là bài dành riêng cho thanh niên nam nữ hát khi tìm hiểu nhau, bởi đồng bào Bru Vân Kiều thường gọi những bài hát giao duyên dạng này là hát sim. Trong luật tục người Bru Vân Kiều thì quy định rất rõ, khi trai gái hát sim thì không được có những cử chỉ âu yếm quá mức, và nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng. Vì vậy, tình cảm của thanh niên nam nữ sẽ được truyền tải qua những giai điệu trầm đồng của làn điệu này.
1: Đốt nông bữa nay miệng mà chọn sẽ bảo nâng các phí mày thành tạ hờ mộ ư.
2: Phí thành tạ ca thao hai rì diệt prâm bằng. Bà thành chữa ca thao hai rì giang prâm lùi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, dân tộc Tà Ôi còn có tên gọi khác như Tôi Ôi, Pa Cô, Ba Hi hay Pa Hi. Hiện có khoảng hơn 40.000 người sinh sống trên một dải từ Tây Quảng Trị, huyện Hướng Hóa đến Tây Thừa Thiên Huế. Họ ở quần tụ thành từng làng, nhà sàn dài, trước kia dài có khi hàng trăm mét. Làm rẫy trồng lúa là nguồn sống chính của người Tà Ôi. Săn bắt đánh cá hái lượm cũng đem lại thức ăn đáng kể cho họ. Người Tà Ôi có vốn tục ngữ ca dao, câu đố, chuyện cổ khá phong phú. Người già am hiểu thì thường kể cho con cháu các chuyện thời xưa có tác dụng vừa giải trí vừa giáo dục. Dân ca thì có điệu ca lơi đối đáp khi uống rượu hội hè, điệu ba bót hát một mình khi lao động hoặc đi đường, điệu roi đối với các bậc con cháu nhân các dịp vui vẻ, điệu cha chấp dành cho tình cảm trai gái của thanh niên. Nhạc cụ của người Tà Ôi cũng gồm nhiều loại như là cồng chiêng, tù và sừng trâu hay là tù và sừng dê. Khen, sáo, nhị, vừa kéo vừa điều khiển âm thanh bằng miệng. Và một cây đàn rất nổi tiếng của người Tà Ôi, đó là đàn ta lư. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một điệu hát giao duyên có tên là A Miêng, nghĩa là người yêu, do nghệ nhân A Dương Tươi trình bày.

Khi em lên rẫy, em nhớ bếp lửa nhà sàn. À Miêng ơi, khi em xuống suối, lòng em càng nhớ ánh trăng. Anh là lửa nhà sàn, anh là trăng trên rẫy. Dù cây lá rộn ràng,

Chúng ta vừa nghe bài A Miêng do nghệ nhân A Dương Tươi trình bày. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe điệu hát Ca Lơi, một điệu hát thường được sử dụng trong lễ hội hoặc các buổi gặp gỡ của bà con dân bản người Tà Ôi, nhánh Pa Co.

Quý vị và các bạn vừa nghe và tìm hiểu một số tiết mục dân ca của các dân tộc sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mình rất vui khi đã được cùng quý vị và các bạn đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Bạn yêu nhạc hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc theo số điện thoại 0934319669. Gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Hòm thư điện tử yêu cầu chiến sĩ a@gmail.com để gửi tặng những món quà tinh thần ý nghĩa tới người thân của mình. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Chào biên tập viên Minh Đức. Chào quý thính giả. Tôi là Đoàn Phương Nga, đến từ thủ đô Hà Nội, là cựu thanh niên xung phong đơn vị 331, có số điện thoại 0985-208-089.
0: Vâng, xin chào cô Nga. Đến với chương trình hôm nay thì cô có yêu cầu gì ạ?
1: Chương trình ca nhạc theo tổ chiến sĩ hôm nay, tôi yêu cầu bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn.
0: Và cô muốn gửi tặng bài hát này đến ai ạ?
1: Bài hát này tôi gửi tặng các anh chị trong ban biên tập chương trình ca nhạc theo cầu chiến sĩ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho chương trình ngày càng phát triển, ngày càng phong phú và hấp dẫn. Tặng đồng đội của tôi thanh niên xung phong đơn vị 331 với lời nhắn: chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và hãy luôn dõi theo chương trình này. Tặng anh Trần Đại, xã Vạn Sơn, Phú Thọ cùng tập thể 90 chiều. Tặng anh Trần Đông, Kim Liên, Nghệ An và anh Phạm Long, anh Mạnh Kế, Phú Thọ. Tặng anh Trần Ngọc Diệp, anh Phạm Hoàng, Hà Nội. Tặng anh Hà Tiến Bình. Và đây cũng là món quà Phương Nga về tặng tính giả cả nước. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn Minh Đức.
0: Vâng, sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Bài ca Người nữ tự vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo.
1: Chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chào anh Minh Đức, biên tập chương trình. Tên tôi là Hà Tiến Bình, ở xã Xuôi 2, thành phố Hà Nội, có điện thoại 0398024147. Hôm nay, điện thoại về chương trình yêu cầu bài hát Gặp gỡ đồng đội của tác giả Ngọc Khuê. Lý do tôi chọn bài hát này, lời bài hát giản dị, ngắn gọn, nhưng như một lời hiệu triệu cho những người lính đã đi qua một thời trẻ. Lúc còn đầu xanh, nay đã đầu bạc. Lúc còn bên nhau, nay người còn người mất. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa, ta vừa mới bên nhau, 18, đôi mươi. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào âm vang trong lòng người. Lời bài hát cứ âm mãi trong lòng những người lính năm xưa, nay đã về già, nhưng mãi hoài niệm của một thời trai trẻ. Đây cũng là tri ân với những đồng đội nay không còn nữa. Bài hát này tôi gửi tặng các cựu chiến binh và các bạn đang nghe đài, với lời chúc, chúc các cựu chiến binh luôn bình an, luôn tu dưỡng và rèn luyện để mãi xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn chương trình.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác Bình cùng quý thính giả đến với ca khúc Gặp gỡ đồng đội, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Khuê do Tốc Ca Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, thính giả Phan Trọng Hùng ở Đà Nẵng cho hay: Tôi là một thính giả rất yêu mến chương trình. Nghe chương trình, tôi thấy rất nhiều bác cựu chiến binh đã tìm được đồng đội cũ cũng như mộ liệt sĩ. Gửi thư về chương trình hôm nay, tôi có một yêu cầu, đó là mong muốn được tìm mộ liệt sĩ bố tôi. Ông Phan Trọng Thông, sinh năm 1925, hy sinh năm 1967 tại Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum cũ, quê quán tại Lạng Giang, Hà Bắc, nguyên chính ủy trung đoàn E320, quân hàm trung tá. Ai có thông tin về mộ liệt sĩ Phan Trọng Thông, xin hãy liên hệ với tôi, Phan Trọng Hùng, số điện thoại 0913-476-869. Vâng, chương trình xin đọc lại số điện thoại của bác, 0913-476-869. Và qua chương trình, bác Phan Trọng Hùng cũng muốn gửi tặng ca khúc Hát với anh người chiến sĩ biên cương đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Hát với anh người chiến sĩ biên cương, sáng tác nhạc sĩ Thế Hiển, do hai nghệ sĩ Kim Khánh và Hà Châu trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Hát Về Anh Người Chiến Sĩ Biên Cương, sáng tác nhạc sĩ Tế Hiển do hai nghệ sĩ Kim Khánh và Hà Châu trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Tôi là Trần Mộc Diệp, cựu thanh niên xung phong của Trường Sơn, nay sinh hoạt với Hội Truyền thống Trường Sơn. Tôi đang ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy.
0: Vâng, xin chào bác Diệp ạ. Đến với chương trình hôm nay thì bác có yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Ngày này Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tôi muốn nghe lại bài Lời Ca Dân Bác của Trọng Loan để thể hiện cái tấm lòng thành của mình và kính trọng bác.
0: Vâng, và bác muốn gửi tặng tới ai ạ?
1: Qua bài này thì tôi muốn gửi tới các anh trong ban biên tập ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV3. Tôi gửi anh Trần Lăng Thọ, trước là lái xe cựu thanh niên xung phong Trường Sơn. Tôi gửi cho đồng đội của tôi trước ở công trường 7G, cục tiền phương Trường Sơn, và anh Chắc, anh Hối, em Quý, em Thịnh cũng ở bệnh viện 7G Trường Sơn. Cũng lâu lắm rồi anh em mình chưa gặp nhau, và bây giờ cũng không biết ai còn ai mất. Nếu ai còn xin liên lạc với tôi. Tôi xin gửi anh Đỗ Xuân Quý, trước cũng là lái xe đoàn 559 Trường Sơn. Anh Sung là bộ đội Trường Sơn. Gửi chị Minh, cháu Kim Xuyến ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Em Phương Nga là thanh niên xung phong trước ở 331. Cũng lâu lắm rồi ta không liên lạc được với nhau. Gửi anh Đăng Khoa là bộ đội cựu chiến binh, nay ở Hà Đông. Qua đây thì ai nhớ đến tôi thì xin gọi vào số máy 081-262-0096. Xin cảm ơn chương trình.
0: Vâng, sau đây xin mời bác Diệp cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ca Dân Bác, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng Tốc Ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Lời ca Dương Bác, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng Túc Ca trình bày đã kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?

0: 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công lý đi hả?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tiếp tục dòng chảy âm nhạc trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz, quý thính giả hãy đón nghe những chương trình đặc sắc trong buổi tối nay. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy của âm nhạc trữ tình lãng mạn Việt Nam, hình tượng người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Dù xuất hiện ở sắc thái nào, vẻ đẹp của họ vẫn luôn vẹn nguyên sự thuần khiết và nét duyên dáng của người con gái Việt. Đến với chương trình Tình Khúc Thế Kỷ phát sóng lúc 21 giờ, quý thính giả sẽ cùng cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy qua lăng kính của bốn nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Lê Trạch Lựu, Hoàng Quý và Trần Hoàn. Qua dòng nhạc trữ tình lãng mạn, hình tượng người phụ nữ hiện lên với chiều sâu của tình yêu, của sự hy sinh và những khát vọng. Mỗi giai điệu là một bức tranh, mỗi ca từ là một nét vẽ tôn vinh người phụ nữ. Quý thính giả hãy đón nghe chương trình để cùng chúng tôi lật mở những trang nhạc tình vượt thời gian, để lòng mình hòa nhịp vào những rung động của ký ức nhé. Đến với chương trình Giai điệu Á Châu phát sóng lúc 22 giờ, biên tập viên của chương trình sẽ đưa quý vị đến gần hơn với những giá trị cốt lõi ấy thông qua những bộ phim kinh điển của màn ảnh châu Á. Chúng ta không chỉ xem phim qua những lời bình luận thông thường, mà sẽ cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về bối cảnh ra đời, về những góc khuất trong hành trình sáng tạo của ekip sản xuất. Đặc biệt, chương trình sẽ lật mở những góc nhìn độc đáo về cách mà khán giả ở các quốc gia khác nhau thưởng thức và đồng điệu với những bộ phim kinh điển này. Sau đây, Minh Thủy sẽ giới thiệu các phim

giờ phát sóng cụ thể, mời quý vị và các bạn đón nghe. Từ 19h02 đến 19h30 chương trình Nhạc phim thiếu nhi, từ 19h30 đến 20h chương trình Những lá thư nhỏ, từ 20h đến 21h chương trình Nhịp cầu dân ca, từ 21h đến 21h30 chương trình Tình khúc thế kỷ, từ 21h30 đến 22h chương trình Giới thiệu bài hát mới, từ 22h đến 23h chương trình Giai điệu Á Châu, từ 23h đến 24h chương trình Một thế giới màu xanh. Mời quý thính giả đón nghe, mọi yêu cầu và góp ý xin gửi về phòng thư ký biên tập Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, điện thoại liên hệ 024 39 39 3643.

Bích Liên xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị thân mến, không phải bộ phim nào cũng viết về những siêu anh hùng hay có những tình tiết gây cấn. Có những bộ phim chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống hàng ngày của những con người rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người xem xúc động bởi sự chân thật và gần gũi. Qua những câu chuyện giản dị ấy, ta sẽ nhận ra rằng ai cũng có những nỗi buồn, những vết thương riêng và họ luôn mong được yêu thương và cảm thông. Hôm nay, âm nhạc trong phim sẽ cùng quý vị khám phá bộ phim Our Blues, lấy bối cảnh trên hòn đảo Jeju bình yên của Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc sống của nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau. Có người chật vật sự áp lực mưu sinh, có người mãi day dứt vì quá khứ, cũng có những người chỉ mong tìm được một chốn bình yên cho tâm hồn của mình. Dẫu mỗi nhân vật đều mang trong lòng những nỗi niềm và khó khăn riêng, họ vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp nhờ sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương từ những người luôn ở bên cạnh. Xuyên suốt bộ phim, âm nhạc giống như tiếng sóng biển Jeju, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, nhưng luôn ôm lấy cảm xúc của từng nhân vật. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Whiskey on the Rock qua giọng hát của Kim Yoon Ji. Bài hát mang giai điệu chậm rãi, trầm buồn, gợi cảm giác cô đơn của những con người đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong Our Blues, mỗi con người đều mang trong lòng những tâm sự khó giải bày. Họ vẫn tìm thấy sự an ủi khi được ngồi cạnh nhau, lặng lẽ sẻ chia vài câu chuyện nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi. Có khi chỉ là một buổi tối ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng biển và trò chuyện đôi ba câu bình thường cũng đủ khiến những áp lực trong lòng họ vơi đi phần nào. Vì thế, ca khúc Whiskey on the Rock không chỉ gợi nên nỗi cô đơn của những con người trưởng thành đã đi qua nhiều va vấp trong cuộc sống, mà còn nhắc chúng ta rằng, giữa những tháng ngày mệt mỏi, điều con người cần nhất đôi khi không phải là điều quá lớn lao, mà chỉ là cần có một người sẵn sàng ở bên để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc The Last qua phần thể hiện của ca sĩ Hayzy. Đây là một bản ballad mang màu sắc buồn và đầy tiếc nuối. Bài hát gắn với câu chuyện của Lee Dong Suk và Min Seung A. Họ từng là những con người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, nhưng sau nhiều biến cố và tổn thương, cả hai trở nên xa cách. Dù vẫn còn quan tâm tới đối phương, họ lại không biết bắt đầu lại từ đâu. Giai điệu chậm rãi của The Last giống như những dòng hồi tưởng về những ký ức đẹp đã từng có của hai nhân vật, xen lẫn cảm giác day dứt vì nhiều điều chưa kịp nói ra. Ca khúc khiến người nghe cảm nhận rõ hơn nỗi buồn mà các nhân vật cất giấu phía sau vẻ ngoài bình thản, đồng thời cho thấy đôi khi điều khiến con người tiếc nuối nhất là đã đánh mất một người đã từng rất quan trọng với mình.

Vừa rồi là ca khúc The Last do Hazy thể hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc For Love qua giọng hát của 10cm. Nếu như bài hát trước chất chứa sự tiếc nuối và những cảm xúc chưa thể nói thành lời, thì For Love lại mang màu sắc ấm áp và dịu dàng hơn, giống như một lời an ủi dành cho những con người đang cố gắng sống vì người mình yêu thương. Trong All Blues, mỗi nhân vật đều có nỗi vất vả riêng. Lee Jong Ok luôn cố gắng mạnh mẽ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn Park Jong Yoon lại âm thầm ở bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cô bằng sự chân thành nhất. Hay như Jong Eun Hui và những người bạn trên hòn đảo Jeju, dù đôi lúc mâu thuẫn, họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Chính vì vậy, For Love không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi lên sự gắn bó giữa những con người luôn âm thầm trở thành điểm tựa cho nhau. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến người nghe cảm nhận rõ rằng đôi khi chỉ cần có một người thật lòng ở bên, cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Ji Min và Ha Sung Won thể hiện. Bài hát nói về cảm giác muốn mãi mãi ở bên một người quan trọng với mình. Dù cuộc sống có nhiều tổn thương, người ấy vẫn trở thành lý do để ta mạnh mẽ bước tiếp. Đồng thời, ca khúc cũng gợi lên cảm giác nhớ nhung và nỗi sợ đánh mất người mà mình yêu thương sâu sắc. Câu hát I wanna stay with you lặp lại nhiều lần, giống như một lời khẳng định chân thành rằng điều mọi người mong muốn nhất chỉ là được ở cạnh người mình yêu thương thật dài lâu.

Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Remember Me qua giọng hát của Davichi trong Our Blues, nhiều nhân vật sau nhiều năm xa cách mới có cơ hội gặp lại. Có những người từng là bạn thân, từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương hoặc những áp lực trong cuộc sống mà dần trở nên xa cách. Điển hình như câu chuyện của Yong Eun-hui và Choi Han-soo, hai người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, trong lòng họ vẫn luôn giữ những ký ức về những ngày tháng thanh xuân từng rất đẹp đẽ. Chính vì vậy, ca khúc Remember Me giống như một lời nhắn gửi rằng, có những con người dù không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Giai điệu tha thiết của bài hát càng khiến những khoảnh khắc gặp lại, tha thứ và thấu hiểu trong bộ phim trở nên xúc động hơn. Bởi đôi khi, điều khiến con người ấm lòng nhất chính là biết rằng mình vẫn còn được ai đó nhớ đến.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc By My Side qua giọng hát của Tae Young. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu sắc, mang cảm giác bình yên và ấm áp như một lời động viên dành cho những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Trong All Blues, các nhân vật đều từng có những lúc cảm thấy cô đơn, tổn thương hoặc mất phương hướng trước những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng chính sự quan tâm của gia đình, bạn bè và những người luôn ở bên cạnh đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Ca khúc By My Side giống như lời nhắn gửi rằng, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, điều quý giá nhất vẫn là có một người luôn đồng hành, lắng nghe và sẵn sàng ở bên khi chúng ta cần. Với giai điệu dịu dàng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Tae Young, bài hát đã góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn của bộ phim, đó là yêu thương và sẻ chia chính là nguồn động lực giúp con người mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình của cuộc sống.

Sau giai điệu dịu dàng của ca khúc By My Side vừa rồi, mời quý vị cùng đến với bản nhạc Our Blue Tide. Đây chính là giai điệu xuất hiện xuyên suốt bộ phim, mang theo hơi thở đầy đặc trưng của đảo Jeju, bình yên, rộng lớn nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Không lời ca da diết như những bài hát trước, Our Blue Tide giống như bức tranh tổng thể về cuộc sống của tất cả những nhân vật trong phim. Dù họ từng đau khổ, cô đơn hay tuyệt vọng đến đâu, cuối cùng, họ vẫn học được cách tha thứ cho bản thân, mở lòng với người khác để tiếp tục sống thật tốt.

0: Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đầy cảm xúc của bộ phim All Blues. Bích Liên hy vọng rằng qua những câu chuyện và những ca khúc hôm nay, quý vị sẽ có thêm nhiều tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.
1: Chào mừng các vị thính giả nhỏ yêu quý đã quay trở lại với chương trình Những Lá Thư Nhỏ trên làn sóng VOV3. Diệu Linh rất vui khi được gặp lại quý vị và cùng nghe những bài hát, những lời nhắn đầy cảm xúc trong số phát sóng lần này. Mở đầu chương trình Những Lá Thư Nhỏ xin gửi tặng các bạn một ca khúc để mở ra không gian âm nhạc ngày hôm nay, cũng như sẽ hé lộ chủ đề của số phát sóng lần này. Xin mời âm nhạc.

Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc nhẹ nhàng êm ái mang tên Hương Mùa Hè qua giọng ca của bộ đôi ca sĩ trẻ Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh. Diệu Linh hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mở ra trước mắt quý vị thính giả khung cảnh của những ngày thong thả rong chơi, có cái nắng mùa hạ, có tiếng sóng biển rì rào êm ả. Các bạn và các em thân mến, mùa hạ cũng chính là chủ đề của số phát sóng hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình nhé. Lá thư đầu tiên là của bạn Phạm Thành Công, một thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới nhóm bạn thân của mình, hiện đang là những du học sinh tại Nga và Úc. Công muốn gợi lại ký ức vui vẻ về những chuyến du lịch, nghỉ mát của hội bạn. Thông qua những giai điệu đầy hứng khởi trong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, Thành Công mong rằng các bạn sẽ sớm trở về Việt Nam để cùng nhau bắt đầu những chuyến đi mới và tạo nên nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ. Trong lá thư của mình, Công viết, gửi tới Nam, Hải và Long, nghe hết bài hát này thì hãy mau chóng đặt vé bay về Việt Nam ngay nhé. Chúng mình còn hẹn kèo đi phút tour Hải Phòng, ghé thăm Tam Đảo và tận hưởng gió biển Đà Nẵng nữa. Tớ biết một năm qua, các cậu đã rất vất vả và áp lực khi phải tự lập ở một đất nước khác, học tập bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng mùa hè đến rồi.

Vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc. Các bạn thân mến, mùa hè quả là mùa của những chuyến đi, là quãng thời gian xả hơi trước khi quay lại với cuồng quay học tập và làm việc, phải không nào? Lá thư tiếp theo mà chương trình nhận được cũng chính là lời mời gọi của quý vị thính giả, xách ba lô lên và tận hưởng cuộc hành trình của chính mình. Chủ nhân của bức thư này là bạn Trần Minh Hiếu, một hướng dẫn viên du lịch đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Hiếu viết: mình đã có cơ hội được đặt chân tới gần hết các tỉnh thành, địa danh trên dải đất hình chữ S. Mỗi chuyến đi lại càng khiến mình thêm yêu, thêm choáng ngợp trước cảnh đẹp của đất nước. Lá thư của mình ngày hôm nay không có đích cụ thể mà gửi tới tất cả các bạn thính giả yêu nhạc của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi hay đến từ đâu thì mùa hè này hãy thử tạm gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống và khám phá những điều lý thú trên 34 tỉnh thành của Việt Nam.

các bạn vừa đung đưa theo giai điệu của bài hát Việt Nam Những Chuyến Đi do nữ ca sĩ Vicky Nhung thể hiện. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà bạn Trần Minh Hiếu gửi tới quý vị thính giả. Tạm gác lại những chuyến đi thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của thính giả Nguyễn Lê Minh Anh đến từ Ninh Bình. Minh Anh muốn gửi món quà âm nhạc tới em gái mình là Nguyễn Lê Diệu Anh. Được biết, Diệu Anh vừa hoàn thành kỳ thi phổ thông trung học quốc gia, kỳ thi quan trọng nhất đối với mỗi học sinh. Minh Anh chia sẻ rằng Diệu Anh vẫn luôn căng thẳng, lo lắng về kết quả, nên chưa thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè. Vậy nên bạn đã nhờ chương trình gửi tới em gái của mình ca khúc Tầng Mây Thứ Tám với lời nhắn. Diệu Anh à, chị hiểu những lo âu căng thẳng của em về tương lai phía trước, nhưng em đã làm rất tốt rồi. Hãy tin vào bản thân và nỗ lực mà em đã bỏ ra nhé. Dù có kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì đối với chị và bố mẹ thì em vẫn luôn tài giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình mình. Giờ thì hãy coi đây là khoảng thời gian để em tận hưởng, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày miệt mài ôn tập và chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn. Yêu em thật nhiều.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Tầng Mây thứ 8. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Linh tin rằng sự sôi động mà ca khúc mang lại cùng lời ca hướng về tương lai rực rỡ sẽ như một lời động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn dành cho không chỉ Diệu Anh mà còn dành cho rất nhiều sĩ tử trên toàn quốc. Tiếp theo chương trình là một lá thư đặc biệt của cô Nguyễn Thị Lan ở Nam Định gửi tới các con của mình. Cô đã nhờ chương trình phát bản phối mới của bài Vào Hạ do ca sĩ Sunny Hạ Linh thể hiện. Cô nhắn gửi trong thư, gửi hai con gái yêu của mẹ. Cảm ơn các con đã luôn chăm ngoan học giỏi, biết giúp đỡ ông bà bố mẹ. Mẹ cũng chúc mừng hai con đã vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đầy nỗ lực. Dạo gần đây, mẹ đã tìm hiểu nhiều hơn về sở thích cũng như thói quen của các bạn trẻ, hiểu hơn về thế giới của các con. Gửi tới cho các con món quà âm nhạc là bài hát Thanh Xuân của mẹ, nhưng là một phiên bản mới, gần gũi hơn với các con. Mùa hè này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chia sẻ những ca khúc và cả những tâm sự các con nhé.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Vào Hạ ra đời vào cuối thập niên 1980 nhưng được làm mới lại và thể hiện bởi nữ ca sĩ Gen Z Sunny Hạ Linh. Món quà âm nhạc của cô Lan không chỉ gợi lên cho các bạn trẻ cái gõ cửa nhẹ nhàng vui tươi của mùa hạ mà cũng phần nào gợi nhớ lại ký ức thanh xuân cho nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay cũng là yêu cầu bài hát Say Yes với phiên bản lời Việt do nữ ca sĩ Pia Linh và nam rapper Genus thể hiện. Chủ nhân của lá thư là bạn Trần Đăng Dương gửi tới mối tình học trò của mình. Dương chia sẻ, cảm ơn cậu đã trở thành một dấu ấn đẹp đẽ trong quãng thời gian phổ thông trung học của mình. Chúc mừng vì chúng mình đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời người. Mình mong rằng cậu và mình sẽ luôn hạnh phúc, được vào ngôi trường mà chúng mình mong muốn và đều thật thành công trong tương lai. Quý vị thính giả thân mến, ca khúc Say Yes sẽ thay cho lời chào kết mà chương trình Lá Thư Nhỏ sẽ gửi tới các bạn. Diệu Linh và những người làm chương trình xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ trong 30 phút vừa qua. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có một mùa hè tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thục Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng sau với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Thái mang tên Xòe Hoa Kết Đoàn do soạn giả Nguyễn Đức Viết soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tốt Ca trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị, mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành và tham gia với chương trình nhiều hơn nữa.

0: ca cho tôi gửi tới đồng đội của tôi là những cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 2, trong đó có tiểu đội trinh sát của tôi. Bài ca Huế gần nắm Trường Sa, tôi muốn gửi tới các chiến sĩ biên giới, hải đảo. Chúc các anh cán bộ chiến sĩ luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. Cuối cùng là tôi gửi tới các con tôi đang đóng quân trong vùng bốn hải quân. Tôi xin chúc chương trình luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công tác phục vụ cho khán thính giả cả nước. Xin chân thành cảm ơn.
1: Anh Tấn thân mến, lời đầu tiên, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca anh nhé.
2: Bài hát mà anh yêu cầu là một trong những bài ca Huế được nhiều thính giả yêu mến. Và bây giờ, xin mời anh và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

nơi nào cũng đất ông cha, xa chi sống là la đà cơn say.

0: Vừa rồi là bài Gần Lắm Trường Sa do nghệ sĩ Minh Phúc trình bày, lời thơ Lê Thị Kim.
1: Tôi là Chu Bình Khiêm, 68 tuổi ở Phú Thọ. Xin Đài Tiếng Nói cho tôi nghe lại bài là Về Ca Chín Như Bác Hồ.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Tôi tặng cho cựu chiến binh cũng như người cao tuổi tỉnh Phú Thọ.
0: Chú Khiêm kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe.
2: Và bây giờ, kính mời chú và người thân cùng thính giả lắng nghe bài ca này.

0: Vừa rồi là bài về K9 nhớ Bác Hồ do nghệ sĩ Tú Hoàng Tùng trình bày, lời của soạn giả Phạm Như Kim Yến.
1: Tôi tên là Nguyễn Văn Thủy ở Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi thích bài Quan Họ rồi gửi tặng một người bạn. Số điện thoại là 0168300745.
2: Dạ vâng ạ, người bạn của anh tên là gì?
1: Tên là Nguyễn Văn Hùng.
2: Dạ vâng, anh yêu cầu gửi tặng anh Hùng bài hát nào?
1: Bài hát Quan Họ làm khách đến trên nhà. Ca sĩ Thúy Hương hát hay nhưng mà giọng ngọt ngào hát em ạ.
0: Anh Thủy kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca.
3: Và bây giờ xin mời anh và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài dân ca quan họ Khách đến chơi nhà do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường và Túc Ca trình bày.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được chương trình cho yêu cầu bài hát Sẩm, lời cha du của Lưu Thế Quyền do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt hát. Bài hát này tôi xin gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo biên cương của Tổ quốc, và gửi tặng ban biên tập chương trình, và gửi tặng hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh xã Phương Khoan là quê hương của tôi. Và cuối cùng là xin gửi tặng tất cả thính giả yêu mến dân ca của đài.
2: Xin cảm ơn bác đã điện thoại về chương trình. Nhịp cầu dân ca xin kính mời bác cùng thính giả lắng nghe bài hát Sẩm này của soạn giả Lưu Thế Tuyền, và đúng là do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm, lời Cha Du, lời của soạn giả Lưu Thế Tuyền do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.
1: Tôi tên là Bùi Văn Lè ở tỉnh Đắk Lắk. Tôi nhờ chương trình phát cho tôi cái bài Bến Thuyền Hẹn Đợi mà Hồng Năm mới là Thái Quảng hát á. Thì tôi tặng bạn cũ của tôi là Nguyễn Thị Yêu á, sinh quán tại thôn Duyên Giang, huyện Duy Tiên á, về tỉnh Hà Nam cũ.
2: Bác Hòe kính mến, thật vui khi Nhịp Cầu Dân Ca được trò chuyện cùng bác.
0: Bài hát mà bác yêu cầu là một trong những bài dân ca nghệ tĩnh được nhiều thính giả yêu mến. Và bây giờ, kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

chứ bền không thuyền, ai mà gọi bền. Chứ thuyền không bền

chứ bên nhớ thuyền như buồn nhớ gió, thuyền nhớ bên như bướm non.

0: Vừa rồi là bài Bến Thuyền Hẹn Đợi, dân ca Nghệ Tĩnh do nghệ sĩ Tú Hồng Năm và nghệ sĩ Thái Quảng trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Viết Hoài.
1: Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc, tôi là người chiến sĩ, tôi ở Hà Nội. Hôm nay tôi điện thoại đến cho chương trình, tôi nhờ chương trình phát cho tôi nghe bài Ba Quan Mời Chầu Lời Cổ cho top ca nam nữ trình bày. Bài hát này tôi muốn gửi tặng cho chị Trương Thị Hương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và bạn Hứa Thị Thúy ở tỉnh Lạng Sơn, lời nhắn là chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe.
0: Anh Lộc thân mến, nhu cầu dân ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca nhé.
2: Ngay sau đây, xin mời anh và người thân lắng nghe bài dân ca lời cổ này do Túc Ca trình bày.
3: Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Chầu này chầu ái chầu ân, người soi một miếng tình thân mặn mà. Đôi bên bác mẹ một nhà,

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các chiến sĩ một tiết mục hát chèo được nhiều thính giả yêu mến.

0: Vừa rồi là bài Đẹp thay non nước Ninh Bình do soạn giả Ngụy Văn Hai viết lời theo làn điệu Chức Cẩm Hồi Văn, nghệ sĩ Tú Hạnh Ngân trình bày.
1: Tiếp theo là bài Chuyện tình trên đất ngàn hoa do soạn giả Vũ Văn Nam viết lời theo điệu Quân tử Vô Dịch, nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng thể hiện.

thường nghĩ nhớ đây thác Cam Ly.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Chiến công người mẹ anh hùng do soạn giả Trần Quang Quyến viết lời theo điệu Trình Phụ, nghệ sĩ Chu Cường và Tốp Ca thể hiện.

hiền hòa, tiễn chồng con cháu xông pha chiến trường. Mẹ ở lại chốn hậu phương, tay cày tay súng nắng sương dãi dầu.

lập nhiều điều.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Tình khúc thế kỷ.

Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đã đi vào thơ ca, nhạc họa và là nguồn cảm hứng, là đề tài sáng tác bất tận cho các tác giả. Hình ảnh người phụ nữ được quan sát dưới mọi góc độ và được phản ánh khách quan sinh động trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong những nhạc phẩm nổi tiếng thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Lê Trạch Liệu, Hoàng Quý và Trần Hoàn. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vốn nổi tiếng với những ca khúc trữ tình và giàu hình ảnh. Trong mỗi sáng tác của người nghệ sĩ tài danh này, dường như đều chứa đựng những bí mật nhỏ nhỏ về cuộc sống tình cảm thật của ông mà nhiều khi những người thân của ông cũng không hề hay biết. Ở mỗi bài hát, người nghe thường bắt gặp hình ảnh của những bóng hồng thấp thoáng trong từng lời ca. Họ đều là những con người thực và được nhạc sĩ quý mến. Người con gái trong bài Gửi Người Em Gái Miền Nam cũng là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời và trong sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có rất nhiều giai thoại về sự ra đời của bài hát Gửi Người Em Gái Miền Nam. Theo một giai thoại mà con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn kể lại, thì cô gái đó là một người làm nhân viên hỏa xa, có khiếu ca hát. Còn theo nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, khi Đoàn Chuẩn đến tìm ông để đưa bản nhạc, Đoàn Chuẩn đã kể một chút về câu chuyện này cho nghệ sĩ Trần Hiếu nghe. Người em gái trong bài hát là một người bạn gái đặc biệt ở Hà Nội của Đoàn Chuẩn. Khi hai miền Nam Bắc chia cắt, người con gái ấy đã bỏ vào Nam, rồi từ đó hai người không gặp lại nhau nữa. Ông vẫn luôn nghe ngóng tin tức về cô và chỉ biết cô sống ở miền Nam, nhưng cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Điều đó khiến ông phiền lòng. Thương nhớ nhiều, ông cũng luôn mong ngày thống nhất hai miền sớm đến để ông có hy vọng gặp lại người em gái ấy. Đoàn Chuẩn đã đợi, nhưng ngày thống nhất dường như vẫn còn quá xa. Vì thế, ông viết Gửi Người Em Gái Miền Nam vào khoảng năm 1957, vừa như để gửi gắm những tình cảm của mình vào miền Nam xa xôi, vừa như mong muốn ngày thống nhất hai miền mau đến. Trong bài hát này, tình cảm riêng đã được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn khéo léo, lồng vào tình yêu đất nước rất sâu sắc. Lúc đó, Đoàn Chuẩn đã có vợ con, nhưng ông vẫn rất trân trọng tình cảm này. Lắng nghe từng lời ca, ta thấy hiện lên hình ảnh người em gái miền Nam thật lộng lẫy, kiêu sa, thật dịu dàng và quyến rũ. Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng dội ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng.

Kiều. Ca từ trong nhạc của Đoàn Chuẩn dường như có chung một quy ước. Ở đó có mùa thu, có người thiếu nữ dịu dàng e ấp, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu, tóc thề xõa trong gió. Tất cả đều như một bức tranh tố nữ vậy. Sau đây, chúng ta cùng hòa vào dòng xúc cảm của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn qua ca khúc Gửi Người Em Gái Miền Nam do ca sĩ Quang Dũng trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, cũng là những phác họa về vẻ đẹp của người con gái trong ca khúc Em Tôi, một sáng tác nổi tiếng được nhạc sĩ Lê Trạch Liệu viết vào năm 1953, đã mau chóng được người yêu nhạc ở cả hai miền Nam Bắc yêu thích. Nói về nhạc phẩm Em Tôi, nhạc sĩ Lê Trạch Liệu từng chia sẻ: năm 1948 là năm tôi đi chạy hè Sầm Sơn, đi với đoàn Hướng Đạo cùng nhiều đoàn khác tập trung tại sân ga Hà Nội. Tôi thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã, có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao, tôi thấy tôi như choáng váng, mà tôi nóng bừng như lên cơn sốt. Lần đầu tiên tôi thấy tôi có cảm giác lạ lùng này. Lời ca trong bài Em Tôi gợi tả những hình ảnh lãng mạn và trừu tượng như đôi mắt buồn vương giấc mơ, vương ngàn áng mây, trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Và tiếp tục dòng cảm xúc ấy, người nghệ sĩ tài hoa đã đưa chúng ta đến với những xúc cảm của ông, những xúc cảm đi cùng năm tháng, đọng lại những dư âm đầy thi vị về người em gái trong lần gặp mặt tại Sầm Sơn. Những cảm xúc ấy của nhạc sĩ Lê Trạch Liệu cho đến nay vẫn đem đến cho người nghe một không gian như gần như xa của một thời tưởng như đã thuộc về dĩ vãng, nhưng vẫn tiếp tục làm rung động trái tim của những thính giả trẻ ở thế hệ bây giờ. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Em Tôi do tài tử Ngọc Bảo trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hoàng Quý là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, song một trong những tác phẩm để đời và ấn tượng nhất của ông mà không mấy ai không biết đến, đó là nhạc phẩm Cô Láng Giềng. Bài hát được khơi nguồn từ một chuyện tình buồn có thật của chính nhạc sĩ Hoàng Quý. Chuyện kể rằng người con gái ấy có dung nhan mỹ miều, cô được tôn vinh là hoa khôi của phố cảng bây giờ, có rất nhiều người si mê, thương thầm nhớ trộm. Hoàng Quý gặp cô như sự sắp đặt của định mệnh. Đôi trai tài gái sắc sớm dìu nhau đi vào cuộc tình thơ mộng. Dù vậy, Hoàng Quý vốn kín đáo, chuyện tình của ông hầu như không ai hay biết. Cô Láng Giềng là người trọng tài, lại mến phục tính nết biết hy sinh, lo lắng của người yêu, nên lúc đó, dẫu có nhiều công tử con nhà giàu, quyền thế, chức sắc trọng vọng theo đuổi, nhưng cô vẫn một lòng yêu thương Hoàng Quý. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhạc sĩ Hoàng Quý đã phải chia tay với bóng hồng của mình để bí mật tham gia mặt trận Việt Minh, đi hoạt động cách mạng. Thỉnh thoảng ghé thăm nhà, ông có đến gặp người yêu cho thỏa lòng nhung nhớ, để rồi sau đó lại lặng lẽ rời xa, dấn thân theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhưng rồi, cuộc tình đẹp đó đã nhanh chóng tàn phai khi người con gái xinh tươi như hoa kia đã không chịu được cảnh cô đơn, chờ đợi. Cô Láng Giềng đã phụ tình người nghệ sĩ tài hoa, nghèo khó để chạy theo một công tử giàu sang, con nhà quyền thế. Và bài hát Cô Láng Giềng đã ra đời như lời tâm sự từ nỗi lòng của chính nhạc sĩ. Có thể nói, âm nhạc của Hoàng Quý không cầu kỳ bóng bẩy, nhưng có sức lôi cuốn người nghe và khả năng thôi thúc một cách mạnh mẽ. Riêng về tình ca, ông sáng tác không nhiều. Nhưng chỉ kể Cô Láng Giềng thôi cũng đủ để người ta nhớ về ông như một nhạc sĩ lớn của nền ca khúc Việt Nam thời kỳ đầu non trẻ. Cũng dùng điệu tính rê thứ như nhiều bài hát về tình yêu thời đó, nhưng Cô Láng Giềng được Hoàng Quý thổi hồn mình vào để những cung bậc âm nhạc cũng như cung bậc của tình cảm thêm du dương, da diết. Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu trữ tình của bài hát Cô Láng Giềng để thấu hiểu và đồng cảm với những cung bậc cảm xúc của nhạc sĩ Hoàng Quý.

Chúng ta vừa nghe bài hát Cô Láng Giềng, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý với sự thể hiện của ca sĩ Sĩ Phú. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu kiên cường của dân tộc ta, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca nhạc họa. Đó có thể là hình ảnh của người mẹ tần tảo một nắng hai sương, hình ảnh của người vợ đảm đang dịu hiền, hay cũng có thể là hình ảnh của những cô du kích kiên cường dũng cảm. Nổi bật lên trong rất nhiều các ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn viết về người phụ nữ, đó là bản Sơn Nữ ca của nhạc sĩ Trần Hoàn với hình ảnh của cô Sơn Nữ. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã sớm nổi tiếng với ca khúc này khi mới tròn 20 tuổi. Rất ít nhạc sĩ nào gắn chặt cuộc đời sáng tác âm nhạc với cuộc đời hoạt động chính trị như nhạc sĩ Trần Hoàn. Ông đến với cách mạng, với âm nhạc bằng cả niềm đam mê, hăng hái của người học sinh Quốc học Huế. Mối tình nơi miền sơn cước của anh du kích và nàng sơn nữ đẹp nhất vùng chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trần Hoàn viết nên ca khúc này. Hiện lên trong ca từ mang đậm chất trữ tình lãng mạn của Sơn Nữ ca là hình ảnh của một cô gái với nụ cười xinh xinh và tiếng cười khúc khích, với chút xao xuyến bâng khuâng dành cho chàng lữ khách nhưng lại giữ kín trong lòng. Giữa rừng núi hoang vu, vẻ đẹp mộc mạc trong trẻo cùng tâm hồn lạc quan yêu đời của cô Sơn Nữ dường như đã đập tan sự u ám của khung cảnh nơi đây. Sơn Nữ ca là sự đối lập giữa một bên là sự dữ dội của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và một bên là sự dịu dàng nữ tính của những cô dân quân, những cô gái thanh niên xung phong ngày đêm hăng say phục vụ kháng chiến, phục vụ đất nước. Chiến tranh đồng nghĩa với bom đạn, với súng gươm, với gian lao khổ ải, với tàn phá hủy diệt. Thế nhưng tâm hồn người nhạc sĩ vẫn luôn hướng tới vẻ đẹp lãng mạn cách mạng. Và như thế, Sơn Nữ ca ra đời đã làm cho người ta đắm chìm trong sự lãng mạn mà tưởng chừng như thật xa xỉ trong chiến tranh. Sơn Nữ ca hay tính cách hồn nhiên trong sáng của những cô gái đi kháng chiến đã làm thức dậy những khoảnh khắc lãng mạn trong tâm hồn những người chiến sĩ trên bước đường hành quân bảo vệ quê hương đất nước. Bên cạnh ca từ thì giai điệu tango quyến rũ, thiết tha cũng góp một phần không nhỏ trong việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát Sơn Nữ ca đến được với đông đảo công chúng. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức Sơn Nữ ca qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Long Bass.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Sơn Nữ Ca, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do ca sĩ Thanh Long Bass trình bày, đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã qua đi nhưng những hậu quả của nó vẫn còn để lại, đặc biệt là nỗi đau của những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin, chất độc da cam. Ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều hoạt động xã hội gióng lên những tiếng chuông thức tỉnh lòng nhân ái, kêu gọi mọi người dân Việt Nam và nhân dân trên thế giới cùng chung tay khắc phục nỗi đau da cam, cùng đấu tranh cho hòa bình. Bên cạnh đó còn là những hoạt động nhằm động viên, khuyến khích những nạn nhân chất độc da cam, dioxin vượt lên trên những khó khăn để luôn sống có ích, hòa nhập với cộng đồng và xã hội, vượt qua mặc cảm để khẳng định giá trị bản thân. Đã có nhiều nhạc sĩ khai thác về chủ đề này trong những sáng tác mới của mình. Mở đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Lời Du do nhạc sĩ Khánh Vinh, phổ nhạc, phỏng thơ của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, ca sĩ Ngọc Mai trình bày.

Cũng viết về đề tài này, nhạc sĩ Ngọc Hòa lại có một cách tiếp cận mới dựa trên ý tưởng nội dung của một bộ phim của nhà biên kịch Lâm Mạnh Hiệp để sáng tác ca khúc Lời Gia Cam. Ca sĩ Mai Trang trình bày bài hát này

0: Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Lời Da Cam do nhạc sĩ Ngọc Hòa phổ nhạc dựa trên ý thơ của tác giả nhà thơ Lâm Mạnh Hiệp cùng với tiếng hát ca sĩ Mai Trang. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Ngọc Hòa giới thiệu đôi lời về ca khúc này. Xin mời nhạc sĩ Ngọc Hòa.
1: Xin cảm ơn nhạc sĩ Tiến Mạnh. Bài hát Lời Da Cam thì cũng là một kỷ niệm đối với tôi. Nhà biên kịch Lâm Mạnh Hiệp có để gửi cho tôi một cái kịch bản phim truyền hình Nỗi Đau Còn Lại và cho tôi đọc cái kịch bản về cái nội dung của một cái bộ phim này. Đây là một bài hát mà viết theo đúng và tôi cảm nhận một cái điều như thế này. Cái cuộc chiến tranh nó đi qua rất lâu rồi. Nhưng cái di chứng nó còn lại rất nhiều đối với đất nước chúng ta. Thì đây là một cái bộ phim mà trong cái dịp mà anh Lâm Mạnh Hiệp anh có làm phim. Thì anh có đến đặt vấn đề với tôi là viết bài ca khúc này. Thì tôi có nói anh là anh viết cho tôi cái lời giống như bài văn được. Không cần là thơ, giống như bài văn. Khi mà tôi chuyển thành một ca khúc thì tôi vẫn trân trọng ghi là phỏng ý cái lời thơ của anh Lâm Mạnh Hiệp. Thì nội dung của bộ phim này nó là giống như là một cái câu chuyện khi một cô gái rất xinh đẹp được sinh ra từ một người cha đã từng đi chiến trường ở Trường Sơn. Sau đó là bố mẹ cô ấy mất và có gửi gắm một người bạn. Và khi mà cô này lớn lên đã trở thành một bác sĩ thì cô lại phụ trách về một cái dự án về dioxin. Thì có một lần tình cờ thì cô ấy tự nhiên lại là có một cái thử máu gì đó và cô cứ nhiễm chất độc dioxin, tức là dùng là F2. Trong cái nội dung bài hát khi mọi người nghe sẽ thấy đúng là một cái nội dung của một phim về một cô gái như này. Cái bài hát của tôi vang lên bằng âm nhạc, tôi muốn với gửi đến cho mọi người với cả thế giới, với nhân loại, nó giống như một tiếng chuông để xua đi những cái nỗi đau da cam này. Bài này đã được giải thưởng Hội Nhạc Sĩ Việt Nam. Khi ca sĩ Mai Trang hát bài này của tôi thì đó là một cái tôi cảm nhận được rằng là cô ấy đã hiểu được hết được những cái tình cảm mà tôi muốn gửi gắm vào cái ca khúc này.
0: Vâng, và với cái đề tài này thì là trên thực tế cũng đã có rất nhiều nhạc sĩ cũng đã dành cái tâm huyết của mình để sáng tác, để nói những cái tình cảm của mình về những

vấn đề sau chiến tranh đã xảy ra và những nạn nhân của chất độc dioxin da cam. Qua ít phút và những lời giới thiệu của nhạc sĩ Ngọc Hòa thì chúng ta đã hiểu được cái thông điệp trong bài hát. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Lời Da Cam, phần âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Hòa, phòng ý thơ của tác giả Lâm Mạnh Hiệp cùng với tiếng hát ca sĩ Mai Trang. Và cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.

0: Trong những năm qua, nhiều tổ chức cá nhân trong cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã có những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả mà những nạn nhân của chất độc da cam dioxin Việt Nam đã phải gánh chịu. Những hoạt động ấy mang đầy tính nhân văn sâu sắc, đã thu hút được sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội. Nhiều ca khúc cũng đã được các ca sĩ biểu diễn để lại ấn tượng trong lòng công chúng, góp thêm tiếng nói công lý cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin Việt Nam. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Cây đàn da cam của nhạc sĩ Thúy Hạnh. Và trước khi nghe ca sĩ Trọng Tấn trình bày ca khúc này, chương trình sẽ kết nối điện thoại tới tỉnh Thanh Hóa để cùng nghe những lời chia sẻ của nhạc sĩ Thúy Hạnh về sự ra đời của ca khúc Cây đàn da cam. Alo, dạ thưa, có phải nhạc sĩ Thúy Hạnh không ạ?
1: Dạ, tôi nghe đây ạ.
0: Vâng ạ, trước hết là xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Thúy Hạnh ở Thanh Hóa đã dành thời gian cho chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Xin chào.
1: Dạ, vâng.
0: Vâng. Thưa nhạc sĩ Thúy Hạnh, tôi biết là trong thời gian vừa rồi thì nhạc sĩ cũng có sáng tác rất nhiều những cái ca khúc mới ở những đề tài khác nhau, và trong đó có một ca khúc viết về đề tài dioxin, chất độc da cam.
1: Bài hát có tên tựa đề là Cây đàn da cam ạ.
0: Cái tên nghe thì nó ẩn sâu trong đấy là cả một cái câu chuyện và những cái nỗi đau của chiến tranh, đúng không ạ? Nhạc sĩ có thể giới thiệu đôi nét về sự ra đời của ca khúc này ạ?
1: Cây đàn da cam là cảm xúc. Khi tôi nghe người hát xong, người thì đàn, người thì hát qua nhà tôi. Người với một cặp kính đen, người kia thì có bàn tay, chỉ có một ngón tay trỏ. Thật đáng thương, người hát rất hay và đàn rất giỏi nhưng mà chịu một số phận nghiệt ngã. Anh chính là một giọt máu của một người cha và một người lính sau một lần về thăm nhà. Và lần ấy cũng là lần cuối cùng người chiến sĩ ấy trở về, và giọt máu ấy lại mang sắc da cam. Và giọt máu da cam ấy chính là người hát xong hôm nay tôi gặp. Khi viết về đoạn 2 thì tôi có nhân cách hóa lên. Anh cũng có một tình yêu với một cô bạn gái cùng quê, và tình yêu thì rất mãnh liệt, nhưng anh có một điểm dừng nhất định để chất độc da cam không để lại ở F2 và F3 nữa. Vâng, anh là một thanh niên có lý tưởng, là một người tàn nhưng không phế, bởi vì anh biết mang cái giọng hát của mình làm nguồn vui đến với mọi người. Xong bài hát này thì tôi có nhờ ca sĩ Trọng Tấn thu. Sau một thời gian sau ấy thì tôi vô tình một lần đi chợ thì tôi lại gặp lại cái gánh hát xong này. Nhưng mà lần này thì thương hơn, bởi vì trên một cái bục gỗ vuông có một cô gái liệt hai chân, chân không cử động và được đẩy trên một chiếc xe lăn. Và chàng thanh niên một ngón trỏ kia anh giới thiệu đó là người bạn đời của anh, cũng bị chất độc da cam. Và hiện nay hai anh chị đang sống tại thôn 3 Quảng Đại, Quảng Xương. Đây là câu chuyện viết về cây đàn da cam mà tôi đã giới thiệu với chương trình ạ.
0: Và qua lời giới thiệu của nhạc sĩ Thúy Hạnh thì bài hát được ra đời và bằng một cái câu chuyện có thực trong đời sống từng ngày của chúng ta, đúng không ạ? Và đó
1: dạ,
0: thì chúng
1: rồi.
0: Ta cũng đã thấy là những cái hậu quả, mặc dù chiến tranh đã đi qua mà chúng ta được sống trong cái thời bình trong ngày nay, nhưng mà vẫn có những cái hậu quả của chiến tranh để lại. Và
1: dạ,
0: cụ thể là những con người đã phải gánh chịu những cái tàn dư của chiến tranh như vậy. Tuy nhiên
1: dạ,
0: thì một cái ý tưởng rất là trong sáng và một cái ý chí rất là mãnh liệt ở trong ca khúc mà nhạc sĩ Thúy Hạnh đã truyền tải trong đó, đó là cái tư tưởng tàn nhưng không phế. Bản thân những người nạn nhân của chất độc dioxin, chất độc da cam, nhưng mà vẫn sống một cuộc sống thường ngày với tinh thần lạc quan, yêu đời, vẫn ca hát và sống tiếp tục, và thậm chí còn có những cái cống hiến khác nhau bằng cái sức lực của mình, trong cái khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển của xã hội. Thế mà vâng, qua ít phút gặp gỡ và trò chuyện cùng với nhạc sĩ Thúy Hạnh thì chúng ta đã tìm hiểu được đôi nét về sự ra đời của bài hát Cây đàn da cam cùng với tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn. Và cũng xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát Cây đàn da cam sáng tác của nhạc sĩ Thúy Hạnh cùng với tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn. Cảm ơn nhạc sĩ Thúy Hạnh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ.

0: trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: VOVA
1: Voice of Vietnam Asian
0: VOVA
1: chấp cánh giai điệu Á Châu.
2: Xin chào quý thính giả thân mến của VOVA, mình là Tommy đây.
1: Và đây Di đây, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chấp cánh giai điệu Á Châu.
2: Và trước khi bắt đầu, mình có một câu hỏi nho nhỏ dành cho Daisy và các thính giả, không biết là lúc rảnh rỗi thì mọi người hay làm gì nhỉ?
1: Daisy thì hay xem phim này. Dạo gần đây cứ tối đến là Daisy lại tắt đèn, bật tivi, đôi khi là có thêm chút bắp rang bơ nữa. Một combo y như xem phim ngoài rạp luôn. Không biết thì mọi người thế nào nhỉ? Daisy tin là cũng có rất nhiều bạn giống Daisy đúng không?
2: Đúng luôn Daisy ạ. Thảo nào mà mấy hôm nay Tommy thấy Daisy online rất là muộn luôn. Nhưng mà không sao, Tommy hiểu mà. Vì là Tommy cũng từng như thế. Nhiều khi xem phim mà không ngừng được vì là tò mò tình tiết tiếp theo là gì. Hoặc là xem hết một bộ phim rồi mà vẫn nằm suy nghĩ đến tận khuya vì là không biết mai phải xem gì ấy.
1: Đây chính là điều kỳ diệu của điện ảnh đấy Tommy ạ. Một bộ phim thành công là bộ phim khiến mình phải suy nghĩ về các cảnh phim này, tò mò tập tiếp theo, hay là xem hết rồi mà vẫn muốn xem thêm ấy đúng không?
2: Và kho tàng điện ảnh châu Á sở hữu rất nhiều bộ phim kỳ diệu như thế. Và đấy cũng là lý do cho hành trình ngày hôm nay. Chúng mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những bộ phim kinh điển của châu Á. Xuyên suốt chuyến đi đấy, chúng mình sẽ kể những câu chuyện rất thú vị về cách mà bộ phim ấy ra đời và cả sự khác nhau giữa cách thưởng thức phim của khán giả ở mỗi quốc gia nữa.
1: Đây không phải là danh sách phim hay nhất mọi thời đại theo kiểu xếp hạng. Đây là danh sách những bộ phim mà chúng mình nghĩ sẽ kể cho các bạn nghe điều gì đó về văn hóa, về con người và linh hồn của đất nước đã tạo ra chúng.
2: Nói đây các thính giả cũng thấy quá là hấp dẫn rồi phải không? Và trước khi bước vào hành trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình nghe một bài hát là nhạc phim hoạt hình Hàn Quốc vừa đạt giải Oscar 2026 mang tên Golden, để có tinh thần sẵn sàng khám phá những bộ phim cùng Tommy và Daisy trên VOVA.

0: Các bạn thân mến, đây là bài hát gây tiếng vang suốt khoảng thời gian gần đây mà Tommy tin rằng chắc hẳn ai yêu phim Hàn Quốc cũng thuộc. Và đương nhiên, điểm đến đầu tiên của chúng ta không đâu khác chính là Hàn Quốc, nơi ghi dấu ấn bởi những bộ phim phản ánh rõ nhất những khía cạnh trong xã hội.
1: Tommy này, Tommy có nhớ đêm Oscar 2020 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất? Cả thế giới gần như nín thở luôn, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử 92 năm của giải Oscar, một bộ phim không nói tiếng Anh giành được vinh dự cao nhất, và bộ phim đó là của Hàn Quốc. Nhưng điều Daisy muốn nói là tại sao một bộ phim kể câu chuyện về bất bình đẳng xã hội tại Hàn Quốc lại chạm vào hàng trăm triệu người xem trên khắp thế giới như vậy? Tommy có nhớ đêm Oscar 2026 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất?
0: Bởi vì đạo diễn Bong Joon-ho, đạo diễn của bộ phim, là thiên tài đặt câu hỏi phổ quát bằng câu chuyện cụ thể. Parasite không phải phim về Hàn Quốc, Parasite là phim về sự chênh lệch giàu nghèo, về giấc mơ leo lên tầng lớp cao hơn và về cái giá phải trả khi bạn sống dựa vào người khác. Những điều đó không có biên giới địa lý, mình nghĩ ở xã hội nào điều đó cũng xuất hiện, nên kể cả bộ phim này không nói tiếng Anh, nó cũng dễ chạm tới khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới.
1: Đúng vậy, cái thú vị của bộ phim là cách đạo diễn sử dụng kiến trúc như ngôn ngữ điện ảnh. Gia đình giàu sống trên cao, ánh sáng tràn vào nhà. Gia đình nghèo thì sống dưới lòng đất, cửa sổ nhìn ra mặt đường. Mỗi khi nhân vật đi cầu thang, họ như đang di chuyển giữa hai thế giới. Đây không phải ẩn dụ ngẫu nhiên. Daisy nhớ có đoạn mưa lớn, gia đình giàu hớn hở ra sân nhìn mưa vì nhà họ đẹp hơn, trong khi gia đình nghèo chạy tán loạn vì nhà họ ngập nước. Cùng một cơn mưa, hai phản ứng hoàn toàn đối lập, không cần một chữ thoại nào mà khán giả cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của cảnh phim ấy.
0: Người Hàn có truyền thống đọc phim rất sâu, họ không chỉ xem giải trí mà xem để thảo luận. Sau mỗi bộ phim lớn, cộng đồng online Hàn Quốc sẽ có hàng nghìn bài viết phân tích từng chi tiết, từng cảnh quay và từng lời thoại. Parasite tạo ra một làn sóng thảo luận khổng lồ tại Hàn vì nó chạm vào đúng vết thương của xã hội Hàn. Đấy là hệ thống spec, tức là xuất thân và bằng cấp quyết định tất cả. Và cái cảm giác, dù cố gắng bao nhiêu, cũng khó vượt qua được tầng lớp của mình.
1: Đúng vậy. Ở đây Daisy đọc một câu phỏng vấn của đạo diễn Bong Joon-ho mà Daisy nhớ mãi. Ông nói, khi viết phim, tôi không nghĩ đến việc làm phim hay, tôi nghĩ đến việc làm phim thật. Và sự thật trong Parasite là không có nhân vật phản diện thuần túy. Gia đình giàu không phải người xấu, gia đình nghèo không hoàn toàn vô tội. Mọi người đều đang cố gắng sống sót trong một hệ thống mà không ai trong số họ tạo ra. Đó là sự trung thực đau đớn và cũng là vẻ đẹp đặc biệt của bộ phim.
0: Và ngay từ khi xem trailer, mình đã thấy cái sức hút kỳ lạ của Parasite rồi. Nó không cho cậu biết mình đang xem thể loại phim gì đâu. Đầu phim trông như phim hài, giữa phim thì lại như phim gia đình, và cuối phim thì lại là như phim kinh dị. Đạo diễn thực sự không chịu để khán thính giả ngồi yên trong vùng an toàn của mình.
1: Và nếu Parasite là bộ phim của thế hệ này, thì Old Boy là bộ phim đã khiến cả thế giới phải chú ý đến điện ảnh Hàn Quốc. Và năm 2003, đạo diễn Park Chan-wook công chiếu Old Boy tại Cannes. Chủ tịch ban giám khảo năm đó đã phải đấu tranh rất nhiều để trao giải Grand Prix cho bộ phim này thay vì giải Cành Cọ Vàng. Vì quy tắc, Cannes không cho phép cùng một quốc gia nhận hai giải lớn năm đó.
0: Old Boy là phần giữa trong bộ ba báo thù của Park Chan-wook, và nó đặt câu hỏi khiến cả thế giới phải suy nghĩ, điều gì tệ hơn, không biết sự thật hay biết sự thật quá muộn? Nhân vật Odesu bị giam cầm 15 năm trong một căn phòng không rõ lý do, rồi đột ngột được thả ra và phải tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nhưng khi tìm ra câu trả lời, sự thật đó còn tàn nhẫn hơn cả sự giam cầm. Đây là bộ phim mà sau khi xem xong, chắc chắn các thính giả phải thẫn thờ 15 phút mới có thể trở về hiện thực được.
1: Đúng vậy, Park Chan-wook có phong cách điện ảnh rất đặc trưng. Ông dùng màu sắc, ánh sáng và âm nhạc như những nhạc cụ trong một dàn nhạc, và chúng tạo ra một sự kết hợp rất hoàn hảo. Mỗi cảnh trong Old Boy được thiết kế với độ chính xác gần như toán học. Cái cảnh nổi tiếng nhất, cảnh hành lang một người đánh hàng chục người, được quay trong một take dài duy nhất, không hề cắt. Diễn viên Choi Min-sik đã tập luyện dòng dã 3 ngày chỉ để quay cảnh đó, và khi nhìn lại, bạn có thể thấy sự kiệt sức thật sự trong từng bước đi của ông. Đó là khi diễn viên không hề diễn đấy.
0: Đúng luôn Daisy ạ. Và đây là cái mà Tommy thấy sự rõ rệt khác biệt thú vị giữa điện ảnh Hàn và điện ảnh Hollywood. Hollywood thường phải có redemption arc, tức là nhân vật xấu cuối cùng cũng được sự tha thứ và trở thành người tốt. Park Chan-wook không quan tâm đến điều đó. Ông sẵn sàng để mọi thứ kết thúc trong bi kịch tuyệt đối vì ông tin rằng sự thật không phải lúc nào cũng đẹp. Và điện ảnh đôi khi phải phản ánh được sự thật trần trụi ấy. Điều đó đôi khi khiến phim Hàn khó xem hơn với khán giả quen với happy ending. Nhưng cũng chính vì thế mà nó khó quên hơn.
1: Đúng vậy, không chỉ cái kết mà soundtrack của phim cũng nổi tiếng một thời. Vì chỉ cần nghe thôi, khán giả cũng cảm nhận được cái bi kịch của số phận con người trong bộ phim. Và The Last Van là bản nhạc nổi tiếng nhất. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận.

0: Các bạn thân mến, từ điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng với sự xung đột xã hội và bi kịch con người, chúng mình giờ đây bay sang một đất nước mà điện ảnh tiếp cận thế giới theo một cách hoàn toàn khác, không qua hiện thực mà qua giấc mơ và huyền thoại, đó chính là Nhật Bản.
1: Và nếu chỉ được xem một bộ phim hoạt hình trong cả đời mình, Tommy sẽ nói không phải là Lion King, không phải là Frozen, mà là Spirited Away, vùng đất linh hồn của Hayao Miyazaki. Spirited Away là bộ phim hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất trong lịch sử điện ảnh giành được giải phim hoạt hình hay nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 75.
0: Spirited Away kể câu chuyện về Chihiro, một cô bé 10 tuổi bị lạc vào thế giới thần linh và phải làm việc cho thần để cứu cha mẹ mình bị biến thành lợn. Nghe tóm tắt xong thì Daisy thấy đây là một kịch bản khá là kỳ lạ. Nhưng điều kỳ diệu của Miyazaki là ông tạo ra một thế giới kỳ lạ đến mức khán giả không bao giờ đặt câu hỏi tại sao, chỉ muốn ở lại trong đó mãi thôi. Mỗi nhân vật đều có chiều sâu tâm lý mà nhiều bộ phim người thật không có.
1: Miyazaki không tin vào nhân vật phản diện thuần. Điều đó đến từ triết học thần đạo Shinto của Nhật Bản. Không có cái gì hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn xấu cả. Mọi thứ đều có tinh thần riêng và tinh thần đó phụ thuộc vào bối cảnh và mối quan hệ xung quanh chúng. Con sông thần trong phim không phải đại diện cho bên phản diện, nó chỉ bị nhiễm bẩn bởi con người. Chihiro không phải là anh hùng bẩm sinh, cô bé lúc đầu nhõng nhẽo và vô cùng ích kỷ, rồi lớn lên trong thế giới đó mới thay đổi. Đó là câu chuyện về sự trưởng thành thật nhất mình từng thấy trong phim hoạt hình.
0: Và các bạn biết không, người Nhật có khái niệm mano mono, tức là vẻ đẹp trong sự mơ hồ, trong những thứ không được giải thích rõ ràng. Spirited Away không chỉ giải thích tại sao thế giới thần linh tồn tại, không giải thích nguồn gốc của nhân vật vô diện, không giải thích tại sao cha mẹ của Chihiro lại bị biến thành lợn sau khi ăn thức ăn của thần. Khán giả phương Tây thường thấy khó chịu với những câu hỏi không có đáp án, khán giả Nhật thì thấy đó chính là vẻ đẹp của câu chuyện.
1: Studio Ghibli, đơn vị sản xuất của Miyazaki. Miyazaki nổi tiếng với quy tắc không dùng đồ họa máy tính trong nhiều năm. Mọi khung hình trong Spirited Away đều được vẽ tay bởi các họa sĩ. Có những cảnh quay như cảnh nhà tắm thần linh nhộn nhịp, cậu có thể đếm được hàng chục nhân vật di chuyển đồng thời. Tất cả đều được vẽ tay từng frame một. Đó là cái kỷ luật nghệ thuật mà người Nhật gọi là Shokunin Spirit, tinh thần thợ thủ công. Làm tốt từng chi tiết nhỏ nhất mặc cho người xem có nhận ra hay không.
0: Và Daisy xem Spirited Away lần đầu hồi nhỏ và không thể hiểu hết. Nhưng xem lại lúc lớn thì thấy hoàn toàn khác. Và xem lại lần thứ ba lại thấy thêm những thứ mới hơn. Đó là dấu hiệu của một bộ phim thật sự khi thấy. Mỗi lần xem chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn một chút và phim lại dạy cho chúng ta thêm một chút. Cùng với nhân vật cô bé Chihiro dễ thương, nhạc phim cũng là một yếu tố gây thương nhớ với khán giả. Và ca khúc The Name of Life là một trong số đó. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với Daisy và Tommy nhé.

0: Các bạn thân mến, nếu Spirited Away là bộ phim Nhật Bản Tommy muốn giới thiệu với thế hệ trẻ, thì 7 Samurai là bộ phim mình muốn giới thiệu với bất kỳ ai nghiêm túc với điện ảnh. Năm 1954, đạo diễn Akira Kurosawa đã làm một bộ phim dài 3 tiếng rưỡi, đen trắng, về 7 võ sĩ Samurai bảo vệ một ngôi làng nghèo khỏi những tên cướp. Nghe qua thì đơn giản đúng không ạ? Nhưng từ năm 1954 đến nay, cái tên Kurosawa luôn được nhắc đến trong các trường điện ảnh lớn trên thế giới để làm ví dụ cho sinh viên.
1: Đúng vậy, 7 Samurai không chỉ là một bộ phim hay, nó là nguồn gốc của cả một thể loại phim. The Magnificent Seven năm 1960 là remake trực tiếp của nó. Star Wars của George Lucas được xây dựng từ cấu trúc câu chuyện của Kurosawa. Thậm chí nhiều anime hiện đại, tất cả đều mang dấu ấn của Kurosawa, một đạo diễn người Nhật từ những năm 1950 đã định hình cả nền điện ảnh thế giới.
0: Và điều Kurosawa làm trong 7 Samurai mà chưa ai làm trước ông là ông không dùng một nhân vật chính. Ông tạo ra đến 7 nhân vật chính, và mỗi người trong 7 Samurai đó là một cách hiểu khác nhau về danh dự, về lý tưởng, về ý nghĩa của sức mạnh. Katsushiro, trẻ tuổi đại diện cho lý tưởng ngây thơ. Kikuchiro, người giả vờ là Samurai đại diện cho sự mâu thuẫn giữa xuất thân và khát vọng. Kanbei, thủ lĩnh già đại diện cho sự khôn ngoan từng trải. Một bộ phim mà Tommy có thể xem đi xem lại và mỗi lần theo dõi một nhân vật khác nhau, các cậu sẽ thấy một câu chuyện hoàn toàn mới.
1: Và gu điện ảnh Nhật Bản thể hiện rõ trong 7 Samurai, đó là sự tôn trọng khoảng lặng. Kurosawa không ngại để camera đứng yên trong nhiều giây trước khi hành động xảy ra. Cảnh đấu tay đôi cuối phim kéo dài vài giây nhưng được chuẩn bị bằng hàng chục phút căng thẳng tích tụ. Khán giả Nhật có khả năng kiên nhẫn và cảm nhận sự căng thẳng không nói được thành lời mà ít nền điện ảnh nào yêu cầu từ khán giả của mình đến mức đó. Đó là lý do phim Nhật thường khó thích nghi ngay lần đầu, nhưng một khi đã thích rồi thì rất khó quên.
0: Và không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng làm sống lại bộ phim ấy với bản nhạc phim huyền thoại Full Hand thông qua phần trình bày của ca sĩ Rin nhé.

0: Từ sự kiên nhẫn và chiều sâu của điện ảnh Nhật, chúng mình sẽ đến một nơi mà điện ảnh được làm với quy mô và cảm xúc của cả một dân tộc 5.000 năm lịch sử. Trung Quốc và Hồng Kông ơi, chúng mình tới đây!
1: Các bạn thân mến, năm 1993, Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca đã giành giải Cành Cọ Vàng, giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến nay một bộ phim Trung Quốc đại lục đạt được vinh dự này. Bộ phim kể câu chuyện của hai nghệ sĩ kinh kịch Bắc Kinh từ thời ấu thơ, khổ luyện cho đến tuổi già, trải qua mọi biến động lịch sử của Trung Quốc thế kỷ 20 và chính cuộc đời riêng của họ cũng đầy đau đớn.
0: Và cái thiên tài của Trần Khải Ca là ông dùng nghệ thuật kinh kịch như lăng kính để nhìn vào lịch sử và tâm hồn người Trung Quốc. Trong kinh kịch, người diễn viên phải nhập vai hoàn toàn, đến mức ranh giới giữa người thật và nhân vật trở nên mờ nhạt. Và đó chính xác là điều xảy ra với nhân vật Trình Điệp Y trong phim. Ông diễn vai phi tần cả đời đến mức quên mất bản thân mình là ai. Và khi thế giới xung quanh thay đổi, khi kinh kịch bị coi là văn hóa phong kiến trong cách mạng văn hóa, ông không còn chỗ đứng vì ông không còn là chính mình nữa.
1: Điều khán giả Trung Quốc nhìn vào Bá Vương Biệt Cơ là cái cảm giác được nhìn thấy lịch sử của mình qua màn ảnh. Người Trung Quốc thế hệ sau xem phim này vào những năm 1990 đều có cha mẹ hay ông bà đã sống qua cách mạng văn hóa với những vết thương đó chưa hoàn toàn lành. Trần Khải Ca đã dám làm điều mà ít đạo diễn Trung Quốc dám làm, đó là nhìn thẳng vào những sai lầm lịch sử mà không che giấu.
0: Và đây là điểm Tommy thấy thú vị khi so sánh khán giả Trung Quốc với Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Khán giả Trung Quốc khi xem phim phần lớn có xu hướng tìm kiếm điều mình gọi là khí phách, tức là cái hào khí, cái phẩm giá trong bất hạnh. Bá Vương Biệt Cơ có đủ

0: điều đó. Nhân vật bi kịch nhưng không hèn nhát, thế giới đổ vỡ nhưng nghệ thuật vẫn đứng vững. Đó là cái đẹp mà điện ảnh Trung Quốc thế hệ làn sóng thứ 5 theo đuổi. Các tác phẩm của họ hoành tráng về hình ảnh, sâu sắc về triết lý và không nhân nhượng về sự thật.
1: Bà Phương Biệt Cơ, Daisy xem 3 lần mới hiểu hết được. Lần đầu xem thấy câu chuyện, lần thứ 2 thì xem thấy lịch sử, và lần thứ 3 thì xem thấy triết học.
0: Wow.
1: Đó là dấu hiệu của phim thực sự vĩ đại. Và để sống trọn vẹn trong cái vĩ đại ấy, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Xích Linh với sự thể hiện của ca sĩ Chấp Tấu Hề.

0: Các bạn thân mến, và bây giờ mình sẽ đưa mọi người sang một thế giới điện ảnh hoàn toàn khác, cũng thuộc về Trung Hoa, nhưng hoàn toàn khác về phong cách. Nếu phim của Trần Khải Ca là bức tranh hoành tráng về lịch sử, thì phim của Vương Gia Vệ là bài thơ thì thầm về khoảnh khắc trong đời sống thường nhật. Tâm Trạng Khi Yêu năm 2000 là bộ phim về hai người hàng xóm phát hiện ra rằng vợ và chồng của họ đang ngoại tình với nhau. Câu chuyện nghe không hề đơn giản.
1: Vương Gia Vệ là đạo diễn của cảm xúc không nói được thành lời. Xuyên suốt Tâm Trạng Khi Yêu, hai nhân vật chính không bao giờ nói tôi yêu anh hay tôi yêu cô. Nhưng mỗi khi họ đứng gần nhau trong hành lang hẹp, mỗi khi camera chậm lại theo dõi bước đi của Maje Cheong trong chiếc sườn xám, mỗi khi nhạc nền Shigeru Umebayashi vang lên, người xem lại cảm nhận được tình yêu đó. Đây là nghệ thuật điện ảnh đỉnh cao, không phải nói mà phải cảm.
0: Và Vương Gia Vệ có thói quen làm phim không có kịch bản hoàn chỉnh. Ông có ý tưởng và cảm xúc rồi ra hiện trường tìm kiếm cảnh quay. Tâm Trạng Khi Yêu được quay trong khoảng 15 tháng. Tony Leung và Maje Cheung nhiều lúc không biết ngày hôm đó sẽ quay cảnh gì. Nhưng chính vì sự không chắc chắn đó đã tạo ra những khoảnh khắc diễn xuất chân thật nhất. Vì diễn viên không thể chuẩn bị kỹ cho một cảnh mà họ không biết trước.
1: Khán giả Hồng Kông thì có một niềm yêu thích rất đặc biệt với phim của Vương Gia Vệ, vì ông luôn đặt câu chuyện trong Hồng Kông của một thời đã qua. Tâm Trạng Khi Yêu diễn ra vào năm 1962, thời Hồng Kông còn thuộc Anh, khi người Thượng Hải chạy sang Hồng Kông sống chen chúc trong những khu chung cư cũ. Đó là thời đại của sự kiềm chế, của những cảm xúc phải giữ bên trong vì xã hội không cho phép bộc lộ. Vương Gia Vệ làm phim về sự nín nhịn đó và làm nó đẹp đến mức đau lòng.
0: Và ngay sau đây, mời các bạn cùng sống lại Hồng Kông một thời với chúng mình qua một bài hát rất nổi bật trong soundtrack của bộ phim, đó là Shuang Shuang Jan nha.

0: hai bộ phim Trung Hoa mà chúng mình vừa mới nói đến, một bề thế như sử thi và một mỏng manh như là bài thơ vậy, cùng chứng minh một điều: điện ảnh Trung Hoa vĩ đại nhất khi nó dũng cảm nói về những gì con người thật sự cảm thấy, dù đó là bi kịch lịch sử hay là tình cảm không được nói thành lời. Và từ đây, chúng mình bay sang một đất nước khác mà điện ảnh là sức mạnh mềm lớn nhất thế giới, đó chính là Ấn Độ.
1: Khi nói đến điện ảnh Ấn Độ, cụm từ đầu tiên người ta nghĩ đến thường là Bollywood, là phim có ca hát, có nhảy múa, có màu sắc rực rỡ và cảm xúc bùng nổ. Mother India vào năm 1957 là bộ phim Bollywood kinh điển nhất, được đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất, từng được bầu chọn là bộ phim Ấn Độ hay nhất mọi thời đại nhiều lần. Và nó có tất cả những thứ trong một bộ phim Bollywood điển hình là ca nhạc, cảm xúc dâng trào và một nhân vật nữ anh hùng không thể quên.
0: Và nhân vật nữ Raha trong Mother India là hình tượng người mẹ Ấn Độ điển hình với sự chịu đựng hy sinh tất cả cho con, nhưng không bao giờ cục ngã. Khi chồng bỏ đi, khi con trai cả trở thành tội phạm, Raha vẫn đứng vững và cuối cùng phải đưa ra quyết định đau đớn nhất của một người mẹ có thể đưa ra. Bộ phim phát hành vào năm 1957 khi Ấn Độ mới giành độc lập được một thập kỷ và Raha trở thành biểu tượng cho cả đất nước. Kiên cường, gian khổ nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
1: Khán giả Ấn Độ họ xem phim bằng cả cơ thể, không phải ẩn dụ, là theo nghĩa đen. Trong các rạp chiếu phim Ấn Độ, đặc biệt là ở các tỉnh, khán giả hát theo khi bài hát vang lên, vỗ tay, la hét tên nhân vật, thậm chí đứng dậy nhảy theo luôn. Phim được xem như một trải nghiệm cộng đồng, không phải trải nghiệm cá nhân. Và chính vì thế, phim Ấn Độ cần phải có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đủ mạnh để cả rạp cùng phản ứng. Ca khúc trong phim không phải là thêm vào cho vui, nó là nhịp tim của bộ phim.
0: Nagis, nữ diễn viên đóng vai Raha, đã dành 2 năm tìm hiểu cuộc sống của nông dân nghèo tại các làng quê Ấn Độ để chuẩn bị cho vai diễn này. Bà học cách cày ruộng, học cách gánh nước, học từng cử chỉ của người phụ nữ nông thôn. Khi bộ phim ra mắt, khán giả Ấn Độ không thấy đây là diễn xuất nữa, họ thấy đây là sự thật. Và khi sự thật đó kết hợp với các ca khúc đầy màu sắc trong phim, kết quả là một trải nghiệm điện ảnh vô cùng rực rỡ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức một trong những ca khúc của bộ phim Mother India.

0: bạn thân mến, khi xem phim này mọi người sẽ hiểu tại sao Bollywood đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ. Nó không còn chỉ là thể loại phim, nó biết người xem cần gì và trao cho họ đủ cả phần nghe, phần nhìn và cảm nhận.
1: Nếu Mother India là Bollywood thuần túy theo nghĩa kinh điển, thì Lagan năm 2001 là bộ phim đã minh chứng rằng Bollywood có thể chinh phục cả thế giới mà không cần từ bỏ bản sắc của mình. Lagan kể câu chuyện có vẻ đơn giản về những nông dân Ấn Độ thời thuộc địa Anh thách đấu bóng gậy với quan chức Anh để được miễn thuế. Nhưng 3 tiếng 5 phút của bộ phim này sẽ cuốn mọi người đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình.
0: Amir Khan, người đóng vai chính và sản xuất Lagan, được biết đến là một trong những diễn viên khắt khe nhất với bản thân trong lịch sử Bollywood. Ông không xuất hiện trên truyền thông trong nhiều năm trước và sau mỗi phim, không làm quảng cáo và chỉ tập trung làm một phim cho mỗi giai đoạn. Điều đó trái ngược hoàn toàn với văn hóa Bollywood, nơi sao phim thường xuất hiện liên tục, làm nhiều phim cùng một lúc. Amir Khan chọn ít nhưng chất lượng cao và Lagan là một trong những đỉnh cao đó.
1: Và Ấn Độ là quốc gia duy nhất sản xuất hơn 1.000 bộ phim mỗi năm, hơn cả Hollywood. Khán giả Ấn Độ không chỉ xem phim, họ sống cùng phim, và đó là lý do ngành công nghiệp phim Ấn Độ không thể bị thay thế bởi bất kỳ thứ gì từ bên ngoài.
0: Lagan kết hợp tất cả những gì hay nhất của Bollywood, đó là câu chuyện về anh hùng trong cộng đồng, những ca khúc xúc động và một cái kết đáng nhớ. Trận đấu bóng gậy cuối phim được quay trong hơn 20 ngày với hàng nghìn diễn viên phụ, tạo ra cảm giác căng thẳng mà ít phim thể thao Hollywood nào sánh được. Đó là sức mạnh của Bollywood khi nó hoạt động hết công suất.
1: Và hình ảnh con người Ấn Độ kiên cường, lạc quan trong thời kỳ Anh thuộc cũng được khắc họa khéo léo qua một bài hát xuất hiện trong phim. Chính là bài hát mà Tommy sẽ bật ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng cảm nhận nhé.

0: Và bộ phim cuối cùng trong hành trình ngày hôm nay, Tommy và Daisy muốn nói về Cánh Đồng Hoang của đạo diễn Hồng Sến, phim được làm năm 1979. Đây là bộ phim chiến tranh Việt Nam, nhưng không phải theo nghĩa thông thường. Bối cảnh là vùng Đồng Tháp 10 trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, kể câu chuyện của một gia đình du kích nhỏ sống trên một chiếc thuyền, trốn tránh và chiến đấu giữa cánh đồng hoang bao la. Không có những cảnh trận lớn hoành tráng, không có anh hùng trong đồng phục oai phong, chỉ có vợ chồng, đứa con nhỏ và sự sinh tồn từng ngày.
1: Cánh Đồng Hoang là bộ phim chiến tranh mà nhân vật trung tâm thật sự lại là thiên nhiên. Cánh đồng, con nước, bầu trời, con chim. Đạo diễn Hồng Sến quay phim như thể là ông đang làm tài liệu về hệ sinh thái Đồng Tháp 10 vậy. Nhưng trong cái thiên nhiên bao la đó, con người trở nên vừa nhỏ bé, vừa kiên cường một cách kỳ lạ. Đây là phong cách điện ảnh mà Daisy nghĩ là rất Việt Nam, không ồn ào, không phô trương, nhưng chứa được bên trong một sức mạnh thầm lặng đến choáng ngợp.
0: Và khán giả Việt chúng ta yêu phim có kết nối với ký ức cá nhân. Bộ phim Việt được yêu nhất thường không phải phim nghệ thuật đoạt giải quốc tế, mà là phim gắn với những điều chúng ta đã sống qua. Đó là chiến tranh với những ai có cha ông tham chiến, làng quê với những ai lớn lên ở nông thôn, gia đình và tình yêu với tất cả mọi người. Cánh Đồng Hoang chạm vào ký ức đó của nhiều thế hệ người Việt một cách rất riêng và rất thật.
1: Và nếu so sánh điện ảnh Việt với các nước trong hành trình hôm nay, Daisy thấy chúng ta đang ở một vị trí rất thú vị. Không có cái hoành tráng của Bollywood, nhưng điện ảnh Việt có một thứ rất riêng, cái gọi là hơi thở của đất. Những bộ phim hay nhất của chúng ta đều có cái mùi của đất, của nước, của gió, của những con người gắn rễ sâu vào mảnh đất họ đang đứng. Đó là bản sắc không thể vay mượn và không thể làm giả.
0: Và mỗi bộ phim kinh điển mà chúng mình nói đến ngày hôm nay đều sinh ra từ một câu hỏi mà đạo diễn dành cả cuộc đời để tìm ra câu trả lời. Những câu hỏi đó không có đáp án dứt khoát, và đó chính là lý do những bộ phim đó sống mãi.
1: Và chúng ta có thể thấy rằng một bộ phim vĩ đại là bộ phim nói chuyện, tâm tình được với tất cả khán giả trên thế giới, dù chúng được tạo nên bằng những ngôn ngữ khác nhau.
0: Nếu hôm nay chương trình muốn gợi nhớ cho khán thính giả xem lại Parasite thì đó là thành công lớn nhất của chúng mình rồi. Phim kinh điển không phải là thứ chỉ dành cho chuyên gia hay là sinh viên điện ảnh. Nó là di sản chung của tất cả chúng ta và nó chỉ sống khi có người xem. Trước khi kết thúc chương trình, mình muốn dành tặng một bài hát dành cho tất cả khán thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe Cảm ơn người đã thức cùng tôi, OST của bộ phim cùng tên đang gây sốt trên mạng xã hội.

0: cảm ơn quý thính giả đã đi cùng Tommy và Daisy đến cuối cùng của hành trình VOVA ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các thính giả trong hành trình tiếp theo nhé. Và bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động đánh bắt

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello, Careless Whisper và Untrained Melody.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyên soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Tiếp theo chương trình sẽ là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You và When A Man Loves A Woman do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển.

Vừa rồi là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You, When a Man Loves a Woman. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc I Will Always Love You và My Heart Will Go On do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn với phần trình bày của dàn nhạc bán cổ điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp. Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên

hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi Kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý, sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ. Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha, khi tránh xe đi ngược chiều, có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và Supin Z qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

là do anh cứ mãi ngốc. Em đang đỡ bu tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có con.

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bao tải cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They're Not Here, They're Not Coming do Don Henley trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện: Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lin Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời chưa đầy 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lin Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế, và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một

Vào ngày này năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, đưa cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ lắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

Cũng ngày này 40 năm trước, một ca khúc mang tính biểu tượng của thập niên 80 được phát hành, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh, trở thành bài hát đình đám vang lên khắp nơi suốt mùa hè năm ấy, đưa tên tuổi của hai chàng trai trẻ thành thần tượng, đó chính là nhóm Wham với bài hát Wake Me Up Before You Go Go.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm, nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng. Đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp,
1: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc,
0: thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê, thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê, thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: Dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề Những câu chuyện tình.
0: Những câu chuyện tình, có thể nói đây là một chủ đề mà rất nhiều những bài ca tân cổ hướng tới để viết, và cũng là một trong số những chủ đề lấy được nhiều nước mắt nhất của những vị thính giả yêu tân cổ giao duyên.
1: Dạ vâng, những bài ca tân cổ hay là những bài ca vọng cổ khi viết về chủ đề tình yêu, mà nhất là tình yêu theo cả một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, khi mà chàng trai gặp cô gái thì thông thường nó hay mang màu sắc là hơi buồn và chia ly, đúng không anh Xuân Đạo?
0: Cái đấy thì nó sẽ tùy vào tác giả Thúy Thúy à. Câu chuyện thì có những câu chuyện tình đẹp, và cũng có những câu chuyện tình thì nó cũng có những cái trắc trở. Nhưng đối với loại hình tân cổ giao duyên, đối với cả các bài ca vọng cổ nói riêng, thì bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi hơi buồn man mát trữ tình ý, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thúy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp thành tân cổ giao duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
0: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã.
1: Dạ.
0: Và thường là những cái câu chuyện tại thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
1: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Bởi một căn bệnh nan y.
0: Căn bệnh nan y.
1: Dạ.
0: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
1: Dạ.
0: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
1: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đã dần đoán được ra bài hát này là viết về thi sĩ nào đây ạ. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó, đúng không ạ?
0: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
1: Dạ vâng.
0: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
1: Dạ vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy Thúy và Xuân Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
0: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu, và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
1: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
0: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
1: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau, và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
0: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài tân cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng, bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca tân cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa, đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát tân cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm

0: một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe Chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và anh Bằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

em đập được cái ống. Đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ý, nhớ đừng có ăn cà rem.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện. Và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại bằng cái cảm nhận của mỗi người, nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng với cảm xúc, đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận sự tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: kìa, chú Lan Sinh, gần tới giờ cơm, anh chú cũng sắp về rồi. Sao không ở nhà mà định đi đâu vậy?
1: Dạ, dạ thưa chị, em định đi.
0: Chú định đi đâu?
1: Dạ đi

từ khi vui câu xuất gia tòng phu, đối với chàng em trọn đạo xứng tùy, với Chu Lan sinh em cũng trọn phận chi, em lo cho chú ấy

0: Vâng, quý thính giả vừa nghe Sự tích trầu cau của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày rồi. Và như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta có thể nghe những cái câu chuyện tình nó có một cái màu sắc hơi ảm đạm một chút, đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, nó hơi éo le chắc trở ạ.
0: Tất cả những câu chuyện tình này nó mang một cái màu sắc khiến cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên có vẻ hơi nặng nề, Thúy Thúy ạ.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện tình mà kết thúc rất có hậu ạ.
0: Câu chuyện tình kết thúc rất có hậu ạ? Đó là câu chuyện tình nào vậy Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, câu chuyện tình này thì lại gắn với một loại quả đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
0: Tình đẹp mùa chôm chôm phải không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Sơn Thọ có biết về nội dung của bài hát này không?
0: Nội dung của bài hát này đúng là một câu chuyện tình rất là đẹp và khá là hiện đại, đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, nên là màu sắc âm nhạc của nó cũng vui tươi hơn ạ.
0: Đúng thế, và chắc chắn là nó sẽ không bi lụy như những bài ca tân cổ trước. Còn về nội dung thì đây là một câu chuyện tình có thể nói là rất đẹp. Một mối tình sét đánh của một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn với một cô gái ở nơi miệt vườn.
1: Dạ vâng, chuyện tình của họ thật là đẹp và lãng mạn, đúng là sét đánh như là anh Sơn Thọ có nói. Đó là chàng trai thì đi xuống Vĩnh Long, thì tới nơi thì gặp cô gái ra mời mình mua chôm chôm. Thế và câu chuyện đáng tưởng chừng là chỉ dừng lại ở đấy thôi, nhưng mà sau đó thì tình yêu đã đến một cách bất ngờ và chàng trai đã cảm mến cô gái, và sau đó thì họ đã có một mối tình rất là đẹp và tương lai cũng rất là tươi sáng.
0: Vâng, và khi nghe bài ca Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm thì ngay từ tên gọi quý vị cũng đã có thể cảm nhận được đây là một mối tình thật là đẹp. Và bài hát thì có một cái kết thật là trọn vẹn khi mà chàng trai với cô gái đã nên duyên vợ chồng và nguyện cùng nhau xây dựng cho quê hương ngày thêm giàu đẹp.
1: Dạ vâng, đây cũng như là một cái kết đẹp mà Thúy Thúy và Xuân Thọ gửi tới quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chương trình với chủ đề Những Câu Chuyện Tình. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ yêu mến chương trình cũng như thấy cảm mến Thúy Thúy và Xuân Thọ, và sẽ trao gửi với chúng tôi những yêu cầu hay những tâm tư của quý vị qua hộp thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.

0: Nè,
1: dạ có tôi.
0: Trái chôm chôm trắng trong ngoài đỏ, dĩ chôm chôm vừa ngọt vừa thanh.
1: Dạ cô.
0: Anh hai ơi,
1: ơi
0: anh hai muốn mua thì anh hãy lựa.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Tình đẹp mùa chôm chôm sáng tác của Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của Huyền Nhung được các nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên đến đây là kết thúc. Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
3: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Túc Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, do Túc Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh, do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

sắc ra vào nương ruộng này, khi mưa sắp lắng tới, hey, dân vẫn đã không

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, ngách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Tốp ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số bản nhạc của nghệ sĩ piano dòng nhạc New Age, Neil Havin. Mở đầu là các bản nhạc Serenity và Ethereal Light.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Serenity và Ethereal Light. Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Green Acres và The Seven Keys do nghệ sĩ Neil Harvey hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Nay Harvey sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc An Eastern Dream và Until World, hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản hòa tấu violon các ca khúc nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me do nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Araya và nghệ sĩ piano Subhacha trình bày.

Vừa rồi là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me qua phần trình bày của nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Areya và nghệ sĩ piano Subhacha. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe các bản hòa tấu violon, flute và saxophone mang tên You Raise Me Up, Waymaker và You Say của nhóm Anna Chiu.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản hòa tấu violon, cello và piano mang tên Hallelujah và Symphony qua phần trình bày của nhóm Chitonia.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
2: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc,
1: thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Vân Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc luôn là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Rung Động, sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Em chào chị Vân Anh và tất cả các bạn đang nghe đài. Thật tuyệt vời nếu lời chào này gửi đến chị và các bạn, vì điều này cũng có nghĩa là thư của em đã được đọc rồi. Em vui quá. Những người em yêu quý sẽ nhận được quà tặng âm nhạc phải không chị? Em rất mong chương trình gửi tặng bài Enjoy Your Life, sáng tác và trình bày Karik, đến những người thân thương của em với lời nhắn. Mỗi người đều là nhân vật chính của một bộ phim. Khó khăn thử thách luôn theo. Hãy dùng trái tim yêu thương, tha thứ và lòng dũng cảm để vượt qua và kết thúc bộ phim là có hậu. Hạnh phúc luôn đợi chờ nhân vật chính mà. Bem yêu cả nhà. Ông xã yêu bà xã. Papa yêu con gái. Tôi yêu người tôi nói lời yêu. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Chị và mọi người hãy cùng em chào đón mặt trời nhé.

các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình là của bạn gái biệt danh là Mèo Lười, có 4 số điện thoại cuối là 6430 ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bạn và người ấy quen nhau được 5 năm và đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi, nhưng bạn chưa bao giờ dám thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho người ấy. Khi người ấy ở bên, bạn luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn, ương ngạnh và bướng bỉnh. Để rồi khi người ấy đi rồi, bạn mới thấy hối hận, mới thấy mình thật yếu đuối. Khi đó bạn mới cảm thấy mình cần anh ấy biết bao. Bạn thân mến, để chia sẻ với bạn, chương trình sẽ giúp bạn gửi đến người ấy là Cao Vũ Tuân, có 4 số điện thoại cuối là 3620. Bài hát Giữ Em Đi, sáng tác của Tiên Tiên, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn: Anh à, em chỉ rời xa anh khi nào anh nói rằng anh không cần em nữa. Thời gian tới, hãy xem đó là những thử thách để chúng mình khẳng định lại tình yêu anh nhé. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó em được ở bên anh và không phải cách xa như thế này nữa. Em luôn nhớ và yêu anh nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, khi viết lên những dòng chữ này, em đang ở trong một tâm trạng rất buồn. Không phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, và em cũng không biết chia sẻ với ai. Em viết thư đến chương trình với hy vọng sẽ được an ủi và hiểu em, giúp em vơi đi nỗi buồn khi không có cô ấy. Có thể em viết thư không hay, chưa xúc tích, nhưng đây là những điều mà em muốn gửi đến cô ấy. Em mong một ngày không xa, trên chương trình Quà Tặng Âm Nhạc sẽ có tâm sự của em được đọc lên. Anh dại dột viết tên em trên cát, biển ghen tuông giận dữ xóa nhòa. Anh dại dột giữ hình em bằng ánh mắt, lệ còn nhòa, em đã vội ra đi. Em biết không, ngày em rời xa anh, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh đã cố gắng làm tất cả với hy vọng em sẽ quay về với anh. Đã bao ngày qua, anh sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mọi thứ vẫn còn đây và nguyên vẹn như ngày đầu, nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự buồn của một thính giả giấu tên. Khi nghe đến đây, chương trình hy vọng nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Chương trình xin mời bạn Nguyễn Thị Thêu có 4 số điện thoại cuối là 9656 đón nhận món quà tinh thần là bài hát Hạnh Phúc Thoáng Qua, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Nô Phước Thịnh trình bày cùng với lời nhắn. Giờ đây anh và em đã là hai người xa lạ, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng nếu em muốn có một hạnh phúc thực sự thì em hãy yêu người ấy thật lòng và yêu chính con người ấy. Chỉ có tình yêu chân chính mới đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Các bạn thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Thị Anh, nhận được từ người bạn của mình, một người lính, một người học viên. Bài hát Ngọn đồi trong tróng, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh, do Quang Vinh và Bảo Thi thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, xa em anh nhớ em lắm, càng xa em anh càng thấy quý trọng những ngày tháng mình gần nhau. Anh chỉ có một mình em để yêu thương thôi, cho nên anh mong em hãy để anh được sống với em bằng tất cả tình thương, nỗi nhớ và trái tim rào rạt yêu thương của anh. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh. Đừng buồn và đừng khóc em nhé, lúc nào anh cũng ở bên em.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Kim Xoa ở Trường Đại học Khoa học Huế đã tâm sự: "Em nhớ Huế quá chị Vân Hanh ạ. Huế với tiếng gọi thân thương mà em đã sống với bạn bè 4 năm học đại học. Ra trường rồi nhìn lại, em thấy đời sinh viên sao vui thế. Những bài giảng bổ ích thầy cô mang lại cho em. Giờ đây em đã tốt nghiệp, nhưng tình bạn bè có lẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim em. Huế buồn, nhưng sống trong tình yêu thương của bạn bè thì em không buồn. Em đã được sưởi ấm trong ngọn lửa tình bạn. Nhưng tổ ấm công tác xã hội giờ đã mỗi người mỗi phương." Em viết dòng tâm sự này gửi lên chị, mong rằng chương trình sẽ phát tặng các bạn của em bài hát "I Will Be a Star", sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi, cùng với lời nhắn: "Các bạn ơi, Kim Xoa biết con đường phía trước chúng ta đi còn đầy khó khăn, chông gai và thử thách. Nhưng mình biết rằng đó chỉ là những bài học đường đời của chúng ta mà thôi. Mình sẽ luôn nhớ các bạn."

em là Trang, hay có tên khác là nàng Đê Trang Cơm, do chính anh đặt cho em, để rồi em lại đặt cho anh chàng Đê Trang Cơm. Thật đáng yêu. Có một câu nói khiến em không sao quên nổi và rất tâm đắc. Hạnh phúc không phải ở phía cuối con đường, mà hạnh phúc nằm ở chính con đường chúng ta đang đi và sẽ đi. Em tin rằng mỗi con người chúng ta sẽ đều chọn được mỗi con đường, ngã rẽ của riêng mình, để rồi họ đều nhận được sự hạnh phúc mà họ mong muốn. Các bạn thân mến, đó là thư của bạn Lê Thị Trang, biệt danh là Puka93, mãi mãi yêu anh, gửi tới bạn Phạm Văn Thế ở Hưng Yên, bài hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, sáng tác của Phương Uyên, trình bày Bảo Anh, kèm theo lời nhắn. Chàng Đê Trang Cơm của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích. Thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng Đê Trang Cơm của anh.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy, em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vũ ở Biển Hồ Sa Lai, kèm theo lời nhắn: anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng, ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc. Giữa chặng đường vất vả gian lao, chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh, rồi còn nữa chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn.

0: ta phải tạm chia tay tại đây thôi. Mong rằng các thính giả của Vân Anh sẽ luôn đồng hành trong số quà tặng âm nhạc tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
2: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật trận đấu chôn cổ của vòng bảng World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay. Cục diện của bảng H và lúc này đang khá là khốc liệt khi mà Tây Ban Nha, ứng cử viên hàng đầu của ngôi đầu bảng, đã bị đội bóng bé nhỏ lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup kép vét cầm chân với tỷ số hòa không đều, và đó cũng là trận đấu đầu tiên tại World Cup lần này không có bàn thắng nào được diễn ra trong trận đấu, và điều đó khiến cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay trở thành trận chiến bản lề cho tấm vé đi tiếp. Lúc này trên sân vận động, đạo diễn hình đang quay hình ảnh của một trong những danh thủ bóng đá Uruguay, đó là Diego Forlan. Đại diện Nam Mỹ Uruguay bước vào giải đấu này với một hành trang lịch sử hào hùng, cùng với một dàn sao đang ở độ chín sự nghiệp như là Valverde hay là Darwin Núñez, dù không còn có sự phục vụ và hiện diện của công thần Luis Suarez hay là Edinson Cavani. Trong khi đó thì đội tuyển Ả Rập Xê Út dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hy Lạp Georgios Dodis cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua loạt trận đấu giao hữu quốc tế và quyết tâm tái hiện kỳ tích vượt qua vòng bảng như năm 1994. Để chuẩn bị cho loạt trận đấu tại World Cup lần này, World Cup 2026 này cũng

sẽ là giai đoạn bản lề để chuẩn bị khi mà Ả Rập Xê Út sẽ đăng cai kỳ World Cup 2034. Ả Rập Xê Út có trận hòa 0-0 với Senegal, thắng Puerto Rico với tỷ số 1-0 và thua Ecuador với tỷ số 1-2. Ở kỳ World Cup lần này, đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục trông cậy rất nhiều vào những cầu thủ trụ cột như là Salem Anosori hay là Anburekan. Trong khi đó, bên phía các cầu thủ Uruguay, như chúng tôi đã chia sẻ, đội tuyển Uruguay đã gặp trục trặc ngay từ khâu chuẩn bị khi mà chiếc chuyên cơ chở đội tuyển Uruguay từ Đại Bản Doanh đặt tại Mexico đã không thể nhập cảnh vào Mỹ do không đầy đủ giấy tờ, và sau đó thì Liên đoàn bóng đá Uruguay đã phải thuê một chiếc chuyên cơ mới. Cuộc họp chính thức của đội tuyển Uruguay, cuộc họp báo chính thức với giới truyền thông cũng đã phải rời bỏ lịch so với dự kiến ban đầu. Về mặt chiến thuật thì huấn luyện viên Marcelo Bielsa, huấn luyện viên người Argentina, cũng đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ở hàng phòng ngự khi mà một loạt trụ cột như là Jimenez hay là Araujo gặp chấn thương. Ông phải đặt niềm tin vào sức trẻ với Caceres và Santiago Bueno. Tuy nhiên, tuyến giữa của Uruguay lại vô cùng mạnh mẽ với sự xuất hiện của Valverde và Ugarte, những người sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát nhịp độ cũng như là cung cấp bóng cho mũi nhọn Darwin Núñez. Darwin Núñez ở giải lần này sẽ gặp lại và đối đầu với những đồng đội ở câu lạc bộ Al Hilal, đó là Salem Anosari, đó là Cano. Trận đấu dự kiến sẽ là một thế trận giằng co ở khu vực trung tuyến khi mà Ả Rập Xê Út sẽ dự kiến là chơi lùi sâu để phong tỏa không gian chơi bóng của các ngôi sao Nam Mỹ. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu cùng với cầu thủ của hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay đang tiến ra trước sân vận động. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Italia, ông Maurizio Mariani. Trợ lý là các ông Daniele Bindoni và Alberto Tegori đều là các trọng tài người Italia. Trọng tài thứ tư là ông Drew Fisher người Canada. Trợ lý của trợ lý trọng tài là ông Michael Bakwigen người Canada. Tổ trọng tài VAR, trọng tài là ông Marco Di Bello. Trợ lý là các ông Ivan Bebek người Croatia. Và trợ lý của trợ lý trọng tài VAR là ông Jerome Risa, trọng tài người Pháp. Trận đấu này diễn ra tại sân vận động Hard Rock Stadium ở Miami. Sân đấu này có sức chứa rất lớn với 64.767 chỗ ngồi, là sân đấu được thiết kế đa chức năng. Lần gần đây nhất hai đội tuyển Uruguay và Ả Rập Xê Út chạm trán với nhau đó là ở kỳ World Cup 2018. Khi đó thì các thủ Uruguay đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Lúc này cầu thủ của hai đội tuyển Uruguay và Ả Rập Xê Út cùng với tổ trọng tài đã tiến ra vòng tròn trung tâm của sân vận động Hard Rock Stadium. Và sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca. Trước tiên sẽ là quốc ca của Ả Rập Xê Út.

Vừa rồi trên sân vận động Hard Rock Stadium đã diễn ra lễ cử hành quốc ca của Ả Rập Xê Út và sau đây sẽ là quốc ca của Uruguay.

Trên sân vận động Hard Rock Stadium vừa rồi đã diễn ra lễ khởi hành quốc ca của Ả Rập Xê Út và Uruguay, hai quốc gia có đội tuyển thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội đều ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Cao thủ Ả Rập Xê Út ra quân với thủ môn số 21 An Owais đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Ula. Đa phần các cầu thủ của Ả Rập Xê Út đều đang chơi ở giải quốc nội, trong đó có 4 cầu thủ của Al Hilal, 2 cầu thủ của Al Nassr, 2 cầu thủ của Al Ahly, 2 cầu thủ của Al Qassia và 1 của Al Ula. Duy nhất có một cầu thủ đang chơi ở giải nước ngoài, đó là hậu vệ phải Abdul Hamid, cũng vốn là một cầu thủ của Al Hilal. Hiện tại thì anh đang chơi ở giải hạng nhất Pháp cho câu lạc bộ Racing Lens. Abdul Hamid mang áo số 12. Các trung vệ Tim Marty mang áo số 5 đá cho câu lạc bộ Al Hilal và Al Amri đá cho câu lạc bộ Al Nassr mang áo số 4. Hậu vệ trái Arabi chơi cho câu lạc bộ Al Ahly. Các tiền vệ gồm có Al Sabab chơi cho Al Qassia mang áo số 26, Kano mang áo số 23 chơi cho Al Hilal, Al Khabari chơi cho Al Nassr mang áo số 15, Andosari đội trưởng mang áo số 10 chơi cho Al Hilal, và hai cầu thủ trên hàng công đó là Al Juayi chơi cho Al Qassia mang áo số 7 và Al Burekan mang áo số 9 chơi cho Al Ahly. Đội xuất phát của Uruguay gồm có thủ môn số 23 Muslera chơi cho Estudiantes của Argentina, cao vệ số 13 Varela cựu cầu thủ của Manchester United hiện tại đang chơi cho Flamengo, Caceres mang áo số 3 chơi cho Club America của Mexico, Matias Oliveira mang áo số 16 chơi cho Napoli. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Vina chơi cho River Plate, số 8 Van Verde chơi Real Madrid, số 5 Ugarte chơi cho Man United, nhiều khả năng là sau World Cup lần này cũng sẽ đổi câu lạc bộ. Số 6 Bentancur chơi cho Tottenham, số 20 Araujo chơi cho Sporting Lisbon, và hai cầu thủ trên hàng công là Darwin Núñez mà số 9 chơi cho câu lạc bộ Al Hilal, và số 21 Vinas chơi cho câu lạc bộ Oviedo. Có thể nói là đội hình xuất phát của Uruguay ở giải lần này có nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi cho câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Real Madrid, Man United, Tottenham, Napoli, Flamengo. Ở trận đấu ngày hôm nay, cả đội đều chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-4-2. Và như chúng tôi đã chia sẻ, các cầu thủ Ả Rập Xê Út thì được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hy Lạp George Dodis. Ông cũng là một người có nhiều năm dẫn dắt các câu lạc bộ tại giải Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế thì rất hạn chế. Đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, ông Marcelo Bielsa thì được xem là thầy của nhiều bậc thầy. Về mặt chiến thuật, ông Bielsa cũng là một trong những huấn luyện viên được đánh giá là người khởi phát lối chơi pressing tầm cao, đang trở thành chủ đạo về chiến thuật của các đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 này.

0: Phút sẽ thi đấu như thế nào. Có thể nói là sau lượt đầu này, các đội bóng đến từ liên đoàn AFC giành được nhiều kết quả tích cực hơn so với dự báo trước giải. Trong khi đó các đội châu Phi tiếp tục gây khó chịu. Ngày hôm nay thì Ai Cập đã có kết quả hòa trước Bỉ. Trước đó Maroc cầm hòa Brazil với tỷ số 1 đều. Cavada cầm chân Tây Ban Nha với tỷ số 0 đều. Và Bờ Biển Nga đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0. Cho thấy các đại diện châu Phi đang sở hữu một cấu trúc phòng ngự tốt hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của chỗ này, các thủ Ả Rập Xê Út trong trang phục thi đấu màu xanh bảo thành bên phía tay trái, các thủ Uruguay trong trang phục thi đấu sọc xanh nhạt bảo thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp 1 của chỗ này, các thủ Ả Rập Xê Út là những người được quyền ra bóng trước.
1: Và lúc này thì bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Uruguay ở bên phần sân nhà. Họ trả bóng ngược trở về cho Muslera trong khu vực 16m50 và anh đang kiểm soát bóng chân, đưa bóng ra phía trên vạch 16m50 và phối hợp với các trung vệ. Vẫn đang là các cầu thủ Uruguay truyền ban cho nhau với những đường truyền ngang ở trước khu vực 16m50. Trong khi đó thì Ả Rập Xê Út cũng không đẩy đội hình lên quá cao và gây sức ép bên phần sân của đối phương. Uruguay sau đó thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến ở hành lang bên phía cánh trái không chuẩn xác. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út trả bóng ngược trở lại, bóng lại tới chân các cầu thủ Uruguay. Muslera, anh tìm đồng đội của mình, đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Sacerret. Sacerret lại trả bóng vào trong cho Oliveira. Nhịp độ của trận đấu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài đang rất chậm rãi. Trong đó thì các cầu thủ Uruguay liên tục có những đường chuyền ngang bên phần sân nhà trước khi tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến, mở bóng sang hai biên. Vừa rồi thì Ả Rập Xê Út đã đưa bóng ra bên ngoài để biên dọc và các cầu thủ Uruguay được hưởng quả ném biên ở bên phía cánh phải thành tấn công. Trọng tài đã yêu cầu các cầu thủ Uruguay thực hiện lại. Họ đưa bóng ngược trở về phần sân nhà và bóng một lần nữa lại đang được chuyền ban giữa các trung vệ Sacerret và Oliveira. Oliveira mở bóng sang bên phía cánh phải, Varela. Cầu thủ của hai đội đang tranh chấp ở hành lang bên phía cánh phải của Uruguay. Bóng được đưa lên khu vực đường trung tâm. Ngay lập tức các cầu thủ Ả Rập Xê Út áp sát giành lại quyền kiểm soát bóng. Và bây giờ thì họ có cơ hội tổ chức một đợt tấn công. Bóng đường chuyển chéo vào khu vực 16m50. Và vừa rồi là đường chuyền của Akhay Bari. Bóng đi hơi sâu. Muslera đã băng lên để kiểm soát bóng. Ugarte, anh phối hợp cùng với Oliveira chậm rãi triển khai bóng lên khu vực gần đường trung tâm. Trong khi đó thì toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Oliveira, vừa rồi là đường chuyền ngược trở về cho Sacerret trước khi Sacerret mở bóng ra biên phải. Valverde, và vấn đề di chuyển từ bên phía cánh phải vào trung lộ để chuyền bóng cho số 16 là Oliveira trước khi bóng được trả ngược trở lại. Ugarte, các cầu thủ Uruguay bây giờ mới đẩy đội hình áp sát khu vực 16m50 của Ả Rập Xê Út. Vina, Oliveira và bây giờ là Ugarte. Trong vài phút vừa qua thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út gần như là không chạm bóng. Uruguay hoàn toàn kiểm soát thời lượng bóng ở trên sân. Vina chuyền bóng vào trung lộ, xoay người vào dứt điểm. Đã có cú ra trận đầu tiên ở trận đấu này và nó là một tình huống buộc thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út Anouis phải trổ tài.

0: Pha xoay người và dứt điểm rất căng của Arujo. Bóng vừa đi ra bên ngoài để biên dọc và Arujo đang ra hiệu nhận bóng để thực hiện quả ném biên. Anh vừa rồi đã có một tình huống khống chế bóng trong tư thế xoay lưng và sau đó quay người lại để dứt điểm về phía cầu môn của Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì Arujo sẽ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái nên tấn công của các cầu thủ Uruguay. Bóng được đưa về phía cột hai, đánh đầu. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Ả Rập Xê Út. Pha dứt điểm bằng đầu vừa rồi đưa bóng đi chạm đất. Vinas là người đã tung ra cú dứt điểm và bóng tới đúng vị trí của thủ môn bên phía Ả Rập Xê Út. Các cầu thủ Uruguay đã đưa bóng sang phần sân của đối phương. Trước số đông của Ả Rập Xê Út thì họ tương đối khó khăn để áp sát đường khu vực 16m50. 5 phút đầu tiên trôi qua, các cầu thủ Uruguay đã có được cơ hội đầu tiên để nghĩ tới bàn thắng mở tỷ số với cú dứt điểm của cầu thủ áo số 20 Arujo. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái. Bóng được ném dọc biên lên phía trên, ngay lập tức cầu thủ của Uruguay băng lên đánh đầu phá bóng. Một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực gần đường biên bên phía cánh phải nhưng tấn công của các cầu thủ Uruguay và cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi phạt Varela. Ả Rập Xê Út thực hiện nhanh quả đá phạt của mình từ bên phần sân nhà. Bóng được đưa qua đường trung tâm trả ngược trở lại trước khi đến với các trung vệ. Bây giờ là Anari. Anari đưa bóng sang cho Tamati. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út vẫn đang truyền bàn cho nhau tương đối chuẩn xác và bóng được mở trách sang bên phía cánh phải. Đích đến là Abdulhamid. Tuy nhiên Abdulhamid đã không thể nhận được đường truyền bởi đồng đội đưa bóng sang hơi non. Ansamat. Các trung vệ của Ả Rập Xê Út vừa truyền bàn cho nhau ở khu vực 16m50. Antabati. Và đưa bóng lên khu vực giữa sân thì bóng lại tới vị trí của các cầu thủ Uruguay. Bóng được đưa về cho Varela. Và bây giờ là Saceret. Saceret phối hợp cùng với Oliveira. Arujo. Arujo vừa ngã trên sân, không có tiếng còi của trọng tài và Ả Rập Xê Út phản công. Một tình huống phối hợp ở trung lộ. Bây giờ thì bóng đã được mở sang bên phía cánh phải cho Ansamat. Ansamat tìm đồng đội treo bóng bổng. Không qua được hàng phòng ngự của Uruguay. Oliveira đã lùi về và đánh đầu phá bóng ra khỏi vòng cấm địa. Bóng trở lại chân các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Vẫn ở trung lộ. Và bây giờ là mở bóng ra biên phải. Bóng tới vị trí cầu thủ mà số 7 Al-Zouari. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út mới đang là những người đẩy cao đội hình. Toàn bộ các cầu thủ Uruguay đã lùi về bên phần sân nhà. Trong khi đó thì Ả Rập Xê Út đang tìm cách để triển khai một đợt tấn công mới từ bên phía cánh phải. Bóng được đưa xuống cho Ansuari. Tình huống phối hợp cuối cùng lại không tốt. Arujo. Anh đã có bóng và ngay sau đó là một tình huống mất bóng lãng xẹt của Vina. Không có cầu thủ nào của Ả Rập Xê Út quá là gây sức ép nhưng Avina lại chuyền bóng thẳng vào chân của đối phương. Varela triển khai bóng lên cho Uruguay ở bên phía cánh phải. Đưa bóng lên gần đường trung tâm tới chân của Valverde. Valverde trả bóng vào trung lộ và bây giờ bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái cho Vina. Vina phối hợp với đồng đội của mình là Nunes và Nunes trả bóng lại đường trung tâm. Để vào lúc này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã kịp lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà rồi. Những phút đầu tiên của trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay tại Miami đang diễn ra với tốc độ tương đối chậm. Bóng chủ yếu lăn trong chân của các cầu thủ Uruguay, những người đang khá vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng. Vina, Vina có bóng ở bên phía cánh trái. Tỷ lệ đường truyền sai của Vina đang là vấn đề với các cầu thủ Uruguay. Anh truyền bóng sai ở bên phần sân nhà. Và bây giờ thì chuyền bóng sai ở đường chuyền quyết định có thể giúp cho các cầu thủ Uruguay xâm nhập vào 16m50. Gần 10 phút đã qua, tỷ số đang là 0-0 và các cầu thủ Uruguay chỉ có một tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất. Đó là pha xoay người sút bóng của Arujo và đưa bóng tìm tới đúng vị trí của thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út triển khai bóng lên ở khu vực trung tâm và họ đang tìm cách để Al-Nassri phối hợp với đồng đội của mình luân chuyển trái bóng từ cánh trái vào trung lộ. Không phải là pha mở bóng ra biên phải. Anamri vừa rồi lại trả bóng ngược trở về. Và bây giờ thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út không chơi bóng trong vòng tròn trung tâm.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay, lúc này cả hai đội đều đang chơi rình rập với nhau. Mặc dù cao thủ Uruguay là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên tốc độ luân chuyển bóng khi đưa vào 1/3 sân của Ả Rập Xê Út thì lại thiếu đi sự chính xác. Và điều đó đã tạo cơ hội giúp cho hàng phòng ngự của cao thủ Ả Rập Xê Út không phải chịu áp lực quá lớn. Trong khi đó, cao thủ Ả Rập Xê Út chủ yếu đang chơi phòng ngự phản công, tìm kiếm những cơ hội để đẩy. Thường bóng sẽ nhồi sang biên trái nơi mà Salem Al-Nassri chấn giữ. Bây giờ Abdulhamid đang có bóng, anh chuyền vào trong trung lộ cho Cano. Cano đẩy bóng lên cho đồng đội của mình, Anburekan. Anburekan phát triển bóng lên, anh định phối hợp với Al-Nassri nhưng không thành công. Và Varela thực hiện một pha phá bóng dài lên phía trước. Tim Bakhti đã nhô lên rất cao để áp sát và lập tức phá bóng lên. Bóng lại trở về chân của Vina ở hành lang bên phía cánh trái theo tấn công của các thủ Uruguay. Ở những tình huống khi có bóng, các cầu thủ Uruguay sẽ triển khai theo hệ thống hơi khác một chút so với các câu lạc bộ ở châu Âu. Thay vì là 2-3-5 hoặc là 3-2-5 thì các cầu thủ Uruguay lại triển khai khi có bóng là 3-1-6. Ở đó Ugarte sẽ lùi xuống và đá như là một trung vệ ở chính giữa. Betancur sẽ đóng vai trò hơi lùi lại để tạo sự kết nối cùng với ba cầu thủ ở tuyến sau. Còn lại các hậu vệ biên dâng cao và tạo cùng với bốn cầu thủ ở phía trên để trở thành các mũi nhọn và các phương án kết nối ở trên hàng công. Bây giờ trên sân, Anjouayi đang phối hợp cùng với đồng đội. Cao thủ Ả Rập Xê Út nhập cuộc chậm và chơi rình rập chủ yếu để tìm kiếm những cơ hội phản công là chính. Bóng đang ở trong chân của Anjouayi, anh trả về cho đồng đội của mình là Abdulhamid ở hành lang bên phía cánh phải. Abdulhamid đã có một quãng thời gian thi đấu rất thành công trong màu áo của Al Hilal và anh trở thành một trong số những cầu thủ hiếm hoi Ả Rập Xê Út chuyển sang thi đấu ở giải nước ngoài, đầu tiên là Serie A. Tuy nhiên tại AS Roma thì anh không có nhiều cơ hội ra sân. Và từ mùa năm ngoái thì anh đã chuyển qua chơi cho Racing Lens. Tại giải hạng nhất Pháp thì cơ hội ra sân của Abdulhamid đã nhiều hơn rất nhiều. Anh có 34 trận chơi trong màu áo của Racing Lens trong mùa vừa qua. Cặp trung vệ của đội tuyển Ả Rập Xê Út vào lúc này đang là các nhân tố trụ cột ở hàng phòng ngự hai câu lạc bộ hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Saudi Pro League vừa qua, đó là Tim Bakhti. Sau khi Anbulahi rời Al Hilal thì Tim Bakhti là một trong những sự lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự. Anh đá cặp cùng với Anamri. Anamri cũng là thành viên của Al Nassr đã vô địch Saudi Pro League mùa vừa rồi. Anamri thường được huấn luyện viên Jorge Jesus bố trí đá cặp cùng với Simakan. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng. Caceres, anh chưa phát triển bóng lên mà thay vào đó trả bóng về cho thủ thành kỳ cựu Muslera. Muslera phối hợp cùng với đồng đội của mình vẫn ở bên phần sân nhà. Bây giờ bóng lại được truyền tới vị trí của Caceres. Caceres phối hợp cùng với Varela và truyền dài vượt tuyến lên. Ở những phút vừa qua, bộ đôi tiền đạo của Uruguay là Vinas và Nunes đang khá là đói bóng. Bóng không truyền được tới vị trí đó. Bây giờ Cano cướp được bóng ở trong vòng tròn trung tâm, anh mở sang phía cánh trái cho Salem Al-Nassri. Al-Nassri phối hợp cùng với đồng đội của mình là Khaibari. Khaibari cũng là thành viên của Al-Nassr. Anh chuyên thuần túy chơi phòng ngự phản công và là một tiền vệ đánh chặn. Bây giờ Cano

0: mở sang bên phía cánh phải cho Abdulhamid, không chế được bóng rồi bên phần sân nhà. Abdulhamid lại dừng chờ bóng, không việc gì phải vội, anh trả về cho Anabri. Anabri đẩy bóng tiếp lên cho đội mình. Bây giờ không, đường chuyền cuối cùng của Juai lại sửa lưng đối với đồng đội. Bóng lại trở về chân của các thủ Uruguay. Oliveira chuyền bóng cho Caceres. Caceres mở sang phải cho Varela. Chuyền bóng tiếp lên cho Van Verde. Bây giờ bóng lại trở về chân của Valera. Oliveira đẩy bóng lên cho Betancur. Betancur bị áp sát và trả bóng về cho Oliveira. Mở sang trái cho Vina. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp một, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều và nhịp độ trận đấu đang khá là chậm. Caceres đang có bóng, anh mở sang phải Varela. Varela phối hợp tam giác cùng với Van Verde. Van Verde nhồi bóng lên cho Vinas, tuy nhiên Timbakti đã phá bóng ra ngoài được biên dọc và một quả ném biên dành cho các thủ Uruguay ở hành lang bên phía cánh phải ngang khu vực 16-50 của các thủ Ả Rập sút. Varela là người thực hiện quả ném biên này. Anh ném trả trở về cho Caceres. Caceres chuyền vào trong trung lộ cho Oliveira. Bóng tiếp tục được mở sang trái cho Vina. Và cuối cùng lại trả về cho Muslera. Có thể nói là sự thăm dò và thận trọng của cả hai đội Uruguay cũng như là Ả Rập Xê Út đang khiến cho trận đấu chủ yếu là những tình huống chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân. Chưa có một pha tổ chức tấn công dồn dập liên tiếp. Tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất cho đến thời điểm này là cú sút của Vina. Và đó là một tình huống dứt điểm chất lượng. Nhưng cho đến thời điểm này sau gần 20 phút thi đấu mà mới chỉ có một pha dứt điểm cầu môn đến từ một đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Ả Rập Xê Út thì đó là một con số có thể nói là khá nghèo nàn. Đặc biệt đó lại là một đội bóng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Marcelo Bielsa. Bây giờ trên sân Vina đang có bóng, anh chuyền vào trong trung lộ. Cano đã cắt được bóng rồi. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út chuyền ban phối hợp 1-2 khá là nhịp nhàng. Nhưng những đường chuyền cuối cùng, những đường chuyền cuối cùng của các cầu thủ Ả Rập Xê Út khi đưa được bóng vào 1/3 sân của Uruguay thì lại thường có dấu hiệu sửa lưng đối với nhau. Bây giờ Aldosari đang có bóng, anh di chuyển vào trong trung lộ, tung ra cú dứt điểm từ xa. Salem Aldosari, tiền vệ đội trưởng của Al Hilal và đội trưởng của Ả Rập Xê Út, anh là một trong những cầu thủ kỳ cựu, rất dày dặn kinh nghiệm. Ở tình huống dứt điểm của Salem Aldosari, đó là kết quả của một pha phối hợp giữa Anjouayi và Aldosari. Đó là một tình huống mà Aldosari định thực hiện một cú cứa lòng trong chân phải vào góc xa khung thành nhưng không thành công. Anjouayi là thành viên của câu lạc bộ Ancasia. Ancasia cũng là một trong số những câu lạc bộ mới lên chơi tại giải Saudi Pro League. Năm nay là năm thứ hai nhưng họ có sự đầu tư rất mạnh mẽ và một trong những cầu thủ đã chơi nổi bật ở lượt đầu tiên tại vòng bảng lần này đó chính là Julian Quiñones, tiền đạo của đội chủ nhà Mexico. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này Varela đang không chơi bóng bên phần sân nhà, hơi chếch bên phía cánh phải, anh chưa vội phát triển bóng lên. Chuyền trả lại cho trung vệ Caceres. Caceres mở chách trái cho Oliveira. Oliveira đẩy vào trong trung lộ cho Betancur. Betancur cùng với Ugarte vào lúc này là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Còn Van Verde đá lệch phải. Trên thực tế thì Van Verde vốn không phải là một cầu thủ bám biên chạy cánh điển hình mà anh sẽ có xu hướng bó vào trong trung lộ và trở thành một nắm đấm từ tuyến hai. Chúng ta đều biết Van Verde sở hữu những cú sút xa có uy lực. Bây giờ bóng được mở dài lên bên phía cánh trái cho Vina. Vina đang tranh chấp bóng cùng với Abdulhamid. Và cuối cùng thì có một tình huống cắt còi. Trọng tài Mariani người Italia đã thổi phạt đối với Abdulhamid. Anh đã có động tác đẩy người từ phía sau và sau đó ngã hẳn lên người của Vina. Động tác đè lên người của Vina khiến cho trọng tài đã phải thổi phạt. Chứ còn pha tranh chấp trước đó, mặc dù cả hai cầu thủ đan chân vào nhau nhưng không có một tình huống cắt còi nào. Phút thứ 20 và bây giờ sẽ là một quả đá phạt dành cho Uruguay ở gần cột cờ góc. Một pha treo bóng hướng vị trí cột 2. Bóng vẫn đang luẩn quẩn ở trong khu vực 16-50. Và kết thúc là một tình huống không. Như vậy là không có một pha bóng hai nào cho Uruguay. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho các thủ Ả Rập Xê Út. Bóng đập chân của hậu vệ bên phía Uruguay và đi ra ngoài đường biên. Một quả ném biên dành cho các thủ Ả Rập Xê Út bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình.
1: Các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ thực hiện quả ném biên ở giữa phần sân nhà và họ đưa bóng qua đường trung tâm. Uruguay ngay lập tức giành quyền kiểm soát bóng để trả vào khu vực trung lộ cho Ugarte. Hai mươi phút thi đấu trôi qua và duy nhất có một pha dứt điểm của Arujo. Đó là một con số thống kê không làm cho các cổ động viên của Uruguay cảm thấy hài lòng khi họ đối mặt với một đội bóng tới từ châu Á. Chưa sợ vào lúc này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út được hưởng quả đá phạt góc. Đây là tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công của Ả Rập Xê Út và sẽ là cơ hội để họ có được pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Muslera. Một tình huống trèo bóng bổng về phía cột 2. Các cầu thủ Uruguay là những người đánh đầu phá bóng lên phía trên. Người đã theo bóng là Varela nhưng quyền kiểm soát bóng trở lại với Ả Rập Xê Út. Sát đường biên bên phía cánh trái họ phối hợp chồng biên với nhau. Bóng được phá ngược trở lại hơi sâu. Varela là người đã dùng đầu chuyền bóng vào ở trong vòng cấm địa và Muslera dễ dàng bắt gọn trở bóng. Anh ném bóng nhanh lên phía trên cho Arujo. Arujo nhả bóng lại cho đồng đội của mình ở tuyến 2 nhưng cũng không có được một đợt phát động tấn công nhanh. Cũng giống như những tình huống bóng kể từ đầu trận đấu đến giờ thì các cầu thủ Uruguay có khá nhiều những đường chuyền ngang. Bây giờ thì họ mới chậm rãi đưa được trái bóng lên tới đường trung tâm. Ở vài nhịp bóng vừa qua thậm chí là các cầu thủ đúng nghĩa là đi ở trên sân chứ không chạy. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Và sau tình huống bóng vừa rồi thì trọng tài người Italia đã tạm dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai bên có thể tiếp nước.
0: Những dữ liệu thống kê vào lúc này đang cho thấy mặc dù các thủ Uruguay nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng với 55%, nhưng vấn đề là họ chưa tạo ra được sức ép liên tục như kỳ vọng. Có thể nói là chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Uruguay cũng như là Ả Rập Xê Út vào lúc này đang thấp đáng kể. Của Uruguay là 0.11, còn của Ả Rập Xê Út là 0.03. Trên thực tế thì các thủ Ả Rập Xê Út thậm chí là còn chưa có một pha chạm bóng nào trong vòng cấm của đối phương. Trong khi đó, số lần dứt điểm cầu môn mới chỉ là 1, không trúng đích. Số lần dứt điểm cầu môn của Uruguay là 3 và 1 trúng đích, đó là cú sút của hậu vệ trái Vina. Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương của Uruguay là 6, còn của Ả Rập Xê Út là 0. Tuy nhiên, nếu như chỉ nhìn vào những con số thống kê khô khan như vậy thì chúng ta chưa thể hình dung ra bức tranh toàn cảnh trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu. Ả Rập Xê Út vào lúc này đang được đánh giá và theo cá nhân tôi cho rằng họ đang thành công trong việc kéo trận đấu về nhịp điệu cực kỳ thấp. Uruguay thì chưa tạo được áp lực đủ lớn đối với hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út và đây là một điều mà ông Dunis có thể hài lòng. Ngoài ra thì các cầu thủ phòng ngự của Ả Rập Xê Út vẫn đang tạo được sự kết nối và bọc lót cho nhau tốt.

0: loại trừ tình huống dứt điểm nguy hiểm bằng chân trái của Vina. Cho đến thời điểm này, thủ thành Anuwai chưa phải làm việc gì vất vả. Đây chủ yếu xuất phát từ việc là Uruguay thiếu kết nối ở 1/3 cuối sân. Như chúng tôi đã nói, bộ đôi tiền đạo Vinas và Nunes của Uruguay đang đói bóng. Điều may mắn cho các thủ Uruguay là tới lượt mình Ả Rập Xê Út, mặc dù có những pha phối hợp 1-2 gắn kết ở khu vực giữa sân, nhưng ở những đường truyền quyết định cuối cùng và 1/3 sân của Uruguay thì đa phần là những đường truyền sửa lưng hoặc là đi không trúng đích. Trong khi đó thì cầu thủ Uruguay cũng chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bóng ở những khu vực không nguy hiểm mà thôi. Họ kiểm soát không gian nhưng chưa kiểm soát được khu vực quyết định, đặc biệt là ở zone 14, tức là khu vực trước vòng cấm của Ả Rập Xê Út. Lúc này thì Ả Rập Xê Út đang duy trì tuyến rất tốt. Họ bảo vệ được trung lộ, phòng ngự hành lang trong và đảm bảo kỷ luật vị trí. Đây là một điều khiến cho các cổ động viên của đội tuyển Uruguay phải cảm thấy lo ngại, ít nhất là trong hiệp 1 của trận này. Các cầu thủ Uruguay đến từ khu vực Nam Mỹ, và phải nói rằng là các đội tuyển Nam Mỹ ở kỳ World Cup lần này cũng chưa đem lại những dấu hiệu nào tích cực, ít nhất là cho đến thời điểm này, với những đội bóng đã ra quân. Ngoại trừ đương kim vô địch World Cup đó là Argentina còn chưa ra quân, còn lại các đội bóng như là Paraguay thì để cho đội chủ nhà Mỹ hủy diệt với tỷ số 4-1. Ecuador thì để thua trước bờ biển Nga với tỷ số 0-1. Uruguay vào lúc này thì cũng chưa có được một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước các cầu thủ Ả Rập Xê Út, và Brazil thì cũng chỉ có được một kết quả hòa 1-1 trong một trận đấu mà bản thân Romario, huyền thoại bóng đá người Brazil, cũng nói rằng là nếu như ai đó nói rằng kết quả hòa là một thất bại thì không hiểu gì về bóng đá cả. Bởi vì thực tế Brazil hiện tại không phải là một Brazil trong tâm trí tưởng tượng của mọi người, và cầu thủ của Brazil hiện tại cũng không phải là cầu thủ của Brazil tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Như vậy là cầu thủ của hai đội đã trở lại tiếp tục thi đấu, bóng ở trong chân của các thủ Uruguay. Nhưng ngay sau đó lại là một đường truyền lỡ đà đối với Varela, bóng đi ra ngoài được biên và quả ném biên dành cho các thủ Ả Rập Xê Út.
1: Điểm ném biên của Ả Rập Xê Út là ngay phía trên đường trung tâm và bên phía cánh trái hướng tấn công của đội bóng này. Họ tiếp tục có hai nhịp truyền bóng dọc biên. Varela là người theo bóng, anh tung người để phá bóng ngược trở lại. Liên tiếp những đường truyền bàn phá bóng của cầu thủ hai bên, những pha tranh chấp quyết liệt, và cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi phạt cầu thủ của Ả Rập Xê Út sau tình huống phạm lỗi với Sanchez. Người đã phạm lỗi với Sanchez là cầu thủ mà áo số 7 của Ả Rập Xê Út, Anzuari, một trong hai tiền đạo. Uruguay đã đưa bóng nhập cuộc sau khi thực hiện quả đá phạt của mình, và bóng được chuyền rất dài lên phía trên, quá đơn độc. Ở tình huống này thì một mình Nunes giữa bốn cầu thủ của Ả Rập Xê Út. Bóng đã được phá ra bên ngoài đường biên dọc và Uruguay hưởng quả ném biên ngang với vòng cấm địa của Ả Rập Xê Út và bên phía cánh phải những tấn công của Uruguay. Bóng được đưa ngược trở lại khu vực giữa sân, chuyển hướng sang bên phía cánh trái. Arojo tranh chấp và bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Anh nhặt bóng nhưng nhường lại quyền ném biên cho đồng đội của mình, đó là Vina. Vina không triển khai bóng lên phía trên mà trả ngược trở về phần sân nhà cho trung vệ Oliveira. Oliveira chuyển bóng vào vòng tròn trung tâm. Bây giờ là Sanchez. Sanchez bấm bóng mạnh từ bên phần sân nhà chuẩn xác sang bên phía cánh phải cho Valverde. Valverde chuyền bóng vào trung lộ, bóng lại được mở ra biên và cơ hội để thực hiện đường chuyền, một pha căng ngang vào 16m50. Bây giờ là tình huống trèo bóng bổng về phía cột hai, đánh đầu không vào, pha bay người đánh đầu ngay trên vạch 5m50 thôi, nhưng cầu thủ của Uruguay đã không thể chiến thắng được.

0: thành của Ả Rập Xê Út. Một cơ hội ăn bàn 10-10 đã bị các cầu thủ Uruguay bỏ lỡ sau tình huống chuyền bóng rất tốt từ cánh trái vào trung lộ. Và pha bay người đánh đầu ở tầm thấp. Nhưng Vinas đã không thành công. Bên ngoài đường biên thì ông Marcelo Bielsa đã tỏ ra rất tiếc nuối khi chứng kiến học trò của mình bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Tình huống phối hợp ăn ý nhất của các cầu thủ Uruguay kể từ đầu trận đấu, và họ tạo ra cơ hội sáng rỡ nhất để có thể mở tỷ số vào lưới của Ả Rập Xê Út. Số tình huống dứt điểm trúng đích của các cầu thủ Uruguay là không nhiều, và pha bay người đánh đầu vừa rồi của Vinas là một trong số đó. Xét về độ nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng thì nó cao hơn rất nhiều so với tình huống xoay người dứt điểm ở đầu trận của Arujo. Bây giờ lại là các cầu thủ Uruguay xuống bóng ở bên phía cánh phải, nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Đã là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Uruguay, một pha cài chân đối với cầu thủ mà số 24 hậu vệ cánh trái Anhapi, người đã có đường chuyền vào trong cho Vinas bay người đánh đầu là Arujo, tác giả của cú dứt điểm đầu trận đấu. Tưởng như là các cầu thủ Uruguay đã có thể ăn mừng bàn thắng, nhưng Anoes đã có phản xạ tuyệt vời, và hàng vạn cổ động viên Uruguay đang có mặt trên khán đài của sân Miami đã phải ôm đầu tiếc nuối ở tình huống vừa rồi. Varela nhận bóng ở bên phía cánh phải. Các cầu thủ Uruguay lại chuyển bóng ngược trở về cho cặp trung vệ Sacerdet và Oliveira. Oliveira chuyển bóng ngang cho Sacerdet. Anh bây giờ thì đưa bóng ngược hẳn trở về cho thủ thành Muslera. Thêm một đường chuyền về cho thủ môn nữa. Và bây giờ thì Muslera phát bóng dài lên phía trên. Các cầu thủ Uruguay đang di chuyển. Họ định phối hợp với nhau với một tình huống mở bóng từ trung lộ ra biên, nhưng không chuẩn xác, và Ả Rập Xê Út giành quyền kiểm soát bóng, đưa bóng về cho thủ môn của đội nhà. Cả Muslera cũng như là người đồng nghiệp Anoes đang sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài. Một nhịp độ quen thuộc đó là các cầu thủ ở hàng phòng ngự sẽ trả bóng về cho thủ môn, và sau đó là một cú phất bóng dài lên khu vực giữa sân. Bây giờ thì Uruguay triển khai tấn công. Bóng được chuyền từ cánh phải sang cánh trái hơi mạnh, nhưng nỗ lực của các cầu thủ Uruguay đã giúp cho họ kiểm soát bóng ở trên sân rồi. Vina đưa bóng vào trung lộ. Các cầu thủ hàng tấn công của Uruguay vào lúc này đang xoay trở giữa số đông của Ả Rập Xê Út. Không phải đông nữa mà là rất đông, bởi vì toàn bộ 11 cầu thủ của Ả Rập Xê Út vào lúc này đang tập trung ở trước khu vực 16m50. Vina chuyển bóng lên cho Arujo. Arujo không thể phát triển bóng tiếp, anh lại chuyển bóng ngược trở về. Vina, Oliveira. Bây giờ thì bóng được đưa sang cho Valverde ở bên phía cánh phải. Một tình huống phối hợp tấn công, đưa bóng vào khu vực trung lộ, xâm nhập vào 16m50. Và ngay lập tức thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá bóng lên. Tuy nhiên họ cũng không thể triển khai được một đợt tấn công. Quyền kiểm soát bóng vào lúc này trở lại với Uruguay ở bên phía cánh phải. Oliveira. Vinas. Vinas treo bóng về phía cột đài. Đã có va chạm và lỗi thuộc về cầu thủ bên phía Uruguay, đó là Nunes. Anh vừa băng vào và tranh chấp bóng với thủ thành Anoes ở trong khu vực 5m50. Và trọng tài người Italia thì đã cắt còi.
1: Vấn đề chiến thuật của Uruguay vào lúc này đó là tốc độ luân chuyển bóng khá là thấp. Có một chỉ số thống kê cho thấy đó là các cầu thủ Uruguay có tỷ lệ chuyền dài

0: chính xác chỉ đạt là 47%, và truyền chính xác ở 1/3 cuối sân cũng chỉ 58%. Nó cho thấy lúc này Al Khaibari, người giữ vai trò tiền vệ đánh chặn của Ả Rập Xê Út, đang làm rất tốt việc khóa chặt tuyến giữa của cao thủ Uruguay. Và người nhận bóng tuyến giữa của cao thủ Uruguay đó chính là Betancur. Ở trên sân bây giờ, Vina chuyển dài vượt tuyến lên cho Vinas. Bóng không tới được vị trí của đồng đội. Bóng lại trở về chân của Cano. Cano đẩy bóng tiếp lên cho đồng đội của mình. Cao thủ Ả Rập Xê Út hài lòng với việc là kéo nhịp độ của trận đấu xuống thấp. Họ truyền ban chậm rãi cho nhau ở bên phần sân nhà, buộc các cầu thủ Uruguay phải dâng lên, kéo giãn đội hình, kéo giãn các tuyến, kéo giãn cự ly giữa các vị trí trong cùng một tuyến, và từ đó khai thác những tình huống phản công nhanh. Bây giờ là pha tăng tốc của Anabi, và là Anabi phạm lỗi rồi. Pha ngáng chân của Betancur, một tình huống như người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói là thọc gậy bánh xe. Anabi đã có một pha tăng tốc bất ngờ với một cú chuyển trạng thái tốt, và nó khiến cho Betancur bắt buộc phải phạm lỗi với một đường ngăn chặn. Đây sẽ là một quả đá phạt nguy hiểm, bởi ở tình huống vừa rồi Arabi đã có một pha cầm bóng sộc thẳng vào trung lộ. Quả đá phạt này cách khung thành của thủ môn Muslera khoảng chừng 25m. Cho đến lúc này, ba cầu thủ đang tạo được dấu ấn ở các tuyến trong đội hình của Ả Rập Xê Út đó là thủ thành Anwar. Anh đã có những pha cứu thua quan trọng, trong đó đầu tiên phải nói đó là cú sút bằng chân trái như búa bổ của Vina, hậu vệ trái của Uruguay. Tiếp đến người thứ hai đó chính là Al Khaibari, thành viên của Al Nassr, đang khóa tốt vị trí của Betancur. Và người thứ ba là Andosari, nguồn cảm hứng trên hàng công của các thủ Ả Rập Xê Út. Bây giờ đứng trước bóng là Al Juay. Juay treo bóng hướng vị trí cột 2. Thủ thành Muslera băng ra và đấm bóng. Sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Đây là những phút rất căng thẳng. Thời gian thi đấu của hiệp 1 còn khoảng chừng 10 phút nữa. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Và đây là một kết quả mà các cổ động viên của Ả Rập Xê Út đang có mặt trên các khán đài của sân Hard Rock Stadium hoàn toàn có thể nở nụ cười. Al Juay là người thực hiện quả phạt góc, bóng treo ra và dứt điểm vào, không vào. Cú đẹp lòng chân phải của Al Amri, trung vệ thường xuyên dâng cao tấn công trong màu áo của Al Nassr. Lần này anh đã có một pha dứt điểm hoàn hảo như là một tiền đạo, nhưng Muslera, thủ môn kỳ cựu của Uruguay, đã kịp thời đổ người và đấm bóng đi vào sân ngang, chịu một quả phạt góc thứ hai. Lần này Uzui trả lại cho Abdulhamid. Abdulhamid treo bóng hướng cột hai, bóng tiếp tục lần qua ăn không vào. Pha đánh đầu chiến thuật của Tim Marty ở vị trí cột hai để cho Burekan ở chính giữa khung thành, nhưng anh đã không thể thực hiện một pha đánh đầu hoặc là giơ chân đệm bóng. Bóng đi hơi cao một chút, và cuối cùng cao thủ phòng ngự của Uruguay phá bóng ra ngoài đường biên. Thêm một tình huống nguy hiểm nữa được cao thủ Ả Rập Xê Út tạo ra trước khung thành của Muslera. Bây giờ Arabi thực hiện quả đá biên sâu mạnh vào phía trong. Oliveira đánh đầu phá bóng ra, và kết thúc là một tình huống dứt điểm từ tuyến hai không chuẩn xác. Đó là cú sút của Khaibari. Al Khaibari thì rất ít khi tung ra những cú sút ở bên ngoài vòng cấm. Al Khaibari ở câu lạc bộ anh được bố trí đá cặp cùng với Brozovic. Và Brozovic chính là trái tim, là linh hồn trong lối chơi của các thủ Al Nassr. Còn Al Khaibari đóng vai trò người hùng thầm lặng. Anh đóng vai trò là người xấu, chuyên thu hồi, dọn dẹp và ngăn chặn những pha triển khai bóng của cầu thủ đối phương. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Ả Rập Xê Út lại được hưởng một quả ném biên ở gần khu vực 16-50 của Uruguay. Bóng được ném vào cho Al Burekan. Burekan trả bóng ra cho Saleh Andosari. Andosari tranh chấp bóng với hai cầu thủ, vẫn cầm được bóng, mở lên phối hợp với đồng đội. Không, đường chuyền cuối cùng. Vâng, cả hai đội Uruguay và Ả Rập Xê Út vào lúc này đều có một điểm chung, đó là những đường chuyền quyết định cuối cùng thì lại đều thiếu chuẩn xác. Abdulhamid phối hợp cùng với đồng đội mình. Đó không có gì nguy hiểm. Cuối cùng thì bóng đã từ chân của cầu thủ Ả Rập Xê Út đập vào chân của Oliveira và đi hết đường biên ngang. Chúng tôi đang quan sát xem là Roberto Baggio ngồi cạnh Diego Forlan và còn có ai nữa chứng kiến trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay diễn ra tại sân Hard Rock Stadium đây. Ở trận đấu này còn có trưởng ban trọng tài của FIFA, đó là Pierluigi Caruna. Một không nghiêng về Ả Rập Xê Út và người ghi bàn đó là Anabri. Đó là Anabri. 1-0 nghiêng về Ả Rập Xê Út, đó là châu Á của chúng ta. Thêm một đội bóng châu Á đã đem đến những bất ngờ thú vị, những kết quả tích cực cho các cổ động viên bóng đá châu Á. Từ quả chơi bóng của Andrei đã có tình huống đánh đầu như hố bổ của Tim Bakhti. Muslera một lần nữa chơi xuất sắc, anh có một pha chặn bóng như là một libero bóng chuyền, nhưng Anabri đã kịp thời băng vào và như thường lệ trong màu áo của Al Nassr. Trước đó là một cú đệm bóng bằng lòng trong chân phải không thành bàn khi mà Muslera đã đổ người và đấm bóng vọt sang ngang. Lần này thì là một cú chích đầu mũi giày bằng lòng bằng chân phải để đưa bóng đi dưới tay của Muslera. Và bàn thắng đã đến với cao thủ Ả Rập Xê Út vừa lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Chúng ta đã được chứng kiến quá nhiều những kết quả bất ngờ và rất thú vị. Ngày hôm nay ở trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập, Ai Cập đã vươn lên dẫn trước và Bỉ phải rất chật vật mới có được một bàn gỡ hòa từ một tình huống đá phản lưới nhà. Còn bây giờ Ả Rập Xê Út đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Một đội bóng đến từ Nam Mỹ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại diện của châu Á.
1: Bất ngờ đã xảy ra trên sân đấu tại Miami và vào lúc này thì các cầu thủ Uruguay chắc chắn là sẽ không thể chơi đủ đỉnh như những phút đã qua. Nhưng đà tâm lý đang thuộc về Ả Rập Xê Út, họ đẩy cao đội hình và tiếp tục tổ chức tấn công sang phần sân của đối phương. Vừa rồi là tình huống treo bóng bổng vào 16m50. Sự trầm ngâm trên khuôn mặt của ông Bielsa sau những cơ hội bị bỏ lỡ, thì cuối cùng các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã thành công trong việc chọc thủng lưới Muslera và mang về ưu thế dẫn bàn. Bất chấp việc họ là đội chơi phòng ngự với một đội hình lùi sâu, Arujo bóng trong chân các cầu thủ Uruguay. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về Ả Rập Xê Út và đó là một quyết định chuẩn xác. Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên của mình ở hành lang bên phía cánh phải, bóng được đưa lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Uruguay đánh đầu trả bóng ngược trở lại. Bóng đi dựng cây nêu và liên tiếp những tình huống phá bóng bổng của cầu thủ hai bên trước khi Ả Rập Xê Út có bóng để thực hiện đợt tấn công ở bên phía cánh phải. Al-Samad. Các cầu thủ Uruguay đã kịp thời lùi về phòng ngự và bây giờ thì họ đưa được bóng sang phần sân của Ả Rập Xê Út. Hai cầu thủ Uruguay đang nằm sân. Tấm thẻ vàng đã được rút ra sau tình huống cầu thủ Ả Rập Xê Út chơi cao chân. Và đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 4, trung vệ và là tác giả bàn thắng mở tỷ số Anamri. Trước đó thì một cầu thủ khác của Uruguay cũng đã nằm sân, đó là hậu vệ cánh Vina. Trong khi đó thì Anabri vẫn đang phân trần về tình huống chơi cao chân của mình. Nhưng quyết định của trọng tài thì đã được đưa ra, một tấm thẻ vàng và cùng với đó là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Uruguay. Khoảng cách quả đá phạt này chừng 35m tính đến cầu môn của Ả Rập Xê Út và đứng trước bóng đang là Arujo. Thời gian thi đấu đang ở phút chính thức cuối cùng. Arujo treo bóng bổng đánh đầu.

0: Đó là pha đánh đầu của Vinas, một trong hai tiền đạo của Uruguay, và thủ môn của đội tuyển Ả Rập Xê Út đã bay người để bắt gọn trái bóng một cách rất đẹp mắt. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út triển khai bóng lên, không thực sự an toàn. Arujo có bóng xâm nhập vào 16m50, đi bóng xuống sát đường biên ngang và trả bóng vào trong. Lần này thì lại là Anamri can thiệp, anh phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc, và chính Arujo sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Bốn mươi lăm phút thi đấu chính thức trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ đá bù giờ 4 phút cho hiệp một. Arujo, bóng được đưa bổng vào vòng cấm địa, sượt qua đầu hàng loạt cầu thủ trước khi cắt ngang qua cầu môn và sang bên phía cánh phải. Tiếp tục là tình huống treo bóng bổng, nhưng lần này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu phá bóng lên. Oliveira đưa bóng vào, Arujo không vào. Anh đã đưa bóng qua người thủ thành của Ả Rập Xê Út, nhưng phía đằng sau là một hậu vệ bọc lót để phá bóng lên. Và cùng lúc đó thì trọng tài cũng đã cắt còi, bởi trợ lý trọng tài thì căng cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ bên phía Uruguay. Một bất ngờ lớn đang xảy ra tại sân đấu ở Miami, khi mà Ả Rập Xê Út bị đánh giá thấp hơn nhiều. Mới là đội bóng vượt lên dẫn bàn. World Cup đang diễn ra với những kết quả rất khó lường, và cho đến lúc này thì trận đấu duy nhất không có bàn thắng được gì lại là trận đấu có sự có mặt của đội tuyển Tây Ban Nha. Một trận đấu mà hai đội bóng tham dự có sự chênh lệch rất lớn về thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Một Tây Ban Nha hùng mạnh đối đầu với một Cafe lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup, thì kết quả là mỗi đội đã có một điểm trong trận đấu ra quân, và với các cầu thủ Tây Ban Nha thì điều đó cũng chẳng khác gì một thất bại. Và lúc này thì Ả Rập Xê Út đang chơi bóng đầy tự tin. Một nửa thời gian bù giờ trôi qua và gần như chắc chắn là Ả Rập Xê Út sẽ bước vào giờ nghỉ giải lao với ưu thế dẫn bàn. Điều này càng ý nghĩa hơn khi mà đối thủ mà họ đang đối mặt là đội bóng được đánh giá cao như Uruguay. Các cầu thủ tiền vệ của Ả Rập Xê Út vừa rồi đã trả bóng ngược trở về cho các trung vệ Antabaki. Anh có một đường truyền ngang ở trước khu vực 16m50, và bây giờ thì Anamri phát bóng dài lên phía trên không chuẩn xác. Bóng hướng ra bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Uruguay thực hiện quả đánh biên bên phần sân nhà. Bóng được đếm ngược trở lại cho Muslera. Ở tình huống thủng lưới thì cũng khó trách Muslera. Thậm chí là còn phải khen ngợi anh ở pha cản phá trước đó, khi mà cầu thủ của Ả Rập Xê Út đã có một cú đánh đầu cực kỳ uy lực. Muslera đã đấm bóng ra, nhưng Anbari đã xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ để thực hiện pha dứt điểm bổng. Uruguay vẫn đang có bóng ở trên sân, mặc dù là bị dẫn bàn, nhưng dường như là các cầu thủ Uruguay cũng không quá sốt ruột. Pha thoát xuống ở bên phía cánh trái. Lại một tình huống việt vị nữa của các cầu thủ Uruguay. Lần này người rơi vào thế việt vị là Vina. Sau pha phát bóng lên của thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út thì có lẽ là trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, bởi thời gian bù giờ đã hết rồi. Và đúng là như vậy, trọng tài người Italia đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Uruguay gặp Ả Rập Xê Út. Hai đội rời sân tạm nghỉ với một kết quả đầy bất ngờ, khi Ả Rập Xê Út mới là những người đang dẫn bàn.
1: Pha lập công duy nhất trong hiệp 1 thuộc về trung vệ Anamri. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu trên sân Miami.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Hard Rock Stadium ở Miami để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với một bất ngờ lớn khi mà Ả Rập Xê Út dẫn trước Uruguay với tỷ số 1-0. Mặc dù Uruguay kiểm soát bóng vượt trội 59%, nhưng chính Ả Rập Xê Út lại là đội tận dụng hiệu quả các tình huống cố định và khả năng chuyển đổi trạng thái. Bàn thắng của Ả Rập Xê Út hoàn toàn không hề là may mắn, bởi vì trong khoảng từ phút thứ 37 cho đến 41, đội bóng của Levin Donis đã tạo sức ép liên tục với 4 quả phạt góc, trong đó có một tình huống dứt điểm lẽ ra đã trở thành bàn của Anari trước khi chính cầu thủ này ghi bàn thắng. Ở trong hiệp 1 của trận này, điều đáng chú ý là mặc dù có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng số lần dứt điểm cầu môn của Ả Rập Xê Út và Uruguay là ngang bằng nhau 5. Trong khi đó, các cầu thủ Ả Rập Xê Út thậm chí là có 3 lần dứt điểm trúng đích so với 2 của Uruguay. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, Ả Rập Xê Út cũng là đội được hưởng số phạt góc nhiều hơn so với Uruguay 4 so với 2. Trong hiệp 1 của trận đấu này, một trong số những cầu thủ đã chơi tốt đó là thủ thành Ano Wise. Anh đã có một loạt những tình huống ra vào hợp lý và trong đó có một pha cứu thua ngay ở phút thứ 6. Người thứ hai đã chơi tốt đó chính là trung vệ Anabri. Anh là người đã ghi bàn thắng để đưa các thủ Ả Rập Xê Út vươn lên dẫn trước, đồng thời là chốt chặn tin cậy với những pha cản phá quyết định. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, chắc chắn là các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục vận hành khối đội hình trung bình thấp và

0: duy trì lối chơi kỷ luật, tìm kiếm những cơ hội để phản công nhanh, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng. Điều quan trọng là họ cô lập được các tiền đạo của Uruguay ở phía trên, đó là Vinas và Nunes. Chúng ta chờ xem là ở trong hiệp 2, huấn luyện viên Marcelo Bielsa sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự và chiến thuật như thế nào. Uruguay chắc chắn sẽ đẩy cao cường độ pressing tầm cao và nhiều khả năng là sẽ tăng cường một cầu thủ trên hàng tấn công. Chúng tôi đã thấy hai cầu thủ của Uruguay đã ở tư thế sẵn sàng để chuẩn bị được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Như vậy là hậu vệ trái Vina, người đã chơi rất tích cực ở trong hiệp 1, sẽ rời sân và vào thay cùng với Vina là Darwin Núñez. Núñez đã có một mùa giải có thể nói là rất thất vọng trong màu áo của Al Hilal. Bây giờ thì trong trận đấu đầu tiên ở World Cup lần này, anh cũng lại có một màn trình diễn mờ nhạt và lập tức bị huấn luyện viên rút ra khỏi sân. Hai cầu thủ được đưa vào sân ở đầu hiệp 2 đó là Canovio. Augustin Canovio là một trong hai cầu thủ, và ngoài ra là Juan Sanabria. Sanabria có lẽ là đã thay vị trí của Vina. Dường như là Vina bị chấn thương và đây là một sự thay đổi người liên quan tới vấn đề thể lực chứ không hẳn là yếu tố chiến thuật. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út trong trang phục thi đấu màu xanh và âm thành bên phía tay phải, Uruguay trong trang phục áo sọc xanh nhạt da trời và trắng và âm thành bên phía tay trái. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, Uruguay là những người được quyền ra bóng. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu.
1: Các cầu thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng ở trên sân và họ đưa bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Và lúc này thì Uruguay đang là đội bị dẫn bàn và họ cần nhập cuộc ở trong hiệp 2 này với tâm thế tích cực hơn so với 45 phút thi đấu đầu tiên. Bóng đang được triển khai lên tương đối chậm rãi ở bên phía cánh phải trong chân của Augustin Cabrillo. Được chuyền vào, đánh đầu. Thủ thành của Ả Rập Xê Út vừa cứu một bàn thua ngoạn mục. Cú đánh đầu là anh chạy bóng về phía góc xa khung thành, nhưng trong một tích tắc cuối cùng thì Anuiz đã kịp đổ người để cản phá. Như vậy là ngay phút thi đấu chính thức đầu tiên của hiệp 2 thì cơ hội đã đến với các cầu thủ Uruguay. Ả Rập Xê Út vẫn đang chơi với đội hình xuất phát của mình, trong khi các cầu thủ Uruguay đã có hai sự thay đổi người. Canovio vừa đưa bóng vào khu vực cấm địa, đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là một tình huống việt vị của Varela khi anh dâng cao và tham gia tấn công. Trước đó thì Varela là người đã thực hiện đường truyền vào khu vực trung lộ để cho Vina bay người đánh đầu. Thủ môn của Ả Rập Xê Út là người thực hiện quả đá phạt do lỗi việt vị của các cầu thủ Uruguay. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã kiểm soát được bóng, không như vậy là Uruguay phá bóng ngược trở lại. Bóng luẩn quẩn ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi Ả Rập Xê Út giành lại quyền kiểm soát bóng và họ đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Andersari. Andersari định truyền bóng vào khu cấm địa của Uruguay. Sacerdes là người phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Cơ hội đầu tiên trong hiệp 2 đã đến với các cầu thủ Uruguay và bây giờ thì tới lượt Ả Rập Xê Út tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Tiếp tục một quả ném biên nữa, vẫn ở bên phía cánh trái trong tấn công của các cầu thủ Ả Rập Xê Út.

0: Al-Habi. Al-Habi đưa bóng vào trong thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út trong khu vực 16m50 không nhận được bóng của đồng đội. Uruguay phá bóng lên phía trên. Lại tiếp tục có một quả ném biên nữa. Vẫn thuộc về các cầu thủ Ả Rập Xê Út và đây là quả ném biên thứ 3 liên tiếp mà Al-Habi thực hiện. Họ phối hợp tương đối tốt. Anh Lam bên phía cánh trái nhưng Andosari vừa rồi lại có một nhịp khống chế bóng lỗi, tạo cơ hội để cho Uruguay lấy bóng và tổ chức tấn công. Bóng được đưa từ cánh trái vào khu vực vòng tròn trung tâm và bây giờ là mở sang cho Varela, hơi check ở bên phía cánh phải. Anh phối hợp với Camidio, cầu thủ mới vào sân thay người ở đầu hiệp 2. Bóng được trả ngược trở lại cho tuyến 2. Varela sát đường biên không thể tạt bóng vào khu vực cấm địa của Ả Rập Xê Út và cuối cùng thì các cầu thủ Uruguay trả bóng về khu vực giữa sân, đang là những đường truyền bàn ở khu vực trung lộ. Bây giờ thì bóng đến chân của cầu thủ mang số 6 đó là Betancourt, anh đẩy bóng sâu xuống check bên phía cánh phải. Carubio truyền bóng vào, đó là pha đưa bóng vào ở tầm thấp và các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã phá được bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Một tình huống đá phạt góc cho Uruguay ở bên phía cánh phải hướng tấn công của đội bóng này. Sau khi vào sân thì Canovio đang chơi hành lang cánh phải của Uruguay và có khá nhiều những tình huống phối hợp cùng với Varela. Quả đá phạt góc cho Uruguay, bóng được đưa về phía cột đài, đánh đầu. Sẽ không có quả đá phạt góc tiếp theo trong sự phản đối của Vinas. Anh cho rằng bóng đã chạm cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út trước khi đi ra bên ngoài đường biên ngang. Một cú đánh đầu lái bóng của Vinas và bóng đã đi chệch cột dọc khung thành. Trọng tài không xác định là bóng chạm cầu thủ Ả Rập Xê Út và vì thế Ả Rập Xê Út được hưởng quả phát bóng lên. Quyền kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Uruguay ở bên phần sân nhà. Những nhịp truyền ngang giữa các cầu thủ nơi hàng phòng ngự trước khi bóng được trả ngược trở về cho Muslera.
1: Ả Rập Xê Út này đang phải chịu một áp lực cực kỳ lớn trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Họ đã liên tục phải căng mình ra chống đỡ những đợt tấn công và đặc biệt là những quả tạt ở tầm trung bình của các cầu thủ Uruguay. Huấn luyện viên Bielsa đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi rút Nunes và chuyển đội hình chiến thuật từ 4-4-2 thành 4-2-3-1 với một mũi nhọn ở phía trên là Vinas, Canovio và Sanabria hoạt động ở phía sau lưng. Bên Tanker có một pha chuyển lỗi, Al-Khabari chuyển lên thì cũng lại có một tình huống băng lên và cắt bóng tốt của Ugarte. Ugarte đẩy bóng cho Sanabria, bóng được treo ở vị trí cột hai. Và một lần nữa, Vinas là người chạm bóng cuối cùng. Tuy nhiên một lần nữa thì các cầu thủ Uruguay lại rơi vào thế việt vị. Đây là một trận đấu mà cao thủ Uruguay đã nhập cuộc chậm và để cho đối phương du ngủ thành công trước khi để cho đối phương tận dụng một tình huống bóng tĩnh. Ả Rập Xê Út nhập trận với một tư thế là đội bóng cửa dưới. Và họ tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh, từ những tình huống bóng cố định. Và một trong những phương án như vậy đã phát huy được hiệu quả với cú dứt điểm ở cự ly cận thành của Anamri. Có thể nói là Ả Rập Xê Út vào lúc này đang chơi với một kịch bản và chiến thuật khá giống với cách họ từng gây sốc trước Argentina ở World Cup 2022. Phòng ngự chặt, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến, tận dụng bóng chết và những tình huống bóng hai để tạo đột biến. Ở trong hiệp 1, Uruguay thiếu sự kết nối tuyến giữa với hàng công. Bentancur và Ugarte cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được những đường truyền xuyên tuyến hiệu quả. Và Nunes thì cũng không gây được áp lực đối với cặp trung vệ Timbakti và Anamri của cao thủ Ả Rập Xê Út. Rõ ràng là ở trong hiệp 2 này, sau khi để cho đối phương vươn lên dẫn trước từ phút thứ 41, Uruguay nhập cuộc với một tốc độ nhanh hơn rất nhiều ở trong hiệp 2. Mặc dù vậy thì những pha dứt điểm của các thủ Uruguay vào lúc này vẫn chưa đủ uy lực, chưa đủ độ hiểm hóc để đánh bại được thủ thành Anuwais. Quả đá phạt góc dành cho các thủ Uruguay ở hành lang bên phía cánh phải hướng tấn công của mình, bóng treo hướng vị trí cột đài. Thêm

0: đánh đầu của Bentancur và Anabi lại một lần nữa phá bóng lên trước khi bóng tới tay của thủ thành Uruguay sau một pha đá bồi của Ugarte. Lúc này thì siêu máy tính vẫn đang đưa ra những phương án và những kết quả khả thi nhất. Một trong những kịch bản xảy ra đó là Uruguay sẽ có được bàn gỡ hòa, và đây được đánh giá là một tỷ lệ khả thi nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Các tỷ số có thể xuất hiện sẽ là 1-0, 1-1 và khả năng 1-2 với kết quả thuận lợi cho các thủ Uruguay là khá thấp. Ở trên sân bây giờ thì sau khi Vina rời sân, Araujo được kéo lùi về và chơi vào vị trí hậu vệ trái của Vina. Bóng được đẩy lên cho Sanabria, anh chuyền vào hành lang trong và sau đó là một đường căng ngang. Đã có pha băng vào và đánh đầu của Canovio nhưng bóng vẫn chuội ra. Bóng tới chân của Varela, Varela chuyền trả về tuyến hai cho Bentancur, Bentancur phối hợp cùng với Ugarte. Tiếp tục là một pha nhồi bóng vào hành lang trong. Đây đang là những phút mà hàng phòng ngự của các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang phải căng mình ra chống đỡ những đợt tấn công, những đợt sóng tấn công liên tục của các cầu thủ Uruguay. Bây giờ Caceres đang không chơi bóng, anh đẩy nhẹ lên cho Ugarte. Bóng được trả vào trong cho Oliveira, trách bên phía trái. Oliveira chủ động cầm bóng sân cao, có lẽ sẽ mở sang bằng Araujo và bây giờ là Sanabria. Sanabria trả lại cho Araujo, bóng lại trả về cho Oliveira. Các cầu thủ Uruguay chỉ còn trừ có thủ thành Muslera vẫn còn đang ở bên phần sân nhà, còn lại đều đang đứng bên phần sân của Ả Rập Xê Út. Bây giờ Van Verde phối hợp 1-2 cùng với Canovio. Một cầu thủ của Uruguay đang nằm đau, đó là một tình huống chơi tiểu xảo của Anabi. Anabi đã bị trượt chân, nhưng trong nỗ lực phá bóng thì anh vẫn kịp để phá bóng lên. Sau đó thì gầm giày của Anabi có lẽ là đã sượt qua đùi của Canovio, khiến cho cầu thủ này đang phải nằm ở trên sân. Và anh đang ra hiệu cho trọng tài Mariani rằng mình bị phạm lỗi. Đạo diễn hình đang quay chậm lại tình huống phá bóng của Anabi. Đó là một pha chơi tiểu xảo, chúng tôi phải thừa nhận là như vậy. Nhưng trước đó Anabi đã phá bóng trúng bóng, không có tình huống và can thiệp. Trọng tài Mariani cũng đang giải thích cho đội trưởng Van Verde bên phía Uruguay rằng đó chỉ là một tình huống phá bóng thôi, không phải là một pha phạm lỗi và cũng không can thiệp. Trợ lý trọng tài đứng ngay ở vị trí gần cũng không có phản ứng gì. Mười phút đầu tiên của hiệp một trận đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về các thủ Ả Rập Xê Út. Đây cũng là một trong số những kết quả rất bất ngờ của loạt trận đấu đầu tiên vòng bảng World Cup năm nay. Bàn thắng của Ả Rập Xê Út được thực hiện ở phút thứ 41 do công của trung vệ Anabri.
1: Các cầu thủ Uruguay vừa thu hồi bóng bên phần sân nhà, họ trả bóng ngược trở về cho Muslera trước khi bóng được chậm rãi triển khai lên ở bên phía cánh trái. Uruguay vẫn chơi như thể là họ đang có kết quả hòa, không có gì vội vã. Varela, Varela vừa trả bóng ngược trở về Ugarte. Bây giờ thì bóng được đưa lên cho cầu thủ vào sân thay người, đó là Canovio. Tuy nhiên các cầu thủ Uruguay đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út. Canovio băng vào và tranh chấp bóng quyết liệt, nhưng Ả Rập Xê Út vẫn kiểm soát được bóng bên phần sân nhà, triển khai bóng lên từ hành lang bên phía cánh trái với một pha đi bóng sát đường biên. Bây giờ thì tới lượt Caceres lao lên để tranh chấp và trọng tài xác định sẽ có một quả phạt dành cho các

0: Đưa chuyền của Oliveira. Canobio, Varela, Varela treo bóng đánh đầu. Đó là tình huống dứt điểm của Canobio. Sự góp mặt của cầu thủ mà áo số 14 sau khi anh vào sân thay người ở đầu hiệp 2 thực sự đã có những đóng góp, những thay đổi trong pha tấn công của các cầu thủ bên phía Uruguay. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Uruguay vẫn đang là những người bị dẫn bàn. Ngày hôm nay trên khán đài của sân vận động ở Miami có khá nhiều những ngôi sao của bóng đá thế giới giai đoạn trước đây. Ngoài Diogo Forlán có Roberto Baggio, có Ronaldo và cả Stoichkov. Số tình huống dứt điểm cầu môn của Uruguay từ những thời điểm này là 10, nhiều gấp đôi so với Ả Rập Xê Út, nhưng họ vẫn chưa thể có được bàn thắng trong những tình huống dứt điểm trúng đích hiếm hoi, vắng lại bị cản phá bởi thủ thành của Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì Varela đang có bóng, trong khi đó thì Canobio cho rằng anh bị phạm lỗi, tuột cả giày ra, dứt điểm, bóng rồi cột dọc khung thành. Trong khi số 14 còn đang khiếu nại với trọng tài về tình huống mà anh ngã trong vòng cấm địa và cho rằng mình bị phạm lỗi, thì người đồng đội Ugarte đã có một cú dứt điểm và lần này đã đánh bại được thủ thành Anuez. Chỉ có điều là cột dọc lại từ chối bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Uruguay. Bóng nảy ra rất mạnh sau khi đi trúng cột dọc khung thành sau cú sút từ bên ngoài vòng cấm. Trước đó thì thủ môn của Ả Rập Xê Út cũng đã khẽ chạm tay vào bóng, sau đó thì bóng đập vào mép ngoài cột dọc bật ra và cầu thủ bên phía Uruguay không tận dụng được cơ hội để băng vào dứt điểm bồi. Trong khi thủ môn của Ả Rập Xê Út đang cần tới sự chăm sóc y tế thì cầu thủ của Uruguay cũng đang bận khiếu nại với trọng tài, đặc biệt là Canobio. Anh đã có những phản ứng rất quyết liệt. Cú sút chéo góc của Ugarte thiếu chút nữa đã mang về gỡ hòa. Còn nhiều bây giờ đã ngừng thắc mắc rồi, anh đi lại giày để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên trận đấu thì chưa thể tiếp tục bởi thủ môn của đội tuyển Ả Rập Xê Út vẫn đang được bác sĩ của đội tuyển chăm sóc. Bên phía Ả Rập Xê Út có sự thay đổi người. Đây là sự thay đổi người đầu tiên của đội tuyển Ả Rập Xê Út trong trận đấu này. Còn với các cầu thủ Uruguay thì ngay đầu hiệp 2 họ đã có hai sự thay đổi người. Sanabria và Canobio là những cầu thủ được đưa vào sân.
1: Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Dunis đang nhắc nhở đối với Nasser Adosari, đây cũng là một thành viên của Al Hilal. Và với việc đưa Nasser vào sân, lúc này trong đội hình của Ả Rập Xê Út sẽ có tới 3 tiền vệ trung tâm. Nasser Adosari thường được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với Cano khi mà Al Hilal đã có kết quả thuận lợi và cần có những cầu thủ có khả năng đánh chặn từ xa. Tại giải Saudi Bolic thì Nasser Adosari thường được bố trí là phương án dự phòng cho Cano. Cano sẽ thường được bố trí đá cặp cùng với Ruben Neves ở vị trí tiền vệ trung tâm trong hệ thống chiến thuật của Al Hilal. Như vậy là ông Donis, Georgios Donis đã hy sinh một tiền đạo. Thực chất thì Andrew không phải là một tiền đạo mà anh là một tiền vệ công, thường chơi ở vị trí số 10 phía sau lưng của một tiền đạo trong hệ thống 4-2-3-1.

0: việc rút Andrei, một tiền vệ công hay đang chơi ở vị trí tiền đạo, để đưa vào sân một tiền vệ đánh chặn. Nó cho thấy rất rõ ý đồ tăng cường phòng ngự của huấn luyện viên người Hy Lạp. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này cao thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng. Tất cả những con số thống kê vào lúc này đều đang nghiêng về cao thủ Uruguay, ngoại trừ duy nhất một chỉ số, đó là tỷ số. Vào lúc này Uruguay kiểm soát bóng vượt trội, dứt điểm nhiều hơn, 23 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, gấp 4 lần so với Ả Rập Xê Út chỉ có 6. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn rất đáng tiếc lại nghiêng về cao thủ Ả Rập Xê Út, 0.93 so với 0.59 của Uruguay. Và cho thấy đội bóng châu Á vào lúc này vẫn tạo ra những cơ hội chất lượng hơn. Đặc biệt ngày hôm nay có vẻ như là một ngày của các thủ môn. Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde, người ta đã được chứng kiến một màn trình diễn không tưởng của thủ thành 40 tuổi Vozinha. Và bây giờ thì Anouai, một thủ môn đang thi đấu ở giải hạng nhất của Ả Rập Xê Út cho câu lạc bộ Al Ula, tức là không phải ở giải đấu đỉnh cao của Ả Rập Xê Út, Saudi Pro League, lại đang chơi cực kỳ hay với 4 pha cứu thua. Cũng phải nói rằng là các chân sút của Uruguay lúc này đang dứt điểm không thực sự hiệu quả. Tiền đạo Vinas của Uruguay, người lúc này đang chơi vị trí mũi nhọn, đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội, 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm mà vẫn chưa thể ghi được bàn. Đây là điều sẽ khiến cho các cổ động viên của Uruguay có thêm lý do để mà gây áp lực đối với huấn luyện viên Bielsa, khi ông đã loại bỏ Suarez ngay kể cả khi công thần của bóng đá Uruguay đã xuống nước sau những mâu thuẫn giữa Suarez với Bielsa, mặc dù giữa hai người luôn công khai trước truyền thông rằng là không có gì là cá nhân cả, mà chỉ đơn giản là yếu tố chuyên môn mà thôi. Ngoài ra thì một điều đáng tiếc cho Uruguay là một trong những tiền vệ có khả năng chơi sáng tạo, đó là Dra Saete, đã bị dính chấn thương, anh bị chấn thương dây chằng dẫn tới việc là không thể góp mặt. Một cầu thủ nữa cũng có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí, đó là Nathan Nandes, cũng đang chơi ở giải Saudi Pro League thì không được triệu tập với lý do là Uruguay đang chuyển giao thế hệ, trẻ hóa đội hình. Chúng ta chờ xem là liệu nếu như Uruguay không có được bàn gỡ hòa và để thua ở trong trận đấu ngày hôm nay thì sao, điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì lúc này đã có một huấn luyện viên bị mất việc chỉ sau có một trận đấu thôi, đó là huấn luyện viên Sabri Lamouchi của đội tuyển Tunisia sau thất bại 1 năm trước đội tuyển Thụy Điển. Bây giờ thì ở trên sân, Van Verde thực hiện quả đá phạt, bóng được sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Anouai và thủ môn của Ả Rập Xê Út đấm bóng ra. Tiếp đó là một cú sút bồi của Varela, bóng bật người cầu thủ của Ả Rập Xê Út đi ra ngoài biên. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số vào lúc này một lần nữa xin được nhắc lại vẫn đang là 1-0 nghiêng về cao thủ Ả Rập Xê Út. Uruguay đã tăng cường nhân sự để cải thiện sức mạnh tấn công. Ả Rập Xê Út cũng đã có sự điều chỉnh, rút một cầu thủ trên hàng công để tăng cường một tiền vệ đánh chặn. Ý đồ chiến thuật, điều chỉnh nhân sự đều đã được huấn luyện viên của cả hai đội tung ra. Vấn đề của chúng ta lúc này chỉ còn là chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
1: Các cầu thủ Uruguay vừa thực hiện một pha phá bóng từ trước khu vực 16m50 sang phần sân của Ả Rập Xê Út. Và Ả Rập Xê Út vào lúc này cũng không kiểm soát được bóng. Tình huống tranh chấp ở khu vực vòng tròn trung tâm mà trọng tài xác định lỗi thuộc về các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Uruguay định thực hiện nhanh quả đá phạt của mình. Ngay lập tức thì trọng tài người Italia đã cắt còi và yêu cầu họ thực hiện lại. Tình huống đá phạt ở phía dưới vòng tròn trung tâm bên phần sân của Uruguay. Vừa đặc quyền là người phối hợp với đồng đội của mình hơi trách bên phía cánh trái. toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi về trước khu vực 16m50. Pha treo bóng bổng, bóng vừa cắt ngang qua khu vực 16m50 của Ả Rập Xê Út. Ba cầu thủ của Uruguay băng vào nhưng không có ai dứt điểm trúng bóng cả. Và sau tình huống vừa rồi thì Araujo đã tỏ ra rất tiếc nuối. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và cầu thủ hai đội lại có quãng thời gian tạm nghỉ tối đa là 3 phút.
0: Những gì các cầu thủ Uruguay và Ả Rập Xê Út đang thể hiện cho đến lúc này một lần nữa lại cho thấy dấu ấn chiến thuật của cả hai huấn luyện viên. Nhưng trong đó không phải người nào cũng đã thành công với các phương án và lựa chọn nhân sự ngay từ đầu của mình. Cả hai đội cùng xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Nhưng sau khi Ả Rập Xê Út có 4 tình huống đá phạt góc trong các phút từ 37 cho đến 41 thì họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước với một tình huống trích đầu mũi giày của Anamri để đưa các thủ Ả Rập Xê Út vươn lên dẫn trước. Sau đó, lúc này các thủ Ả Rập Xê Út đang chống đỡ kiên cường với một màn trình diễn có thể nói là rất thuyết phục của thủ thành Anouaj. Xin được lưu ý với các bạn là Anouaj là thủ môn đang chơi ở giải hạng nhất của Ả Rập Xê Út. Và đây cũng là một lựa chọn nhân sự có thể nói là rất bất ngờ của huấn luyện viên George Donis. Trong khi đó, sau khi đã không thành công với hệ thống 4-4-2 thì huấn luyện viên Bielsa đã điều chỉnh rút Darwin Núñez. Và lại một lần nữa người ta lại thấy Darwin Núñez, tiền đạo tốt nghiệp của Uruguay, của Liverpool và của Al Hilal, đã bị hy sinh để rút ra và chuyển đổi sơ đồ 4-4-2 thành 4-2-3-1. Hai cầu thủ được tung vào sân đó là Sanabria và đặc biệt là Canovio đều đã chơi rất hay kể từ khi được trao cơ hội. Van Verde vào lúc này cũng đã được kéo vào chơi ở hành lang bên ở tiền vị trí tiền vệ trung tâm. Anh chơi hậu công phía sau lưng của Vinat và hoạt động tự do. Trong khi đó bộ đôi tiền vệ đánh chặn vẫn là Bentancur và Ugarte. Ả Rập Xê Út lúc này vẫn đang phòng ngự phối thấp rất kỷ luật, chấp nhận nhường bóng cho Uruguay, chấp nhận để cho đối phương thoải mái dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Anouaj và ngày hôm nay dường như là một ngày của các thủ môn, như chúng tôi đã nói, ngoài Anouaj thì thủ môn Sobe của đội tuyển Ai Cập, thủ môn Vozinho của đội tuyển Cape Verde cũng đều đã có những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc. Như vậy là có thêm sự thay đổi người nữa bên phía Uruguay. Ugarte rời sân sau thời gian tiếp nước. Vào thay là cầu thủ mang áo số 7 De La Cruz. Lại thêm một tiền vệ công nữa được đưa vào sân. Đó là một thông điệp cho thấy Uruguay đang quyết tâm đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trước mắt là gỡ hòa đã, còn sau đó có lội ngược dòng hay không thì đó lại là một câu chuyện tiếp theo.
1: Trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã có thể tiếp tục. Thủ môn của Ả Rập Xê Út thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50, bóng được đưa bóng hơi chếch sang bên phía cánh trái và sang phần sân của Uruguay. Lại có va chạm ở tình huống tranh chấp vừa rồi và người nằm sân là cầu thủ và sân thay người ở đầu hiệp 2, tiền đạo màu số 14 Canovio. Các cầu thủ Uruguay bây giờ thì đã đẩy cao đội hình. Canovio nhận bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải, phối hợp với đồng đội và xâm nhập vào 16m50. Anh chờ đường truyền của đồng đội, một pha căng ngang. Nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã áp sát và phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Pha đưa bóng vào khá khó chịu. Cầu thủ của Ả Rập Xê Út tiếp tục có một tình huống đánh đầu phá bóng ra và có quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp dành cho Uruguay, vẫn ở bên phía cánh phải. tiếp tục là Valverde. Vẫn chưa thể có được một tình huống dứt điểm bằng đầu của các cầu thủ Uruguay sau hai quả đá phạt góc liên tiếp. Dracus là người thực hiện đường truyền bóng bổng vào khu cấm địa. Và cùng với đó là tiếng còi của trọng tài vang lên. Một pha tranh chấp vừa rồi có lẽ là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Uruguay ở trong vòng 16m50 của Ả Rập Xê Út. Bóng được Uruguay trả ngược trở về cho thủ thành Muslera. Nhưng trận đấu sẽ bị gián đoạn bởi vào lúc này thì một cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út đang nằm sân. Nỗ lực tránh cho bóng bổng và Nasser vào lúc này đang tỏ ra khá đau. Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 75. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua 2/3 thời gian. Cả bù giờ thì các cầu thủ Uruguay sẽ còn chừng 20 phút để tìm kiếm bàn thắng và tránh trắng tay ngay trong trận ra quân. Bây giờ thì cầu thủ bị đau bên phía Ả Rập Xê Út đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Và đội bóng này thực hiện quả đá phạt ngay ở khu vực đường trung tâm. Tình huống tiếp theo là một quả ném biên, Al-Habi đưa bóng dọc biên lên phía trên. Burakan, vẫn là Al-Burakan. Bóng ở trong sân. Canubio đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Các cầu thủ Uruguay phá bóng lên thì bóng trở lại chân của Ả Rập Xê Út. Nasser. Và phối hợp đi gần của Ả Rập Xê Út, rốt cuộc thì họ lại để mất quyền kiểm soát bóng vào chân của các cầu thủ Uruguay. Và ở tình huống triển khai tấn công tiếp theo thì Ả Rập Xê Út đã chọn giải pháp đó là phạm lỗi từ xa, một pha phạm lỗi ngay trong vòng tròn trung tâm. Uruguay đưa bóng nhập cuộc, đương nhiên là vào lúc này thì họ cũng đã sốt ruột lắm rồi. Để đánh giá cao hơn nhưng Uruguay đang bị dẫn bàn. Varela mở bóng cho Canovio bên phía cánh phải. Canovio đang ra hiệu cho Varela. Chuyền bóng Canovio. Bây giờ là pha treo bóng bổng. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út lại là những người chọn vị trí chuẩn xác. Thời gian kiểm soát bóng của Uruguay vào lúc này là 58%. Varela hơi mất tập trung. Canobio, Varela không được rồi. Ả Rập Xê Út đã có bóng một cách tương đối dễ dàng sau tình huống phối hợp tấn công không tốt của Uruguay ở bên phía cánh phải. Nhưng họ phá bóng lên thì cũng rất thiếu an toàn. Dù sao thì bây giờ chạy bóng cũng đã được đưa sang phần sân của Uruguay. Thậm chí là một mở ra một cơ hội phản công dành cho Enrasarui. Tuy nhiên cầu thủ mang áo số 10 của Ả Rập Xê Út đã theo bóng không kịp. Valverde check bên phía cánh phải, treo bóng bổng ở vòng cấm địa. Ả Rập Xê Út đang chơi bóng bổng khá tốt

Vừa rồi thì bóng đã đi hết đường biên ngang và các cầu thủ Ả Rập Xê Út là những người được hưởng quả phát bóng lên. Vừa rồi trên sân thì Vinas đã bước đi hơi tập tễnh, có vẻ như là anh đã bị căng cơ.

0: Cầu thủ Uruguay vào lúc này triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà, Varela. Trong khi đó thì toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Họ đang hướng tới việc tạo nên một trong những bất ngờ tiếp theo của World Cup 2026. Canobio và khung chơi bóng gọn gàng ở bên phía cánh phải. Canobio từ cánh phải đưa bóng vào trung lộ, bóng lại được trả ra biên cho Varela. Varela đảo bóng sang chân trái trước khi anh thực hiện đường truyền vào khu cấm địa. Vinas vừa nhả bóng lại tuyến hai, tiếp tục nhồi bóng sâu. Nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã chơi phòng ngự chặt chẽ và bây giờ là cơ hội để họ phản công. Mất bóng rồi. Canobio có bóng, anh bị theo bởi hai cầu thủ của Ả Rập Xê Út nhưng vẫn kịp truyền bóng ra. Cơ hội. Tình huống vung chân dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người đó là De La Cruz. Bóng dội các cầu thủ Ả Rập Xê Út bật ngược trở ra. Canobio. De La Cruz. Vẫn đang là các cầu thủ Uruguay. Đánh đâu, không vào, dứt điểm. Và như vậy bàn thắng đã đến với Uruguay ở phút thứ 80 và tác giả là Arezzo. Sau cùng thì những nỗ lực của Uruguay đã được đền đáp ở phút thứ 80 và họ đã quân bình được tỷ số 1-1. Niềm vui tràn ngập với các cầu thủ và các cổ động viên của Uruguay. Đối mặt với một Ả Rập Xê Út nhưng bị dẫn bàn, và bây giờ khi mà có được pha bóng săn bằng cách biệt, Uruguay ăn mừng như thể là họ đang hướng tới chiến thắng vậy. Trước đó thì thủ môn của Ả Rập Xê Út đã có một pha cản phá tốt ở tình huống đánh đầu, nhưng khi mà bóng bật ra và Arojo băng vào dứt điểm bồi thì anh đã không có cơ hội để cản phá. Cú đánh đầu tiên là của Vinas và sau đó thì Arujo băng vào và đệm bóng bằng lòng trong chân trái, hướng trái bóng về phía góc xa khung thành và đánh bại thủ môn của đội tuyển Ả Rập Xê Út.
1: Kết quả hòa 1-1 cho đến thời điểm này phản ánh đúng cục diện của trận đấu, và trên thực tế thì nó cũng đã diễn ra đúng như những gì mà chúng tôi đã dự báo. Với một đội hình đồng đều, chất lượng hơn, được đánh giá cao hơn, Uruguay cuối cùng đã tìm được bàn gỡ hòa. Ở thời điểm trước khi họ có được bàn gỡ hòa, với những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của cả hai huấn luyện viên, nó chuyển đến một thông điệp rất rõ ràng: Uruguay không chấp nhận để thua ở trận đầu ra quân, đặc biệt là trong bối cảnh Tây Ban Nha đã để cho Kevin cầm chân với tỷ số hòa không đều. Nhưng có thể thấy mặc dù dành hoàn toàn thời gian kiểm soát bóng ở trên sân với 65% thời lượng cầm bóng, tung ra tới 16 pha dứt điểm cầu môn so với 5 của Ả Rập Xê Út, 28 lần chạm bóng ở trong vòng cấm, nhưng các cầu thủ Uruguay cho đến thời điểm này mới chỉ có được một bàn gỡ hòa thôi. Và như chúng tôi đã nói rằng là liệu có tỷ số 1-2 nghiêng về Uruguay hay không thì vẫn là một câu hỏi cần thời gian để trả lời, và thời gian còn lại cho cầu thủ Uruguay thì không nhiều. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, 10 phút còn lại này là vẫn đủ. Ngay sau khi ghi được bàn thắng thì Araujo đã được huấn luyện viên Bielsa rút ra và vào thay lại là một tiền đạo Rodriguez. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho các thủ Uruguay ở hành lang bên phía cánh phải. De La Cruz là người thực hiện quả đá phạt góc này. Trước đó thì Araujo là người thường xuyên thực hiện. Bóng treo hướng vị trí cột đài và có một tình huống đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của trung vệ Caceres. Tuy nhiên bóng đi cao so với sàng ngang khung thành. Trước khi có được bàn gỡ hòa thì cũng cần phải nói rằng là Ugarte đã có một pha dứt điểm dội cột dọc ở phút thứ 60. Một pha đánh đầu bỏ lỡ của Canobio. Mặc dù trong khung thành thủ môn Arno Weiss đã chơi quá xuất sắc, anh thực hiện rất nhiều những pha cứu thua quan trọng, kể cả là trong tình huống đánh đầu của Vinas, bóng đi đập đất. thì Uruguay vẫn kịp thời phản xạ để đấm bóng ra và chỉ chịu thúc thủ bởi một tình huống đá bồi của Araujo mà thôi. Đúng như chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu hiệp 2 rằng là 15 phút đầu và 15 phút cuối sẽ là quãng thời gian mà các thủ Uruguay sẽ gia tăng tốc độ, đẩy cao đội hình và tấn công liên tục. Như vậy là bên phía các cầu thủ Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Doris lại có thêm một sự thay đổi người với ý đồ bảo toàn tỷ số rất rõ rệt. Rời sân là cầu thủ của đội U23 Ả Rập Xê Út, Al Sabah, người vừa tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á mới đây, được rút ra khỏi sân và vào thay là Busan, hậu vệ phải đa năng của câu lạc bộ Al Nassr. Anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái hoặc là tiền vệ phải. Lúc này thì hệ thống thi đấu của các thủ Ả Rập Xê Út sẽ chuyển qua là 5-4-1. Chỉ còn một mình Burakan ở phía trên thôi. Lúc này Ả Rập Xê Út cũng đang có tới 3 tiền vệ trung tâm, đó là Kano, Khan Al-Khabari và Nasser Andosari. Đang có 2 cầu thủ cùng mang họ Andosari ở trên sân trong đội hình của Ả Rập Xê Út, đó là Salem, đội trưởng, và tiền vệ Nasser. Chúng tôi sẽ gọi là Salem và Nasser. Lỗi cào chân của Nasser. Trọng tài cho các cầu thủ Uruguay được hưởng quả đá phạt. Bóng được các cầu thủ Uruguay đưa vào nhập cuộc rất nhanh. Đương nhiên rồi, họ đang có lợi thế về mặt tâm lý sau khi đã có được bàn gỡ hòa. Bây giờ thì họ sẽ chiến đấu với vị thế của đội bóng cửa trên để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Bóng treo bổng, Uruguay lại một lần nữa băng ra đấm bóng. Bóng tới chân của Van Verde. Anh đẩy bóng cho Varela. Sau khi rời Man United thì Varela đã trải qua khá nhiều câu lạc bộ. Lại là một tình huống căng ngang của Sanabria và sau đó là tình huống phá bóng của Anabri. Tất cả cao thủ Ả Rập Xê Út đều đã lùi hết về bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự khối thấp. Hiệp 2 là một hiệp đấu chứng kiến các cầu thủ Ả Rập Xê Út giống như là một võ sĩ lùi về góc đài và giơ tay để chống đỡ combo tấn công của đối phương. Tất cả các cú húc, cú sáp, các cú uppercut của Uruguay đều bị hóa giải bởi hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Anouai. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Aboukan trả bóng ở trên đây. Không được. Bóng đã được các thủ Uruguay phá lên. Và lại tới chân của Cano, tung ra cú dứt điểm từ xa. Abdulhamid, Abdulhamid đi bóng và dứt điểm. Bóng cao một chút so với sang ngang. Những phút cuối của trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã diễn ra với nhịp điệu nhanh nhanh, có thể nói là gấp 10 lần so với những gì đã diễn ra ở trong hiệp 1. Ả Rập Xê Út chơi có thể nói là cực kỳ thực dụng. Họ chấp nhận lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương và chỉ tăng tốc ở những tình huống khi có được cơ hội tổ chức phản công nhanh và có ít nhất là 3 cầu thủ cùng lên một lúc, thì khi đó họ mới gia tăng tốc độ. Còn nếu không thì sẽ quay bóng trở về bên phần sân nhà, truyền ban và câu thời gian. Một đều là một kết quả hoàn toàn có thể chấp nhận được trước một đội bóng được đánh giá là một ông lớn đã từng giành được chức vô địch World Cup, dù là trong quá khứ rất sâu về phía trước như là Uruguay. Như vậy là trọng tài xác định là đã có một tình huống việt vị. Một quả phát bóng lên dành cho các thủ Ả Rập Xê Út. Người đã ở tư thế việt vị đó là Rodriguez. Bóng được các thủ Ả Rập Xê Út nhồi lên phía trước và cuối cùng bóng chạm vào người của Burakan đi ra ngoài sân. Bentancur đang không chịu bóng, anh trả về

0: cho thủ thành Muslera. Bóng được tiếp tục đẩy nhẹ lên cho Caceres. Bây giờ là Bentancur mở chếch trái cho Oliveira. Tất cả cao thủ Ả Rập Xê Út lùi về với hệ thống 5-4-1. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Canovio. Canovio đã chơi rất hay kể từ khi được tung vào sân, và chắc chắn là ở lượt đấu thứ hai anh sẽ có suất trong đội hình chính thức. Bóng bây giờ được các cầu thủ Uruguay mở sang bên phía cánh trái. Rodriguez treo bóng vào trong, đã có tình huống xoài người và pha bóng của Anabri. Sau đó là một pha va chạm giữa trung vệ Timbakti với một cầu thủ của Uruguay, và các thủ Uruguay đang ra hiệu cho trọng tài Mariani xem điều gì đã xảy ra trên sân vận động. Như vậy là Timbakti đã đứng dậy. Ở bên ngoài đường pit, huấn luyện viên Marcelo Bielsa chuẩn bị có thêm một sự thay đổi người. Bây giờ là quả phạt góc dành cho các cầu thủ Uruguay. Burakan đánh đầu phóng ra bóng lại tới chân của De La Cruz ở trung tâm. Anh mở chếch trái cho Oliveira. Oliveira treo bóng bổ hướng vị trí cột hai. Một pha bật cao đánh đầu. Một lần nữa Uruguay xử lý an toàn với một pha đấm bóng dài lên, bóng tới vị trí của Burakan. Burakan trả về cho Abdulhamid, và Abdulhamid phá bóng mạnh lên phía trước. Bóng cuối cùng từ đầu của Varela đi ra ngoài sân. Bây giờ là sự thay đổi người cuối cùng bên phía cao thủ Uruguay. Vinas, tiền đạo trẻ của Uruguay đã được rút ra, và vào thay là cầu thủ mang áo số 19, tiền đạo Aguirre. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út vào lúc này chủ yếu là chỉ thực hiện những pha phá bóng, chứ ít có những tình huống phối hợp với nhau để có thể tìm kiếm cơ hội dứt điểm cầu một. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu sẽ có 7 phút bù giờ.
1: Uruguay vào lúc này đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân, và họ có một đường chuyền dài cho Varela bên phía cánh phải. Anh đánh gót lại cho đồng đội của mình. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã cắt được đường chuyền và tổ chức phản công. Một pha đi bóng sát đường biên bên phía cánh trái, triển khai bóng sang phần sân của Uruguay và đưa bóng vào trung lộ. Đó là đường chuyền của Salem hơi thiếu lực, và hàng phòng ngự của Uruguay đã cắt được đường chuyền vừa rồi. Họ đẩy bóng chếch sang bên phía cánh trái để tổ chức một đợt tấn công mới cho Uruguay. Người đang kiểm soát bóng là Rodriguez, cầu thủ vào sân thay người. Bóng đường phá ngược trở lại tới chân của Valverde, và bây giờ thì đồng đội của anh treo bóng bổng vào 16m50. Vẫn là các cầu thủ Ả Rập Xê Út chọn điểm rơi chuẩn xác để phá bóng ra. Varela nhận lại bóng ở bên phía cánh phải giữa phần sân của Ả Rập Xê Út, và bên bây giờ thì anh đưa bóng xuống gần ngang với vạch 5m50 và chuyền bóng vào, thì cầu thủ Ả Rập Xê Út đã chọn giải pháp an toàn. Một pha phá bóng của cầu thủ mặc áo số 12 đó là Abdulhamid, và anh đưa bóng ra bên ngoài đường biên ngang trị quả đá phạt góc bên phía cánh trái cho các cầu thủ Uruguay. Cú này thì bên phía Ả Rập Xê Út thay liên tiếp 3 cầu thủ. Trước đó thì họ mới đưa vào sân Nasser Andosari và Nawaz. Bây giờ là các cầu thủ số 3, số 18 và 19, đó là Lajami, là Haji và số 19 Hamdan. Ba sự thay đổi người trải đều ở 3 tiếng.
0: An Burakan là người sẽ rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo An Hamdan, thành viên của Al Nassr. Trước khi trở về thi đấu cho Al Nassr thì An Hamdan cũng đã từng chơi bóng 2 mùa trong màu áo của Al Hilal. Một trong những người nữa được tung vào sân đó là trung vệ Lajami. Anh vào thay vị trí của Abdulhamid, và lúc này hành lang cánh phải của Ả Rập Xê Út sẽ được giao lại cho Busan. Lại có một tình huống dứt điểm từ xa của Valverde. Valverde sau khi đón đường phạt góc chuyền bóng ngược về tuyến hai, Valverde tung ra một cú dứt điểm căng sệt chìm vào góc xa khung thành. Thủ thành Uruguay kịp thời đổ người, và đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 phút anh có những pha đấm bóng cứu thua cho đội nhà. Đây là trận đấu nếu như kết thúc với kết quả hòa một đều thì Uruguay xứng đáng sẽ là người nhận danh hiệu thủ môn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

0: Và đá phạt góc tiếp theo cho các thủ Uruguay, Caceres thực hiện pha đánh đầu. Đây là một tình huống hiếm hoi mà thủ thành Anuay đã đứng chôn chân, nhưng rất may là bóng lại đi trên cột dọc. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Donis cho Ả Rập Xê Út vào lúc này đem đến một thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ hài lòng, và nếu không muốn nói là họ hạnh phúc với kết quả hòa một đều, và không cho các cầu thủ Uruguay có một cơ hội nào để có thể có bàn thắng thứ hai. Anavan được giao nhiệm vụ vào sân là để tìm kiếm những cơ hội phản công. Còn Lazami vốn là một trung vệ có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái sẽ vào sân để tăng cường sức mạnh phòng ngự. Busan lùi về chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Lúc này các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang có tới ít nhất là 3 trung vệ, với Al Amri, với Tim Bakhti và thêm Lazami nữa. Hai bên cánh thì vẫn có Nasser bổ sung và lùi về chơi vị trí hậu vệ trái. Còn ở anh Lam bên phía cánh phải là Busan, hai tiền vệ đánh chặn Al Khaibari và Kano. Đây là một chiếc xe buýt 2 tầng. Liệu các cầu thủ Uruguay có tìm được bàn thứ hai không? Phút bù giờ thứ 5. Tiếp tục làm cú sút xa của Van Verde, bóng tới chân của Canobio. Và lại thêm một quả phạt góc nữa cho các cầu thủ Uruguay sau cú sút của Van Verde ở trong vòng cấm. Quả phạt góc này ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Uruguay.
1: Năm phút bù giờ đã trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ chỉ còn 2 phút cho trận đấu này. Các cầu thủ Uruguay vừa có một pha tránh chấp bóng quyết liệt ở trước vòng cung 16m50 của Ả Rập Xê Út. Trận đấu vẫn đang tiếp tục với quyền kiểm soát bóng thuộc về Uruguay ở bên phía cánh trái đường tấn công. Bóng được trả ngược trở về khu vực trung lộ. Vẫn đang là các cầu thủ Uruguay. Betacua đẩy bóng sang chếch bên phía cánh phải và các cầu thủ Uruguay định bứt tốc nhưng không thành công. Canobio vừa che chắn để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Bóng được luân chuyển từ cánh phải vào trung lộ và sang cánh trái đường tấn công của các cầu thủ Uruguay. Một pha dứt điểm từ xa. Thủ thành của Ả Rập Xê Út đã đổ người để đấm bóng đi hết đường biên ngang và thêm một quả đá phạt góc nữa. Rất nhiều những tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ Uruguay ở những phút cuối của trận đấu. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng rồi. Căng ngang. Và quả đá phạt góc thứ 3 liên tiếp dành cho Uruguay. Thời gian bù giờ vào lúc này chỉ còn tính bằng giây. Được đưa vào khu vực trung lộ, vẫn đang là các cầu thủ Uruguay và treo bóng mở, không có tình huống đánh đầu. Hai nhịp phá bóng liên tiếp của các cầu thủ Ả Rập Xê Út để giúp họ đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50 và ra luôn khỏi đường biên dọc. Varela thực hiện quả ném biên, anh đưa bóng vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Uruguay đẩy bóng sâu xuống chếch bên phía cánh trái trước khi xâm nhập vào 16m50. Nơi tập trung vào lúc này 11 cầu thủ của Ả Rập Xê Út. Họ lùi toàn bộ đội hình vào trong vòng cấm địa để bảo vệ thành quả. Đây có thể sẽ là đợt tấn công cuối cùng của các cầu thủ Uruguay trong trận đấu này. Các trung vệ của họ cũng đã dâng lên rất cao. Vừa rồi thì Saceres đẩy bóng sang bên phía cánh phải cho Canobio. Bóng trở lại chân của Saceres và anh treo bóng bẩn. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đánh đầu phá bóng ra và bây giờ là cơ hội căng ngang. Sẽ chỉ là một quả đá phạt góc thôi. Quả đá phạt góc thứ 12 cho các cầu thủ Uruguay. Trong khi đó thì Ả Rập Xê Út khiếu nại với trọng tài về thời gian bù giờ. Bóng được treo bổng. Dứt điểm. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã đánh đầu phá bóng ra và đó đã là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu.